0: Vil det betyde alt?
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været i fængsel første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vil jo ikke have tilbage dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed at spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen. Den 13. august er det i dag, og måske så var der lige lidt ekstra søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du var en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at denne her meteorsværm, Poseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinære gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad, får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen.

Train var det her med Hey Soul Sister. Klokken er lige knap og nap 16:15, og derfor så gælder det lige nu vores første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen, og det tænkte jeg, vi i dag skulle gøre med et nummer fra Søren Hus. Han har sådan en helt særlig evne til sådan lige at række ind i vores sjæl, og så ellers bare lade det strømme ud med fine sange, og det gør han i særdeleshed her på nummeret, der altså er dagens godmorgen natsang, Søren Hus og Romantikernes Kile.

Rasmus sørgede for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Helmi og The One and Only fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 5:54, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie, jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted kl. 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden, hvis man så også ovenikøbet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen Jette. Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet, og så bare skråler med af din lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The Best.

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Stine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien dansk musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder dansk musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Sehested Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Sehested Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Sehested Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

Nelly Furtado i selskab med James Morrison her på Broken Strings. Et nummer, der har fungeret som sådan tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhø har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4. Men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang, den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhø, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhø altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort

Emma Seestad Hø og Badebro. Badebro var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen på vej til dig, og hele resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæste, og vi kunne gå hele vejen. 6:08 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten med deres diamantbryllup i dag. Kæmpe stort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i Morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for at blevet bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her.

Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdag, og det mente Lene, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer op mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du på den 13. august. Det er en torsdag, og klokken er den er simpelthen 6:09. Og i studiet er det Anders Bunde og Cecilie Sækker. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen, Anders. Anders, jeg oplevede noget, jeg ikke har oplevet meget længe i morges.
1: Ja?
2: Ja, det, du tænker så, det knager nu.
1: Jeg har brug for flere clues for at gætte, hvad det er. Det vil jeg indrømme.
2: Fair nok. Jeg oplevede at være bange for mørket.
1: Ja?
2: Ja, det er simpelthen blevet så mørkt udenfor. Nu står vi også urimeligt tidligt op.
1: Ja, det har jo faktisk været lyst, sådan, når man står op så tidligt
2: det
1: sådan,
2: har man
1: hele
2: nemlig.
1: Sommeren, ikke?
2: Ja, man har sådan kunne se solopgangen i baggrunden i bilen, og det har været meget smukt. I morges var det bælragende mørkt, da jeg gik ud til bilen. Jeg kunne bare mærke den der, det var lige pludselig meget mørkt på en parkeringsplads, og jeg ved jo ikke, hvad der, altså, der vil jo ikke ske noget, men det er bare tanken om det, og der er mørkt inde i lejlighederne, og kigge ind i garagerne hos folk.
1: Så du har været mørkeret her?
2: Jeg har været mørkeret her til morgen, og jeg havde lidt håbet, at du kunne bakke mig op og sige, men det forstår jeg godt.
1: Ja. Det forstår jeg da også godt. Det er min yngste søn, der også engang imellem.
2: Jeg havde håbet, du ikke ville sammenligne mig med dine børn
1: Nej,
2: i den her situation.
1: Jeg kan godt forstå det. Lys er der hyggeligere end mørke. Så langt kan jeg
2: så langt kan du være med.
1: Ja, så langt kan jeg godt være med.
2: Ja, så var der også duk på bilen, og det var jeg også i chok over. At det er så koldt, at vinduet var dukket til.
1: Ja, det gider man faktisk ikke.
2: Det gider man ikke.
1: Nej. Lys og helst lidt sol også. Meget tidligere om morgenen er egentlig meget fedt.
2: Ja, men heller ikke for meget sol, så bliver det for varmt i bilen.
1: Men der var altså en flot solopgang til gengæld, da jeg...
2: Var det?
1: Ja, men den kommer så først... Det er jo så først, når man er ved at være i Åbenrå, at den er der. Ja, det synes jeg, det kan noget.
2: Den så jeg ikke, desværre. Jeg så bare mørket.
1: Jamen, om du primært ser mørket eller lyset, så er du mere end velkommen til den her udgave af P4 Morgen. Vi sender de næste 4 timer.
2: Det gør vi.
1: Og vi glæder os. Det her, det er Sienna Spiro og Material Lover. Klokken den er blevet 11:06. Godmorgen.

0: så blev hun færdig, Sienna Sparrow. Den hedder Material Lover, og klokken er blevet 14 minutter over 6. Og det er jo sådan lidt morgenen derpå, Cecilie. I hvert fald lige forhold til solformørkelsen.
1: Ja, jamen jeg hører jo, at det var en stor oplevelse for mange.
0: Ja, for du fik ikke set den.
1: Nej, men der sker jo det, at vi jo skal enormt tidligt op. Og det gør altså også, at klokken 8 om aftenen, der ligger jeg altså og puttes over. Jeg er ked af det, men altså, det var vigtigt for mig at få en god søvn. Men jeg har jo hørt på dig her til morgen, og jeg kan da også se ind på DR.dk, at det har været en stor oplevelse for mange.
0: Ja, det synes jeg. Jeg havde mine tre...
1: Du tøver lidt.
0: Nej.
1: Okay.
0: Men altså, det er jo sådan, jeg kan jo sagtens forstå dem, der siger, men er det ikke bare noget med, at der kommer noget ind for en sol, og så går det væk igen og siger, jo, det er bare det, men det er jo det der med, det ikke sker så tit.
1: Mm.
0: Jeg havde mine drenge med ude, og vi har en god udsigt på vest, stod ude i haven, og man kunne også godt stå og spille lidt fodbold imellem, mens fandt de to mindste ud af. Og så fulgte vi lidt med, og havde vores briller på og kiggede op en gang imellem og sådan noget. Og det er jo meget hyggeligt bare sådan at have noget sammen og lige være ude. Jeg synes, det der var mest fascinerende, det var, da, den sådan, da det toppede, at man godt kunne mærke, at det blev ikke mørkt, men at du ved, det var som om, at vi lige var en time tættere på solnedgang, end vi egentlig var. Og så kunne man mærke, at det blev køligere.
1: Ja, okay.
0: Fordi solen stråler jo lige pludselig, eller i hvert fald 88% af den, eller var 84%, eller hvor meget det var.
1: Det giver
0: var væk.
1: På en måde meget god mening.
0: Ja, det synes jeg var meget spændende.
1: Jeg er faldet over noget på DR.dk, som jeg ikke havde forventet ville ske i nat også. Og på en måde så er jeg lidt ærgerlig over, at jeg faktisk ikke stod op. Nemlig, at vi kunne se 100 stjerneskud i timen i nat.
0: Ja, jeg bemærkede godt, da jeg stod op. Det var sindssygt stjerneklart.
1: Ja. Altså, meget skal det til for at få mig ud af sengen om natten, men det ville da...
0: En stjerneskud kunne måske være det. Ja.
1: Altså, i Danmark var det jo sådan noget 85%, som ville være dækket. Solen ville være dækket af månen. Og i Spanien var det jo 100%. Jeg kunne se, at inde på DR.dk er der nogen, der har lagt billeder op fra Malaga, hvor de ligesom viser solformørkelsen, og så har de sat sangen Malaga, som kommer selv med på.
0: Selvfølgelig har de det.
1: Ja, ikke?
0: Jo. Ja, men det var en stor oplevelse, og man kan jo også gå ind på DR.dk, der de havde sådan en live-blog i går, hvor der er billeder og historier fra forskellige steder rundt omkring. Og det er meget sjovt at følge med i, og der er nogle rigtig fede billeder.
1: Der er alle mulige billeder fra både nord og syd og vest og Grønland.
0: Ja, nord, syd og vest og Grønland, så fik vi det hele med. Det her, det er The Killers og Human.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
1: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: 5 years down the road. Her, det var Alex Warren og Carry You Home. Klokken, den er blevet 6:06.
1: Og det betyder jo også, Anders, at vi kigger lidt mod morgentemperaturen og vejret. Jeg har været i indbakken, og vi har fået nogle dejlige sms'er fra vores vejrmelder. Altså, konsensus er, det er skyfrit, ingen vind, men det er koldt.
0: Ja.
1: Ja. Og det har vi jo også godt kunne mærke. Ytteren i Vojens, hun siger, at det er 8,5 grader til den kølige tide. Men så er det vindstille, det er jo dejligt. Og Susanne i Lykken Kloster, hun skriver, godmorgen med jer. Så kan man mærke, at sommeren ikke er stukket helt af endnu. I går blev igen en dejlig sommerdag. Her til morgen er himlen næsten skyfri. Det er jo dejligt, at det mindst er skyfri.
0: Ja, ja, og skyfri, det er jo rigtig godt, især hvis man gerne vil se en solformørkelse, Helle Samsø. Du var også vejrmelder i Padborg. Fik du set den solformørkelse?
2: Ja og nej. Altså, jeg havde brugt den hele eftermiddag på at montere filter på kameraet, og alt muligt mærkeligt at køre ud og stille mig et rigtig godt sted. Og så 10 minutter før maksimum, så gled der en banke højtliggende slørskyer ind over. Og så fik jeg bare ingenting ud af det. Og der var bare en helt bunke meget grimme uger i en ret hurtig rækkefølge lige efter hinanden. Og det er brugt en hel eftermiddag på, det blev bare til nada.
0: Ej, men det er da også uheldigt. Nå, det vil sige, at du fik den sådan set op imod, at det toppede der klokken 8. Men lige da det var på sit højeste, der var der simpelthen ikke udsyn.
2: Det var simpelthen bare en stor plamage, som ikke rigtig kunne skilles fra hinanden. Så hvad der var måne, og hvad der var sky, og hvad der var sol. Ja, deromkring. Så det var ikke særlig pæne ord, jeg brugte om den ting.
0: Det er også træls, Helle. Nå, men der er jo en ny dag i dag. Hvordan ser det ud hos dig rent vejrmæssigt her i dag?
2: Ja, helt klart, jeg har ikke haft sådan lidt mælkehvid himmel. Og så er der ingen vind, og så er der ligesom alle de andre steder. Der er en pæn koldt. 9,1 grader.
0: Jamen,
2: Og vand, det hænger kun op i luften. Det kommer ikke herned.
0: Jamen, det lyder jo logisk. Tak for det, Heller, og god dag.
2: Tak i lige måde.
0: Vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Det her, det er Take That og Back for Good.

0: Klokken er 6:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Fiskefrikadeller og spaghetti med tomatsovs, det er hvad 0. til 3. klasserne på Ådalsskolen i Esbjerg skal have at spise til frokost i dag. Skolen er netop kommet med i et forsøg, hvor forskere undersøger betydning af at servere et måltid varm mad til frokost for eleverne. Og det er skolens bestyrelsesformand og far til to drenge i de små klasser på Ådalsskolen, Philip Christensen, begejstret for.
3: Det ene, det der med fællesskabet omkring det, altså det, at alle spiser det samme og spiser sammen, det betyder noget for børn i den alder. Og så for vores vedkommende, altså vores ældste særligt, han har ikke været så madmodig, og det er han, når han spiser sammen med sine kammerater, så er han meget mere modig på at prøve noget nyt.
4: Kongehøjskolen i Åbenrå er en af de 6 syd- og sønderjyske skoler, der allerede har været i gang med forsøget siden årsskiftet. Og her har børn og ansatte taget godt imod maden, det fortæller afdelingsleder Andrea Mastrup.
5: Vi har fået mange positive reaktioner fra eleverne, der synes, at det er lækker mad. Det er også noget andet, end det, de plejer at få derhjemme. Og selvfølgelig er der nogen, der ikke kan lide det hele, men der er også mange, der har været madmodige og prøvet noget nyt, og det oplever forældrene også.
4: Forsøget med skolemad løber frem til slutningen af 2028 og evalueres løbende af forskere fra Københavns Universitet. På nogle skoler er der forældrebetaling, mens andre steder er maden gratis.
2: Naturstyrelsen får nu endnu bedre muligheder for at skyde problemulven i området ved Nørre Nebel. For selvom Naturstyrelsen siden torsdag har forsøgt at få ram på ulven, så er dyret stadig ikke blevet skudt. Derfor så har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø udvidet jægernes muligheder for at få ram på den.
4: Nu kan Naturstyrelsen aftale med private lodsejere at skyde ulven på private områder. Den må også skydes fra større afstand end de 30 meter, og den må skydes med haglvåben. Desuden er det ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den skydes.
2: Der blev drejet på gashåndtaget i Speedway-ligaen i går aftes, og flere af de syd- og sønderjyske hold gav modstanderen baghjul. Sønderjyske de viste på nordjyske Elite Speedway hjemmebane, hvordan man kører Speedway med en sejr på 24-59.
4: Esbjerg Vikings vandt lokalt derbyet mod Region Varde med 47-37. Grindsted kørte til gengæld lige op med Fjeldsted i Fjeldsted, her endte det 42-42. Til gengæld måtte Holsted Tigers studere dækmønster på baghjul. På maskinerne hos Slangerup Speedway Club Holsted tabte nemlig 51-33.
2: Ja, efter en aften i går med solformærkelse, så er solen altså tilbage for fuld. Plus, det bliver nemlig en solrig dag med temperaturer mellem de 22 og 27 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
4: Godmorgen, Line Porse.
6: Godmorgen.
4: Har du haft en skøn morgen?
6: Ja, det har jeg faktisk, og jeg har næsten drukket al min kaffe, så nu er jeg fuldstændig klar på dagen.
4: Jamen, ved du hvad, så vil vi da gerne høre, hvad du har til os.
6: Lad os kigge på det. Det, jeg kan fortælle, det er, at vi har så stadig lidt søvndrukken morgentrafik på vejene i det syd- og sønderjyske. Indtil videre, så betyder det heldigvis også masser af plads, og ikke noget, der byder på forsinkelser.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Klokken den er blevet 6:35 på det her tidspunkt, Cecilie. Der plejer jeg at sætte den her på. Og så plejer vi at have en af vores superdygtige DR-værværter med.
1: Ja.
0: Det har vi simpelthen ikke lige nu.
1: Så det er dig, der er den superdygtige værvært?
0: Kan vi sige, jeg ved ikke, middelmådig? Hvis jeg nu tager mig sammen, så kan vi sige dygtig, men ikke superdygtig.
1: Okay, men hvad har den dygtige værvært så til mig
0: jeg
1: i dag?
0: Jeg plejer at være efter værværterne og du ved, vurdere dem udelukkende på, hvor godt vejret er, og ikke egentlig, hvad de leverer.
1: Det kommer jeg også til nu.
0: Jamen, og der kan jeg altså mærke, så kommer jeg altså til at gøre det godt, fordi det bliver sommer igen nu.
1: Nej!
0: Altså, det har det jo været hele tiden selvfølgelig, men temperaturen har været lidt nede, og især morgenen har været kold, og der har været nogle skyer og sådan noget. Vi får jo her i Syd- og Sønderjylland i hvert fald sådan en rigtig sommerdag med mellem 22 og 27 grader.
1: Det er heldigt, for jeg har bare ben i dag.
0: Ja, det er nemlig rigtig heldigt. Og det er som så vanligt lidt køligere ude ved kysterne, lidt varmere ind midt i landet, og vinden den bliver svag til jævn. Så det er jo heller ikke sådan noget, der kommer til at forstyrre indtrykket af en flot dag. Og så kan jeg også se, at temperaturen i nat, det bliver sådan noget 15-18 grader, som man jo kender det fra, når det er varmt, ikke?
1: Så skal man åbne vinduet om natten. Det er lidt træls med myggene, men altså okay.
0: Ja, jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Det er dejligt med noget sommervejr. Ikke? Det er det, når jeg overtager, ikke? Så får vi godt
1: vejr. Så er der godt vejr, selvfølgelig. Ja.

0: Den hedder Ringer om natten, den her med Christoffer, og klokken den er blevet 20 minutter i 7, og der skete jo altså noget stort i går, noget der sådan har, kan man ikke også sige, har fyldt hos mange?
1: Jo. Altså, det kunne jeg da i hvert fald se på alle de udsalgsskilte, jeg har spottet med solformørkelsesbriller i supermarkederne.
0: Og
1: det var jo 85% af solen, man kunne opleve, blev dækket af månen, og, som du blandt andet oplevede, Anders.
0: Ja, jamen, jeg synes, det var en god oplevelse.
1: Ja.
0: Og jeg tror, der har været mange rundt og set det alle mulige steder, fordi man kunne kigge med derhjemmefra. Der var også de her store fælles arrangementer.
1: Ja, blandt andet ved Vadehavscenteret, hvor tusindvis var mødt op for at se det her særlige fænomen udspille sig. Altså noget, som jeg faktisk bliver mere og mere misundelig over, kan jeg mærke, jeg ikke oplevede, når jeg hører det her.
0: Jamen, det er sådan en ting, som man kan jo sagtens lige tænke, hvorfor skal jeg bruge tid på lige at se, du ved, det er fint. Men jeg tror, det er nemlig det der med, gik jeg glip af noget, ikke?
1: Ja, præcis. Fordi alle andre oplevede det.
0: Der var noget stort, og alle var med, og måske skulle man lige have været med, ikke? Ja. I hvert fald var vores kollega Henriette Kamp med. Hun var med ved det her fælles arrangement ved Vadehavscenteret, og hun talte med en familie om, hvordan det var at opleve, jamen lige præcis, den her solformørkelse.
2: Det er som om, at lyset det har sådan dæmpet sig lidt her på diget ved Vadehavet. Og man må jo ikke kigge direkte på solen, men man kan fornemme, at den ikke er lige så skarp, som den plejer at være. Og jeg har placeret mig ved to, der har beskyttelse på de her solformørkelsesbriller. Blandt andre dig, Josefine, på 15. Du er med dine forældre og din bror herude for at se solformørkelse. Hvordan er det?
3: Det er meget spændende. Så nu er første gang, man ser det, at komme ud og opleve så stort et naturfænomen. Også første gang.
2: Og hvordan ser det ud i brillerne lige nu, hvis du prøver at tage dem på?
3: Ja, lige nu der er solen faktisk næsten helt dækket. En meget lille del af solen, man stadig kan se.
2: Og hvad siger du, Heidi? Du har jo taget din mand og dine to børn med. Hvorfor skulle I det i aften?
4: Det var jo en sjov ting, en begivenhed, der skete, og så min dreng, han sagde, jeg vil egentlig gerne ud og se solformørkelse. Og det passede jo ind på en, det var en eftermiddag, en aften, vi lige kunne trække ud.
2: Hvordan er det så at opleve, altså hvordan er det lige nu, hvis du skal prøve at beskrive, hvad det er, I ser i brillerne, og sådan, hvordan det ser ud?
4: Det er lidt, det er spændende, det er jo lidt utroligt, at man kan. Nu har de lige fortalt hernede om størrelsesforholdene på jorden og månen og solen. Og solen, den er jo abnormt stor, og så alligevel, at månen kan gå ind og dække for den, så vi kan sidde og se for det. Og da.
2: Er der en eller anden læring eller et eller andet i at tage sine børn med til sådan noget, eller hvad har egentlig fået jer til det?
4: Ja, jeg tror, det er en eller anden påskyndelse af vores naturfænomener, altså det, vi har. Altså også det, at der er så mange til at tage ud og skal opleve et naturfænomen, det er lidt noget særligt noget.
2: Ja, vi sidder her jo sammen med, i hvert fald, altså jeg tror, der var omkring 3.500 tilmeldte, så altså, hvad tænker I om det?
4: Ja, det er vildt. Vi var ikke klar over det. Det var sådan, hvor skal vi tage hen og se? Og så kører vi bare herude af vestpå, og så, vi kender jo området i forvejen, og så blev det her sammen med alle de andre.
0: Ja, sådan sagde Josefine og Heidi Kryer til vores reporter Henriette Kamp, og ifølge Vadehavscenter, så var der altså mere end 4.000 personer, der var mødt op for at se solformørkelsen fra diget derude ved Vadehavet.
1: Ja, vi får jo lyst, Anders, til lige at lave sådan vores egen lille brugerundersøgelse.
0: Det synes jeg nemlig, vi skal. Jeg synes lige, vi skal sådan finde ud af, fordi du er allerede lidt ved fortryd, at du ikke rigtig så det.
1: Ja, det er jeg.
0: Jeg gjorde sådan en del uden af det, men dog hjemmefra.
1: Mm.
0: Men vi var ude og kigge og sådan noget, og havde brillerne på og fulgt med. Så lad os lige høre.
1: Stik en finger i jorden.
0: Hvor involveret var du i den her solformørkelse? Er du sådan helt nede omkring det? Det havde jeg ikke tid til.
1: Altså mig niveau.
0: Eller ligger du stadig i midten ligesom mig? Eller er du helt op på den store klinge, hvor du har været til et arrangement, eller har inviteret mennesker hjem, eller et eller andet i den stil? Det er altså det, som vi gerne vil høre nu. Og du kan jo, som så vanligt, sende os en mail. så er det syd og et mellemrum. Du skriver i sms'en. Ja, det er sms'en, jeg tager nu.
1: Ja, det er det.
0: Og så skriver du den til 1212. Jeg kan godt kende forskel på den. Og mailen, det er morgensnabeland.dr.dk. Altså, hvordan oplevede du solformørkelsen i går? Hvor meget gjorde du ud af det? Og det her, det er Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her, det var Mathias Rank og Frida Saia. To lanterner hedder det her nummer. Klokken er blevet 7:09, og vi har jo sat os for at lave en...
1: ordundersøgelse, vil jeg kalde det.
0: Det er jo selvfølgelig ikke... Altså, det er jo ikke sådan en helt full-scale videnskabelig undersøgelse.
1: Nej, det er klart.
0: Den er lidt hurtigere, det er en hurtig brugerundersøgelse.
1: Ja.
0: Vi kunne faktisk godt tænke os at vide, hvor meget du gør ud af solformørkelsen i går. Det fyldte jo rigtig, rigtig meget. Og vi har sådan lidt fundet ud af, at der er skalaen fra dem, der overhovedet ikke gjorde noget til det, til dem,
1: som
0: der lige...
1: Mig.
0: Ja, så nogen, der lige var ude at kigge, så nogen som mig, der var ude at kigge en hel del.
1: Mm-hmm.
0: Og så dem, der bare... går mere og mere all in til at invitere mennesker hjem, fælles arrangementer. Mm. Og vi ved jo også, at der er nogen, der for eksempel rejser til Sydeuropa for at opleve den totale solformørkelse. Vi vil simpelthen gerne spørge dig, hvor meget gør du ud af det? Og det er fuldstændig lige meget, om du gjorde vanvittigt meget ud af det, eller ingenting.
1: Jeg kan fornemme, Svend, han er på mit hold, Anders. Han skriver, at jeg havde ingen briller, så det gav jo sig selv. Og det er jo rigtigt.
0: Det er rigtigt, og det er også det eneste rigtige, når man nu så ikke havde det, så bare sige, okay.
1: Ja, så kan man lave noget andet indenfor.
0: Selvom, jeg vil så sige, man kunne faktisk stadig godt opleve det.
1: Ja, det kunne
0: uden briller, fordi man kunne jo godt mærke, at det blev lidt mørkere, og det blev koldere og sådan nogle ting, så man kunne jo godt... Men det er ikke helt det samme uden briller.
1: Jeg vil sige, jeg var også lige ude og lige lure igennem vinduet. Bare lige et sekund og se.
0: Og så har vores værmelder Peter Ricknakkel også lige skrevet... Han fik desværre ikke... det hele med, fordi det blev dækket af skyer. Det er selvfølgelig super ærgerligt.
1: Jeg troede ellers, det skulle være så i og også klart hver i går.
0: Det var det jo også sådan, som udgangspunkt, men der var jo også skyer nogle steder. Og hvis de så kommer lige, når man skal stå og ævlig. Se det.
1: Ja, det Helle Samsø også sagde, at det var altså for skyet.
0: Ja, hun havde endda stillet op med kamera og special linser og filtre og det hele.
1: Mm. Vi vil meget gerne høre flere oplevelser fra i går, da der var solformørkelse. Er du på mit hold, som sov eller lavede noget andet? Eller er du længere op på skalaen, og var du ude at lure lidt på solen?
0: Hvordan oplevede du solformørkelsen i går? Du kan skrive en sms, du skriver syd, du laver et mellemrum, og du sender din besked til 1212. Og så kan du selvfølgelig også sende os en mail. Har du lært den udenad, Cecilie?
1: Det har jeg. Morgensnabelag.dr.dk. Er det korrekt?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Yes!
0: Det her, det er Plain White Tees og Hey There, Delilah.

0: history like I do. Det her, det er Plain White Tees, og det her nummer, det hedder Hey There Delilah. Husk, vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvordan oplevede du solformørkelsen i går?
1: Var du ude og kigge med, eller sov du?
0: Det er egentlig i al sin enkelte spørgsmål. Sydort mellemrum og din besked til 1212 eller en mail til morgen@dr.dk. Og så er klokken altså blevet 7:03. Det betyder også, at vi skal have en radiovis med Daniel Enhus. Det er lige efter det her nummer med Tame Impala.

0: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav, og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
0: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
1: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
0: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors her, DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
3: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
3: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Fortalte Mads Kors her. 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lisa Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
4: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
0: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over to år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
4: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
0: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kallis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
5: Det her
6: RP4.

0: 7.09. P4 Trafik, som heldigvis kan fortælle, at vi stadig har den her stille og rolige morgentrafik i hele det syd- og sønderjyske.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en torsdag morgen, det er den 13. august, klokken er 9 minutter over 7, og i studiet der er det Anders Bunde og Cecilie Sækker.
3: Ja,
2: det... Og det er jo ikke bare torsdag morgen, det er jo morgen derpå.
3: Det er morgen derpå. Det viser sig jo, at der er vanvittigt mange lyttere, som har været ude og se solformørkelse i går.
2: Ja, vi er jo i gang med sådan en lille rundspørg, for lige at finde ud af, hvor meget man gjorde ud af det. Ikke?
3: Ja, for jeg gjorde absolut ingenting, og du gjorde lidt mere.
2: Ja, jeg synes, jeg gjorde lidt mere.
3: Ja, du gjorde meget, synes jeg, men ikke i forhold til nogen af dem i sms'en.
2: Nej, men der er jo hele skalaen. Det er jo det, der er så skønt. Vi kunne måske lige starte med besked, vi har fået fra Skraldemand. Han skrev, jamen... Jeg gik i tidlig seng, da jeg skulle op om 2:15 og stedet på skraldejob, så ingen solformørkelse for min tid.
3: Det er jo min strategi. Der er så den modsatte ende, det er Niels. Han ringede simpelthen til en kammerat, og så tog han på hyggetur til Vadehavscenteret, skriver han, og fik en fantastisk oplevelse af solformørkelsen.
2: Det var også 4.000 mennesker derude.
3: Ja.
2: Det kan jeg godt forstå, det har været en god oplevelse.
3: Så det har været de to og mange andre.
2: Ja, præcis. nu ved vi, hvem to af dem var.
3: Ja, det var i hvert fald Niels og hans kammerat.
2: Og det er jo sådan, i hver sin ende af spektret i forhold til, hvor meget man kan gøre ud af det.
3: Ja.
2: Vi vil også gerne høre fra dig.
3: Det vil vi. Man kan sende en sms ind til 1212, og så skriver man syd og mellemrum. Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig rigtigt, og så fortæller man, hvor meget man gjorde ud af solformørkelsen. Og man kan også sende os en mail, så er det til morgen@dr.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Det gør vi.

0: Ulven, det er et betændt emne for tiden, kan man roligt sige. Særligt de her dage, hvor Naturstyrelsen med lys og lygte leder efter en bestemt problemulv. Netop den problemulv, som er blevet spottet i området omkring Nørre Nebel de seneste dage, som flere gange er kommet lidt for tæt på mennesker. Det er endnu ikke lykkedes Naturstyrelsen at skyde ulven, selvom det har været ordren fra ministeren. Derfor er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø nu kommet med nye tiltag. Tiltag, der skal gøre det lettere for jægerne at få ramt på den her problemulv. Ulve.
1: Og med det kan vi sige god morgen til dig, Christian Rabia Madsen. Du er minister for natur- og dyrevelfærd, valgt for Socialdemokratiet.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvilke nye muligheder giver I nu Naturstyrelsen for at finde og skyde den her problemulv?
2: Ja, vi åbner op for en række muligheder, fordi ulven ikke er skudt endnu, og det er det, der er opgaven. Vi gør det muligt, at ulven kan skydes på privat grund, hvis lodsejeren giver tilladelse, så det er vi i gang med at indhente nu bredt. Det har været en udfordring tidligere, hvor vi har været ganske tæt på ulven, men hvor den er forsvundet ind på et privat areal, hvor vi ikke har kunnet skyde den. Så giver vi mulighed for, at man kan bruge haglvåben i stedet for alene riffel. Det betyder, at vi kan skyde på kortere afstande og også under nogle lidt andre omstændigheder. Og så ændrer vi kravet i forhold til, hvor langt ulven maksimalt kan være væk, før at vi må skyde på den. Så samlet set øger muligheden for, at vi får ulven skudt, hvilket som sagt er det, vi gør alt, hvad vi kan for.
1: Er det gået for langsomt for Naturstyrelsens jæger, siden I nu giver endnu flere muligheder?
2: Altså, jeg havde jo hellere set, at ulven var skudt i går end i dag. Jeg synes, det er uacceptabelt i forhold til trygheden lokalt, at vi har en ulv, som gentagne gange opsøger mennesker. Skærpende selvfølgelig, at det er børn. Det er jo helt åbenlyst, at den har mistet sin naturlige skyhed, og det duer ikke. Altså, forudsætningen for, at vi kan få en god sameksistens med ulve, det er også, at myndighederne, når vi fra politisk side griber resolut ind, når der er problemulve, som helt åbenlyst spreder frygt. Så det har selvfølgelig gået for langsomt, men det er jo ikke noget, jeg bebrejder Naturstyrelsen. De arbejder benhårdt og dygtigt i døgndrift. Det er jo ikke en opgave, man kan bestille udløst. Ja, der er jo ikke nogen, der kan spå om, hvornår vi får den skudt. Det, man kan kræve, synes jeg, at vi gør vores absolut ypperste, og det kan jeg garantere, at vi gør.
1: Ja, nu siger du selv, at du vil ønske, at den var blevet skudt i går frem for i dag. Hvorfor åbnede I så ikke op for de her nye muligheder allerede fra starten af?
2: Jamen, det her er jo en proces, hvor vi kaster alt ind i forhold til at se, om vi løbende kan gøre noget. Så vi startede med at tage et nyt initiativ med en drone, som har et termisk kamera på, i den forventning, at det ville være tilstrækkeligt til at få lokaliseret ulven og få den skudt. Det var det ikke. Nu har vi sat to droner på. Vi har flere mennesker på jorden. Vi er i dialog med lokale, som også søger tilladelse til at skyde den. Så vi tager jo de initiativer, vi hele tiden finder rigtigst. Og jeg vil ikke afvise, at hvis ikke de initiativer, vi har taget nu, virker, så kommer vi også til at tage flere og nye initiativer. Fordi opgaven er, at ulven skal skydes.
0: Så lød det altså fra Christian Rabia Madsen, minister for natur- og dyrevelfærd, valgt for Socialdemokratiet.
1: Ja, i aften der sender DR.dk jo direkte fra Nørre Nebel. Åh, oh, wow.
0: Den kom helt af sig selv. Det skulle den altså ikke. Det var den her, jeg ville starte.
1: Er du så glad for det? At det kan jeg godt forstå. Jamen, det er også fordi, jeg tror, du gjorde det, fordi at vores helt egen Stefan Jørgensen, som jo er morgenvært her, han skal være vært på programmet.
0: Jamen, så får han den lige.
1: Ej, det var godt. Her der kan man jo stille spørgsmål om ulven, og så kan man få svar fra Danmarks dygtigste eksperter. Det er 18-21, og du kan følge med live på DR.dk.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det her, det var Jonathan og alle mine tanker. Klokken, den er blevet 7:30. Og vi skal have noget mere musik op imod de regionale nyheder. Først så er det TV2 og den her. Den hedder De Første Kærester på Mål.

0: Ja, den hedder nemlig De Første Kærester på Månen, den her med TV2. Klokken, den er 4 minutter i en omgang regional nyheder. Det er klokken, den er 7:30.
1: Ja, Anders, vi er jo stadig i gang med vores egen lille brugerundersøgelse, hvor vi gerne vil høre din oplevelse af solformørkelsen i går.
0: Præcis. Altså, hvor meget oplevede du? Du skriver syd, du laver et mellemrum og sender beskeden til 1212. Altså, hvordan oplevede du solformørkelsen?

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, blandt andet i både Oksbøl og Hovborg i Vejen Kommune, ja, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, hvor der er sat advarselsskilte op om, at du skal holde dig væk. Det skete efter, det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv med en valp væk i den nordjyske Klitplantage.
2: No! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop!
3: Efter det er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området for at sikre ulvene ro i det, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen så er grunden til, at de samme skilte ikke er sat op her i området, at det her ikke er, at der her hos os ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder over for løberen.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både fordele og ulemper ved at lave beskyttede områder til ulvene. Ulveekspert og professor på Aarhus Universitet Peter Sunde siger.
4: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
3: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven omkring Nørre Nebel.
1: 4.000 mennesker var samlet for at se solformørkelsen ved Vadehavscentret ved Ribe i går. I går samlede folk flere steder i landet for at overvære den største solformørkelse i Danmark siden 1954, og det var blandt andet ved Vadehavscentret. Og selvom det kommer logistiske udfordringer, så var det en rigtig god aften, det fortæller direktør for Vadehavscentret Claus Melby.
5: Vi laver jo 900 arrangementer om året, men det her det er jo det største, vi nogensinde har lavet på ganske få dage. Men vi fik jo lige pludselig et logistisk problem med en masse biler, vi skulle styre, og vi har kun en lille bitte vej. Men det er jo gået fantastisk. Så vi har uddelt 4.000 briller.
3: Det var ikke en fuld solformørkelse, men månen endte med at dække sådan mellem 80% og 88% af solen. Og med den positive respons på arrangementet håber de også at kunne lokke flere derud i fremtiden, fortæller Claus Melby.
5: Der er rigtig mange i aften, der kom hen og takkede for, at vi laver det her arrangement og sætter fokus på det. Og det er jo sådan noget, der varmer mit hjerte. Altså, det kan man jo leve på lang tid, og det kan man også leve på den måde, at folk får opmærksom på Vadehavscentret og Vadehavet, og det fortjener Vadehavet. Og det gør jo, at vi kan lokke folk ud, hvis det er stort nok.
1: En solskinsdag i mødet med temperatur op mellem de 22 og 27 graderne ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Hvor vi lige skal høre fra dig igen, Line Porse, hvordan trafikken den arter sig.
6: Jeg synes, trafikken arter sig ganske godt, især i forhold til, at klokken jo er lige omkring klokken 7.30. Det betyder vanen tro tæt morgentrafik, og det er også det, vi ser blandt andet gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Men som sagt, det går ganske godt. Skal du ned omkring Kolding Havn, så skal du dog lige nu regne med omkring små 10 minutters forsinkelse på Jens Holmsvej, og det er i retning frem mod Fynsvej.
0: P4.
7: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Julius Moon, den her, den hedder Lipstick Lies, og klokken, den er blevet 7 minutter over halv 8 på den her morgen, hvor vi sådan lige er i gang med at undersøge, hvordan syd- og sønderjyderne oplevede solformørkelsen i går.
1: Det skal jeg da lige love for, at de i hvert fald gjorde.
0: Ja.
1: Vi har fået en sms fra Marianne, som jeg tror havde lidt samme oplevelse af solformørkelsen, som du havde, Anders.
0: Ja.
1: Hun skriver, vi var hjemme og fulgte solformørkelse i Bramming. Imponerende at se og mærke, hvordan det blev tusmørke køligere. Det var det, du også sagde.
0: Ja.
1: Og fugende tav, så lige så stille kom det hele retur.
0: Jamen, det var nemlig meget fascinerende. Ja. Det er jo det, man sådan fik med, når man bare sad stille og roligt derhjemme i haven og fulgte med.
1: Præcis. Og som jeg ikke fik med.
0: Ja, fordi du sov.
1: Fordi jeg sov.
0: Ja, præcis. Ja. Ja, så Marianne har gjort ligesom mig set hjemme i haven. Du er en af dem, der ikke har set det. Så er der altså også nogen, som har gjort lidt mere ud af det. Og simpelthen er taget ud for at se et arrangement. Og en af dem, det er Kim fra Sønderborg. Godmorgen, Kim.
2: Godmorgen.
0: Hvor var det, du har taget hen for at se solformørkelse?
2: Ja, jeg tager op til Dybbøl Banke.
0: Hvordan foregik det så, når man så det på Dybbøl Banke? Stod I der så bare sammen op på banken?
2: Nej, det var også sådan en naturvejleder med en kikker, derfor, som man kunne gå hen og spørge, og han kunne så fortælle.
0: Hvor mange mennesker kom der til sådan noget?
2: Jeg tror, at vi var jo 80.
0: Ja, så der var en pæn flok der. Men er det ikke også nogle meget sådan hyggelige og flotte omgivelser at se det i?
2: Jo. Ja, det var.
0: Hvad?
2: Det er jo lige herude Brage Kirke, og det er den genæve.
0: Ja, og der er jo en god udsigt der fra Dybbøl Banke.
2: Ja, det er det.
1: Kim, jeg lå jo og sov i går aftes, imens du var på Dybbøl Banke. Skulle jeg have taget ud, ligesom du gjorde?
2: Ja, det synes jeg, at det er du skulle.
1: Hmm.
2: For det er jo lang tid, til det sker igen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, så kan jeg jo gå og være misundelig over det i 50 år.
2: Da det var solformørkelsen sidst, det var i 2015. Og der var det kun lige et lille hjørne af solen, der var væk.
0: Jo, lige præcis. Og der kommer vist også en i 27. Men jeg ved ikke, hvor meget det er. Men det er jo ikke hver dag, det sker. Jamen, det var en god idé at
2: tage. Den uge i 27, den kan kun ses ude i Stillehav.
1: Så det er der, jeg skal hen. Ja. I 2027.
0: Det havde været nemmere med Dybbøl Banke.
2: Ja.
0: Mange tak skal du have, Kim, fordi du gad fortælle om det.
2: Værsgo.
0: Og vi vil altså også gerne høre fra dig, hvordan oplevede du solformørkelsen syd og et mellemrum, og så din sms afsted til 1212?
1: Eller en mail til Morten.
0: Ja, man kan godt skrive til Morten, så sender han den videre til os.
1: Morgen mente jeg selvfølgelig snabel@dr.dk.

0: Rasmus Seebach og Sønnen, det her nummer, det hedder Sprækker, og klokken, den er blevet 7:43 på den her torsdag morgen, dagen efter solformørkelsen, hvor vi jo er i gang med at undersøge, hvordan syd- og sønderjyderne oplevede solformørkelsen. Og vi har godt nok fået mange
1: beskeder. Ja, der er mange, der har været alle mulige steder. Flere, der har været ude at spille golf, og så har set det undervejs, og altså også nogen, der har været i Vadehavscenter, og nogen, der har siddet hjemme på terrassen, ligesom dig og os.
0: Og så var der jo Kim, lige før vi talte, der har været på tur på Dybøl Banke, så dem der nok af, men der er jo ikke så mange i din kategori, dem der ikke har set det, Cecilie. Men du er altså ikke den eneste.
1: Nej, det er godt. Det er godt.
0: Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Peter.
0: Fortæl os lige, hvordan oplevede du solformørkelsen?
2: Det var ikke noget, jeg egentlig brugte meget tid på, faktisk, fordi jeg bemærkede, at det bare blev lidt mørkere, men så sad jeg bare og så Netflix. Det er sådan set det, jeg har brugt tiden på. Men jeg bemærker godt nok nogle af mine naboer, de så noget bøvl ud med de der briller der.
0: Ja, den købte du simpelthen ikke?
2: Nej, fordi det går jeg ikke så meget op i, faktisk.
1: Mig og Peter, vi er sluppet for at se fjollet ud med de der briller på.
2: Ja, det er vi nemlig.
0: Ja, medgiver man ser fjollet ud. Hele min familie stod med dem på, så jeg har haft rig lejlighed til at observere. Er der og på en eller anden måde kan jeg godt følge dig den der med, nå ja, men det er sådan, det er et eller andet sådan himmelfænomen. Men er der slet ikke et eller andet i det, der siger, når du hører, hvor mange der er ved at se det, og hvor meget der bliver talt om, og sådan noget, der, hvor du tænker, det kunne da godt være, at man lige skulle bare lige have brugt 5 minutter?
2: Jeg begyndte sådan set bare lige prøve at finde ud af, hvor der begyndte at høre om det i går, faktisk. Så hører, hvornår er det lige, det egentlig er.
0: Ja.
2: Altså, så det var her... I går.
1: Ja, klokken 19 startede det, ja.
2: Ja, men det er jo sådan set det eneste forarbejde, jeg havde lavet.
1: Havde du nogen undskyldning, Peter? Min undskyldning var jo, at jeg skulle sove.
2: Jamen, jeg sad bare og så Netflix. Jeg havde gardinerne for. Jeg er ikke så vild med solen, faktisk.
1: Peter, vi kan jo prøve at gøre dig lidt misundelig. Altså, blandt andet så skriver Mogens, at han havde den smukkeste solformørkelse, da vi gik en runde golf i Sønderjyllands Golfklub. Ja. Der er også en anden, der skriver, at jeg var til onsdagsgolf med de sædvanlige meget søde piger, og omkring kl. 19 var vi færdige, og så så de altså solformørkelsen. Bliver du misundelig?
2: Nej, egentlig ikke.
0: Nej, men jeg kan godt lide, at du står ved dit valg, Peter, og mange tak, for at du gad dele det med os.
2: Jo, tak lige måde.
0: Og god dag til dig.
2: Ja, lige måde, ja.
0: Og vi vil altså gerne høre fra dig,
1: der er plads. Ja, der er plads til flere.
0: Ja, det er der. Syd?
1: Ja, og mellemrum, og så er det det. Eller morgensnabla.dr.dk, hvis man vil sende en mail.
0: Og hvis det er sms'en med syd og mellemrum, så sender du den til 1212.
1: Nå ja.

0: Taylor Swift og Opalite hedder det her nummer. Klokken, den er blevet... den er 7 minutter i 8. Den er faktisk 6 minutter i 8. Og buler i indbakken med gode beskeder og mennesker, der har haft gode oplevelser.
1: Det gør det. Jeg kan også mærke, at jeg har startet lidt sådan en mængde af folk, som også fortæller, at de ikke har oplevet det, som jeg jo selv ikke har.
0: Præcis. Det var heller ikke de første, der skrev. Det var dem, der har haft de gode oplevelser. Men nu begynder de at komme. Dem der, jamen, vi fik det andet, men havde man ikke tid, eller Nej. Man interesserede sig ikke så meget for det.
1: Præcis.
0: Marianne ligger sådan lidt midt imellem. Hun har i hvert fald ikke gjort alverden ud af det, men det endte hun så med at gøre. Godmorgen, Marianne.
2: Godmorgen.
0: Kan du ikke lige fortælle, hvordan det var, du oplevede solformørkelsen?
2: Jo, altså jeg havde faktisk fuldstændig glemt, at der var den her solformørkelse, fordi man var lige startet på arbejde og alle de her ting her i den her uge. Og så da jeg kørte hjem fra arbejde, jeg har sådan lige en halv times kørsel, så kunne jeg så høre, at i P4 i går eftermiddags, der jagtede de der solformørkelsesbriller, og de kunne jo ikke skaffe nogen steder.
0: Nej.
2: Og så kom jeg sådan til at tænke på, at man kunne jo måske spørge ChatGPT, og så spørge den ad, hvad der kunne være muligheder. Og så sagde den forklarede faktisk, at man skulle have nogle helt specielle svejsebriller, eller noget svejseglas, som hed DIN 14, fordi de skulle være så højt, at man godt kunne tåle at se på solen igennem dem. Og så tænkte jeg, jamen så nogen skal jeg jo så have fat på, fordi at jeg vidste, at jeg var først færdig med at arbejde til kl. 7, så det skulle sådan gå sådan lidt rimelig tjep. Og så kontaktede jeg en værktøjsforretning, og der kunne jeg jo så købe de der glas, og han grinte også. Han havde egentlig en fridag, men han havde været i butikken alligevel. Og det eneste, han havde solgt, det var faktisk de der glas der, så der havde været et hav af folk inden og hente de der glas der. Han sagde også, at det var en god forretning, og de kostede en 20'er, så de var ikke, fordi det var alverden eller noget som helst.
0: Det lød da meget godt, og hvordan endte de så med at se det?
2: Jamen, det gjorde vi, fordi så ringte jeg til min søn, og han sad egentlig også bare, han var egentlig også bare på den vogn, at han skulle ikke have set det overhovedet. Han sad bare og spillede på computeren. Så siger jeg til ham, ved du hvad, vi rykker lige i bilen, og så rykker vi ind til Esbjerg Havn. Og så sidder vi nede på molen dernede, og så kan vi sidde og kigge ud over indsejlingen. Og vi er jo overbevist om, at vi har så et hemmeligt sted, hvor der ikke er nogen mennesker. Og så kom vi bare derned, og så var der bare et hav af mennesker, og det var bare så hyggeligt. Folk havde madpakker med, og der var også mange, der faktisk slet ikke havde briller med, fordi at de vidste ikke, hvor de kunne få fat på dem. Og jeg havde købt 2, og vi skulle ikke sidde og glo på det hele tiden. Så vores briller, de gik faktisk bare på omgang. Så folk, vi delte den jo sammen med andre folk dernede, og det var virkelig en god oplevelse.
0: Det lyder altså, godt.
2: Altså det der samhørighed med, at man kan sidde ned på havnen og kigge ud over vandet, og det var bare lækker. Og så fantastisk vejr, og det var bare en smadret god oplevelse. Og Cecilie, det var virkelig synd, at du ikke oplevede det.
1: Ja, jeg kan godt fornemme det efterhånden.
2: Altså, synes jeg.
1: Især fordi jeg lige har googlet mig frem til, at næste gang, der kommer en større solformørkelse i Danmark, er i 2048.
2: Ja, lige præcis. Og så læste jeg også et eller andet sted, at den næste sådan rigtig, rigtig, det var vist i 93, og der tænker jeg altså ikke, jeg lever længere.
0: Altså. Kan man da satse på, Marianne? Ved du hvad? Tak for at fortælle om en rigtig skøn oplevelse, du har haft.
2: Ja, jo, selv tak. Og
0: god,
2: have det godt.
0: I lige måde. Og okay. Så skal vi simpelthen fra en skøn oplevelse med Marianne, og så over til... En anden skøn oplevelse, formentlig Line Porse, trafikken.
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har lidt kø at byde ind med. Nå. I hvert fald. P4 Trafik. Igen i dag har vi optræk til 5-10 minutters forsinkelse frem mod og over Kong Christian den 10. bro, det er mod Sønderborg. Aktuelt er der kø både på Dybbølgade og Åbenrårvej. Og jo et samme billede, det her 5-10 minutters forsinkelse, det gør sig også gældende efter Alsundbroen på Sønderborg Motorvejen ind mod Sønderborg. Kolding skal vi også runde, for vi har umiddelbart mere kø end vanligt på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Lige nu 20 minutters forsinkelse. Og fra Kolding suser vi til Korskro Motorvej E20, for i rundkørslen ved 73 Korskro er der tabt gods, det er noget plastik og jern, fortæller en bilist.
0: Tak for det, Line Porse. Klokken nærmer sig 8. Om lidt er der en radioavis. Det er lige efter den her med One Republic. Den hedder Need Your Love.

0: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
1: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
0: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
2: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
0: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige, men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
5: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
0: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
5: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt kølig, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: P4 Trafik. Jeg skal lige gentage, at i Kolding har vi mere kø end vanlig nede omkring Kolding Havn. Der er faktisk kø allerede på Østerbrogade. Og så videre af Jens Holmvej nede omkring havnen og ud mod Fynsvej. Det er på grund af en havareret bil, vi har holdende på Jens Holmvej. Lige nu skal du regne med op til en halv times forsinkelse.
1: Du lytter til P4.
2: Det er...
3: Så for søren.
2: Jamen, den falder jeg da lige, den der. Vi havde da tænkt mig at sige noget nu.
4: Ja, vi kunne jo godt tænke os lige at fortælle, hvad klokken var. Kunne du ikke det?
2: Jeg tænker nemlig, at vi lige skal have den med, den er 9:08 på den her morgen, hvor vi jo i den grad har snakket om sofamørkelsesoplevelser i går. Og der er simpelthen så mange gode i indbakken. Skulle vi ikke lige tage et par stykker?
4: Jo.
2: Jeg starter lige med Pia fra Ribe, der skriver, vi ude og spise på Kammerslusen i går. Havde ikke tænkt på briller, før det var for sent. Men der var en anden gæst derude, der havde svejseglas med, og det var helt fantastisk. Det var meget bedre end brillerne, kunne jeg høre på de andre gæster. Så det var dejligt, at der var en, der ville dele sit svejseglas med os andre. Den er da god.
4: Skønt. Jeg har en fra Frida, som fortæller om en oplevelse for mange år siden. Hun skriver, at tankerne gik tilbage til 1954, hvor jeg stod sammen med en flok. Jeg var i huset hos en familie, der sørgede for at bestille flybilletter og give mig nogle fritimer, så jeg fik de bedste muligheder. Vi landede tæt ved en stort brusende vandfald. Den korte tid, der var total formørkelse, føles helt mærkelig. For mit vedkommende stoppede alle lyde, fuglesang, vandfaldets brusen og snakken af de omkringstående. Senere klagede jeg over flymotorens larm og fik at vide, at den slet ikke havde været slukket. Og så slutter hun. Den følelse i intetheden husker jeg endnu.
2: Ja, det var da noget af en oplevelse.
4: Ja, og også at det fik nogle minder i gang i går, da hun så solformørkelsen.
2: Ja, den er sjov. Thomas har sendt et billede.
4: Nå.
2: Det er hustruen, der står med svejshjelm på i 2 timer. Og det er altså ikke bare sådan en lille glas, det er sådan en helt stor svejsehjelm.
4: Fantastisk. Jeg kan jo fortælle dig, jeg er ikke den eneste, som måske ikke har set det så meget. Vincent fortæller, at han kunne ikke se noget for træer og bygninger.
2: Nej.
4: Sådan kan det jo gå.
2: Og vi har også fået den her, jeg så ikke få solformørkelse, for jeg skulle spille computer.
4: Ja.
2: Det er de unge lyttere, vi har med. Kan du mærke det?
4: Det er dejligt at høre, at jeg ikke er den eneste, som lavede andre ting end at se solformørkelse. Selvom jeg bliver en lille smule misundelig, når jeg hører om alle de her gode oplevelser. Vi har fået simpelthen så mange gode mails og sms'er ind. Tusind tak for det. Det har været en fornøjelse at lytte med og at høre om oplevelserne i forbindelse med, at der var solformørkelse i går.
2: Tak for beskederne. Om lidt, så skal vi jo virkelig snakke madpakker.
4: Det skal vi.
2: Det er lige efter Martin Garrix.

0: Vi fik jo lige annonceret det før. Vi skal snakke madpakker, eller måske i virkeligheden færre madpakker. Det skulle der i hvert fald smøres til første skoledag på Ådalsskolen i år i Esbjerg, fordi eleverne i 0. til 3. klasse, de kom med sådan et nationalt forsøg, hvor de får mad på skolen, vel at mærke et varmt måltid til frokost.
1: Ja, der er jo forskellige måder. Altså, nogle skoler i forsøget har en egenbetaling på 15 eller 25 kroner for et måltid, men på Ådalsskolen, der er det altså gratis. Bo Bæksgaard, du står sammen med et par stykker, der altså ikke har skulle tænke på at få smurt den her berygtede og elskede madpakke i dag.
2: Ja, det er en historisk dag i det esbjergensiske skolevæsen, for udover at godt og vel 20 skoler har første skoledag efter sommerferien, og mange blandt andet her starter i første klasse, så er Ådalsskolen en af de skoler i Danmark, der har vundet i lotteriet. De har simpelthen fået madordning og oven i købet en madordning, hvor der ikke skal betales. Førsteklasserne, de er lige ved at skrive deres navneskilte herinde, hvis man altså allerede kan det, og det kan man, når man går i første klasse nu. Her udenfor, der har jeg lige familien Christensen, Philip og Katrine, mor og far, og så har jeg også Alfred og lille Eskild, der lige skal starte. Jeg starter lige med dig, Philip. I slap for at smøre madpakker, eller hvem var det, der slap for at smøre madpakker i morges?
3: Det var mig i morges, vil jeg sige, men en væsentlig mindre mængde, end vi plejer.
2: Du ved, at det var dig, der slap, eller hvordan?
4: Jamen, det er mest mig, der har smurt madpakker, men vi har jo stadigvæk en, der går i børnehave også, så der var lidt, der skulle laves her til morgen, og det var Philip, der tog den.
2: Altså, Philip, du også skolebestyrelsesformand herude, ud over at være far til to drenge, der nu er startet i skole. Altså, hvad regner du med, at det her det kommer til at give jer som familie, at der serveres mad for alle børn herude?
3: Som familie så har vi glædet os til, det startet op. Altså, vil jeg sige, det, vi har stået og smurt 9 store madpakker derhjemme hver eneste dag. Det bliver reduceret væsentligt nu. Udover det, så er der det her med, hvad maden indeholder. Altså, at det er gode børnevenlige retter, der er noget varieret kost, og ja, det glæder vi os til.
2: En af dem, der skal prøve det. Godmorgen til dig, Alfred.
5: Jeg glæder mig da til at få skole med.
2: Det gør du?
5: Ja, jeg tror, det vil være fedt.
2: Hvorfor det?
5: Altså, jeg tror bare, det kommer til at smage godt. Man har altid fået en kold madpakke. Nu er det varmt og sådan noget.
2: Hvad håber du da på menuen her i dag?
5: At det smager virkelig godt.
2: Hvad håber du? Hvad for en ret? Hvad er din yndlingsret? Livret?
5: Det er nok pizza eller sådan noget.
2: Jeg kan fortælle dig, at I skal have fiskefrikadeller. Eller måske spaghetti med tomatsauce. Du så sådan lige lidt fiskefrikadeller. Lyder det godt?
5: Altså, jeg er ikke så vildt fiskefrikadeller, men altså, jeg kan godt lide pasta med tomatsauce.
2: Pasta med tomatsauce, så det bliver valget i dag. Nu nævner du jo selv det her med, at det bliver varieret kost, Philip, og I har jo haft det også op i jeres skolebestyrelse. Og har det store held, at i modsætning til andre forsøgsordninger, hvor forældre de betaler 25 kroner osv., hvilken rolle har det spillet for jeres begejstring for det her, Katrine, at det heller ikke koster noget?
4: Jamen, altså det er jo selvfølgelig fedt, men det er ikke fordi, det er det, der har betydet mest for os som familie. Altså det er mere det her med, at vi slipper for at smøre madpakker, og så synes jeg også bare, at det er fedt for børnene, at de får et nyt fællesskab omkring et måltid. Ja.
2: Altså det at spise sammen, det ved jeg også, Alfred, det sagde du til mig, og så skal vi spise sammen derhenne, hvor vi står nu, at det bliver fedt.
5: Mm. Det synes jeg også.
2: Ja. Jamen, jeg kan jo sige held og lykke med skolegangen til Eskil, der sidder hernede, og god appetit.
3: Ja. Tak.
4: Tak.
0: Ja, sådan lød det altså fra formand for skolebestyrelsen på Ådalsskolen, Philip Christensen, og så var det altså også Alfred, vi talte med, der glædede sig til pasta med tomatsovs, og så mor Katrine og Eskil,

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Den her med Billie Eilish, den hedder Birds of a Feather. Klokken er blevet 8:54, og nu skal vi altså lige over til dig i trafikken, Line Porse.
1: B4 Trafik, jeg skal lige gentage fra Kolding, at vi har umiddelbart mere kø end vanlig i området omkring Kolding Havn. Det er på grund af en havreret bil på Jens Holmsvej, og den sætter altså en prop i morgentrafikken. Den er ved at få vejhjælp, men aktuelt er der kø på Sønder Ringvej, videre Østerbrogade, videre af Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Der er også kø på Skamlingvejen frem mod Østerbrogade, også kø på Buen ind mod Fynsvej. Du skal regne med op til en halv times forsinkelse ind over havnen.
0: Jamen, så bliver vi da lige opdateret på de regionale nyheder, var jeg lige ved at sige, de trafikale nyheder, og lige om lidt, så er der regionale nyheder, det er lige efter den her med Ella Augusta, den hedder Prøveperiode.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at få ram på den problemulv, der med sin opsøgende adfærd har forskrækket flere borgere og besøgende i området ved Nørre Nebel. Det er nemlig gået for langsomt med at få problemulven skudt. Det erkender minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Det har selvfølgelig gået for langsomt, men det er jo ikke noget, jeg bebrejder Naturstyrelsen. Det er jo ikke en opgave, man kan bestille udløst. Ja, der er jo ikke nogen, der kan spå om, hvornår vi får den skudt. Det, man kan kræve, synes jeg, at vi gør vores absolut ypperste, og det kan jeg garantere, at vi gør.
3: De nye muligheder betyder blandt andet, at Naturstyrelsen nu efter aftale kan skyde ulven på privat område og på større afstand end de 30 meter, og man må også skyde med haglvåben nu. Desuden er det ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den kan skydes.
1: Og det er ikke kun fordi problemulven lader til at have mistet sin naturlige skyhed for mennesker, at det er nødvendigt at udvide mulighederne for at skyde den, det mener ministeren.
2: Altså forudsætningen for, at vi kan få en god sameksistens med ulve, det er også, at myndighederne, når vi fra politisk side griber resolut ind, når der er problemulve, som helt åbenlyst spreder frygt.
3: Ser du problemulven, kan du sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvor du skriver hvor og hvad tid du så ulven.
1: Madpakken er pakket væk, og spaghetti med tomatsauce er fundet frem, når 0. til 3. klasse ved Ådalsskolen i Esbjerg i dag spiser frokost. For skolen er netop kommet med i et forsøg, hvor forskere undersøger betydning af at servere et måltid varm mad til frokost for eleverne. På Ådalsskolen er håbet, at eleverne kan få et bedre sammenhold ud af det, så lyder det fra skoleleder på Ådalsskolen, Anja Hansen.
4: Først og fremmest så forventer vi jo sund og nærende mad. Gode måltider til vores elever i indskolingen. Vi forventer også at styrke både trivsel og fællesskabet. Vi mener jo, at det her spisning og det her med at spise et fælles måltid, det kan noget for fællesskabet.
3: På Kongehøjskolen i Åbenrå har de ligesom 6 andre syd- og sønderjyske skoler allerede været i gang med forsøget siden årsskiftet. For Oscar Olsen i 3. A har maden krævet tilvænning, men selskabet er hyggeligt.
5: Det er ret dejligt, men nogle gange så kan jeg ikke lide maden. Men her for det seneste, der kan jeg godt lide mad. Det er ret hyggeligt, på grund af, så er det, man jo ikke kun sidder med sin sivmakre, så er det, vi jo sidder i bordplaner, og så er det, vi så sætter med nogle forskellige.
3: Forsøget med skolemad løber frem til slutningen af 2028 og evalueres løbende af forskere fra Københavns Universitet.
1: Tørt og solrigt vejr med temperatur op mellem de 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Og nu skal vi have fat på dig igen, Line Borgs. Jeg synes, der har været meget med dig her til morgen.
6: Jamen, det har været lidt bøvlet med mig. Det vil jeg da godt medgive. Men det går bedre om ikke andet. P4 Trafik, endnu en status fra Kolding og trafikken ned omkring Kolding Havn. Og jeg kan heldigvis sige, at det er løsnet lidt. Men stadig har vi kø på Østerbrogade frem mod og ind over havnen. Det er på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Men som sagt, det går bedre end for bare kort tid siden. Aktuelt bliver du godt 10 minutter forsinket. Og så kan jeg også lige sige, at gode nyheder fra køen, vi har haft ind mod Sønderborg. Det har været både på Kong Christian den 10. bro og også efter Alsundbroen ind mod Sønderborg. Vi havde noget kø tidligere. Begge steder er den tætte trafik afviklet. Alt er normalt.
0: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig lige det, der er. Cecilie, jeg har, som jeg plejer, fundet nogle overskrifter inde på der. Det går så, at jeg ændrer dem helt vildt, så de får det der clickbait-look og lyder af alt muligt, de ikke er.
3: Mm-hmm.
2: Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en historie.
3: Ej, jeg er spændt op som en flitsbue.
2: Ja, det er godt, det er godt. Jeg råber dem også sådan lidt med sådan en clickbait-stemme. Det synes jeg ligesom hører sig. Det er den
3: okay,
2: første,
3: men så jeg går lige lidt væk.
2: Den første lyder sådan her. Vanvittige krav, krudt og kugler. Kun eliten kommer gennem nåleøjet.
3: Vanvittige krav, krudt og kugler.
2: Ja, det er sådan for at lave lidt bogstavrim. Jeg kan ikke lade være, når der er en mulighed. Vanvittige krav, krudt og kugler. Kun eliten kommer gennem nåleøjet.
3: Kun eliten kommer gennem nåleøjet. Det kunne jo godt lyde lidt som noget sport. Er det det?
2: Det kan man næsten sige, men vi er mere over i det militære.
3: Nå, er det noget med noget krig? Er det noget Trump eller Netanyahu? Jeg gætter, Anders.
2: Nej, det er ikke helt, men det,
3: okay.
2: Hvad hedder det? Jeg siger det bare.
3: Okay, tak.
2: Det er fordi, at Jægerkorpset, som jo er de danske sådan, toppen af pop, når det kommer til elitesoldater,
3: uh-huh.
2: De tager for en sjældent gang skyld, det gør de ikke så tit, værnepligtige ind.
3: Ja.
2: Til det, de så kalder patruljedelingen, hvor de så hvor man så ligesom, og så kan man jo måske derfra arbejde så videre til at komme i Jægerkorps, hvis man vil have en karriere derinde.
3: Okay.
2: Og der bliver altså testet, for der skal man virkelig kunne leve op til nogle krav.
3: Ja, det kræver lidt at komme ind, så det er ikke alle, der er lidt. Så det er derfor, det kun er for eliten, fordi der er altså et optagelseskrav, der vil noget.
2: Det er selvfølgelig ikke de samme krav for at komme i selve Jægerkorpset, men Nej. Det er derhenad, og det er altså selvfølgelig for unge værnepligtige. Ja, det er en hård omgang, men der er jo nogen, der gerne vil sådan noget, og de slider lige nu, gør de.
3: Større krav, end hvad jeg vil kunne klare, tror jeg.
2: Nu, det vil jeg slet ikke udtale om, men det er bestemt muligt, du har ret. Den næste lyder sådan her. Gode råd til usædvanlig date. Lad være med at stalke.
3: I sig selv er det jo godt råd.
2: Det er faktisk et godt råd. Helt generelt, ja. Til alle dates og til livet som sådan. Og altså også til den her usædvanlige date.
3: Usædvanlig date?
2: Ja, og når jeg siger date, så kan man jo også... det kan man godt oversætte til møde.
3: Nå, og lad være med hvad? At stalke?
2: Det kan man også oversætte til lad være med at følge efter.
3: Er det noget med noget politik?
2: Nej, det er noget med dyr, som vi snakker rigtig meget om.
3: Ulven?
2: Ja.
3: Fedt.
2: Det er simpelthen god råd til, hvis man pludselig får en uventet date med en ulv. Hvordan man forholder sig.
3: Så hvis du spotter ulven ude, for eksempel i Nørnebel, så er der god råd til, hvordan du ikke...
2: Hvad man ikke skal gøre.
3: Yeah. Ja, og det er i hvert fald ikke at gå efter den.
2: Man skal ikke gå efter den, nej. Det tror jeg heller ikke, der er nogen... Altså, det er ikke sådan lige det typiske, man vil gøre, vel?
3: Altså, jeg synes faktisk, den overskrift og rubrik i sig selv er ret fed. Det skal du have ros for.
2: Nå, det er godt. Det er klart
3: den
2: for.
3: Kunne jeg godt lide, og meget oplysende på alle punkter.
2: Altså, jeg vil sige, den oprindelige overskrift er mere oplysende. Hvordan du forholder, hvis du møder en ulv? Den er selvfølgelig nemmere at forstå, hvad det handler om.
3: Altså, hvis man skal læse en artikel om ulven, så vil jeg sige, det er nemmere.
2: Så skal man jo også gøre noget andet, som der er en god idé på en date. Man skal holde øjenkontakt.
3: Altså med ulven?
2: Ja.
3: Eller med et menneske.
2: Til gengæld, så skal, hvis man er i bil, så skal man blive siddende i bilen. Det er en dum idé, hvis man har en date i virkeligheden.
3: Men det minder jo lidt om, i f.eks. i Rumænien, når du skal se bjørne, så kan du også køre på sådan en rute, men hvor du skal blive i bilen. Det er det samme i Nørre Nebel nu.
2: Ja. Ja. Men man kan læse, der er masser af gode råd, og det er jo ikke noget, vi har skulle forholde os så meget til i Danmark. Men Nej. Det kan da godt være, at man sådan lige så stille lige skal til at sætte sig lidt ind i.
3: Ja, og alligevel så fik jeg sammenlignet Rumænien med Danmark. Ja, den har vi så også hørt i dag.
2: Det, man kan sammenligne alting, jo. Det er bare spørgsmål, hvor meget det ligner hinanden.
3: Det er rigtigt.
0: DR.
1: DR Clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: Den hedder Be Her, den her med Ella Langley, og klokken den er blevet 8:44 på den her torsdag morgen.
1: Ja, hvor vi jo blandt andet taler om den her problemulv, som formentlig vandrer rundt ude omkring Nørre Nebel, og er blevet set tæt på mennesker de seneste par dage, og det er altså derfor, at ministeren Christian Rabjerg Madsen nu har sagt, at den skal skydes. Og det har jo fået Naturstyrelsen til at simpelthen lede efter den her med lys og lygte, og det er ikke rigtig lykkes. Så i dag, der har ministeriet også sagt, okay, så får I nogle flere redskaber. Altså, I må gå lidt tættere på, og I må gå ind i private haver, hvis man aftaler det med lodsejere. Der er ligesom nogle muligheder for, at det kan blive lidt nemmere.
0: Ja. Ja, ja, fordi der har også været ret strenge krav, og det skal der selvfølgelig også være, men nu er der åbnet lidt mere op.
1: Ja.
0: Blandt andet tror jeg, at det der med at skyde på privat jord kommer til at gøre en forskel, for det har de jo fortalt, det har de haft muligheden for flere gange, men... Men har ikke, det har de jo ikke måttet. Men fordi der er så meget snak om ulven, og fordi vi alle sammen har en masse spørgsmål, vi skal jo lige lære den at kende.
1: Det skal vi.
0: Så har vi altså en lille godbid til jer i aften. Et program, der hedder Spørg om ulven.
1: Ja.
0: Det streames inde på DR.dk.
1: Ja, og hvor man ligesom kan komme med det spørgsmål, man nu brænder inde med, fordi der er nok et par eller flere om ulven, og så få svar af nogle af Danmarks dygtigste eksperter, som ligesom er samlet i det her program, blandt andet med vært Stefan Jørgensen.
0: Ja, præcis.
1: Som man måske kender fra morgenradioen her.
0: Ja, han var der været i går på P4 Morgen. Han havde været i aften en af to værter. Det er fra 18 til 21 i aften på DR.dk, det bliver streamet. Det bliver sendt fra restaurant Den Gyldne Pande, som vi også talte med i går, i Lønne, derude i området omkring Nørre Nebel, som jo er der, hvor den ulven gik forbi på terrassen med spisende gæster osv.
1: Præcis. Og man kan stille sit spørgsmål ind. Det kan du i livebloggen på DR.dk, som jo allerede faktisk er i gang nu. Men du kan også sende en sms til 1212, og så kigger værterne altså på det sammen med eksperterne i aften i udsendelsen på DR.dk.
0: Det kan du glæde dig til i aften. Lige nu, der kan du glæde dig til den her med Kasper Vending og Lars Muhl. Den hedder Sjæl i flammer, og klokken den er blevet 13 minutter ind i.

0: Så blev de færdige, Kasper Binding og Lars Muhl. Det her, det var altså Sjæl i Flammer.
1: Ja, magisk, Anders. Det er et ord, som går igen om gårsdagens solformørkelse. Vi har også fået mange sms'er og mails ind i dag om, der er så rigtig mange, der fulgte med i det i går.
0: På den ene eller den anden måde, hver på sin måde, men rigtig mange er fulgt med, og det har bare fyldt rigtig meget.
1: Blandt andet tusindvis af mennesker var mødt op på diget ved Vadehavscenteret i aftes for at se den her solformørkelse. Og det var overvældende for arrangørerne, at der var så mange, der mødt op til den her aften.
0: Vores kollega Henrik Kamp talte med en af naturvejlederne bag arrangementet i aften. I aftes hedder det, hvor der både var fortællinger om fænomenet, og så var der altså også fællessang.
2: Den sidste sang er netop begyndt, og efterskoleeleverne fra Rejsby Europæiske Efterskole og Vardeegns Efterskole synger og vugger lidt sammen, mens de sidste besøgende stadigvæk er her, selvom det egentlig har toppet den her solformørkelse. Og jeg står sammen med dig, Anita Louise Finder Lovsdal. Du er biolog og naturvejleder her ved Vadehavscenteret, og du har været med til at stable det her arrangement på benene, hvor der i hvert fald var mere end 3500 tilmeldte. Allerførst, altså, hvad har det været for en aften for dig?
3: Det har været en fuldstændig magisk aften. Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi troet, at vi ville få så stor opbakning. Og vi kan jo høre, at mange af vores gæster i aften kommer ret langvejs fra. Så det er, vi er fuldstændig blæst bagover.
2: Hvad tror du, det betyder for jer, at I har kunnet lokke så mange mennesker til?
3: Det betyder utrolig meget. Det her har jo selvfølgelig været et gratis arrangement i aften, fordi vi har fået udleveret nogle briller via nogle fondsmidler. Men vores håb er jo også lidt, at folk kommer herud og oplever Vadehavet fra den smukkeste side, så folk måske går hjem og bliver en lille smule nysgerrig på, hvad Vadehavet det kan. Og så kan det jo være, at man ser folk herude igen.
2: Og hvordan altså, tror du så, at Vadehavet har gjort det indtryk, du håber på?
3: Og mere til. Det er ret sjældent, at vi herude har dage, hvor det er fuldstændig vindstille. Vi har kunnet se solformørkelsen helt klart hele vejen igennem. Vores dejlige sangerinde Signe Juhl og pianisten Martin Schack har gjort alt, hvad de kunne. Det har været fuldstændig magisk.
2: Ja, jeg kan også lige høre, at det må være direktør Claus Melby, der lige fortæller ud til publikum, at det har været en magisk aften. Og takker efterskolerne. Du har jo været lidt inde på det, men hvad håber du på, at måske fremover, sådan at det her det kan skabe at ringe i vandet på en eller anden måde?
3: Men jeg tror på, at for at man får kærlighed for noget, så skal man forstå det først. Vadehavet, det er et ret svært begreb for mange mennesker, så det der med at komme herud, se det, mærke det, det kan være, det sætter et lille frø i folk. En lille nysgerrighed, der kan udvikle sig til noget kærlighed, som gør, at vi passer lidt bedre på det, vi har. For det er UNESCO-verdensarv, og vi skal passe på den.
2: Og så vil jeg lige høre dig til sidst, hvordan?

0: bare det for dig selv at se den her formørkelse?
1: Det var vildt fedt. Altså, vi skal vente til 2048, tror jeg, for at have mulighed for at se det her igen. Det var jo helt vildt. Man kunne mærke, hvordan temperaturen den faldt. Det var helt særligt.
2: Så altså Anita Louise Winther Laufsdahl, biolog og naturvejleder i Vadehavscenteret, til vores reporter Henriette Kamp.
3: Ja, hvis man ikke har fået nok af den her solformørkelse, så kan man gå ind på dr.dk i livebloggen, hvor man altså kan se en masse skønne billeder fra solformørkelsen i går fra alle mulige steder i landet, selv Grønland også.

0: Det var Wide Awake med Scarlet Pleasure. Klokken den er blevet 9:05. Og lige før, der talte vi jo om det her program, man kan se på DR.dk i aften, ja, fra 18 til 21, der hedder Spørg om Ulven.
1: Ja, og hvor man jo kan stille spørgsmål, og nu er det simpelthen, vi har hørt en fugl synge om, at man også kan dukke op til arrangementet ude ved Den Gyldne Pande i Nørre Nebel. Hvis man altså har et spørgsmål, så kom da ned og stil det direkte til eksperter og værterne.
0: Præcis, og det er altså i aften ved restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, at DR sender live, og du er mere end velkommen til at dukke op.
2: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
1: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
1: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, at man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
0: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op. Og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
0: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
2: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på, og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
0: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
0: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skyet vejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og der må jeg bare sige, det er rigtigt. Hvis du hørte det der, så lytter du til P4 Morgen. Og i studiet er det Anders Bunde og Cecilie Sækker, og klokken den er 8 minutter over 9.
2: Anders, har du en madpakke med i dag?
1: Nej, jeg har aldrig en madpakke med.
2: Det har jeg faktisk heller ikke, men det er fordi, jeg har hørt, der er rester af en frokostordning fra i går op i kantinen.
1: Der kan du se. Til gengæld så har jeg jo tre drenge, som får skrækkeligt mange madpakker med.
2: Ja, og er det bøvlet at lave en madpakke hjemme hos dig? Er de kræsne, eller spiser de alt?
1: Ej, jeg synes, det er forkert at sige, at de er kræsne, men de har en mor, der lægger et ualmindeligt højt niveau.
2: Mm. Så det er ikke dig, der laver madpakker?
1: Nej, men jeg er jo så heldig, at når man laver det her job, så slipper man jo for hele det der morgencirkus med madpakker og få børn op og give dem morgenmad og sådan nogle ting. Men når jeg er hjemme, så er det ikke udpræget ønske fra nogle af børnene, om far lige kan smøre madpakker i stedet for mor. Lad os bare sige det på den måde. Og ja, når jeg en sjældent gang står for det selv, så prøver jeg at gøre mit bedste for at komme op på samme niveau.
2: Okay.
1: Og bruger alt for lang tid på det, og jeg får stadigvæk det ikke helt godt nok.
2: Hvad er sådan den der hemmelige ingrediens, hvor du tænker, det her, det gør bare, at man glæder sig til madpakken?
1: Problemet er jo, at der er tit sådan en hel del, du ved, regler på i børnehaven, og regler i skolen, hvor sundt det må være, hvad man må have med. Så de der rigtig gode ting, det kan man jo ikke give dem med.
2: For mig er myslibaren helst med noget mørk chokolade rigtig vigtigt, for jeg glæder mig til madpakken. Og jeg har ikke den med i dag.
1: Nej.
2: Så hvis jeg er sur inden for den næste time, så er det, fordi jeg glemmer min myslebar.
1: Godt. Skal vi se, om du kan vente 50 minutter med at blive sur?
2: Okay.
1: Men jeg tror, det er noget, der betyder meget for mange. Især jo alle de børn, der har med i madpakke med i børnehaver, i skole osv.
2: Yeah.
1: Men jo også for mange voksne, den der med, at man ved godt, hvad man gerne vil have at spise, og det betyder jo noget, både med noget energi, men det er også det der med at have noget at glæde sig til.
2: Det er jo heller ikke for sjovt, at vi taler om vores madpakker her til morgen. Det er fordi, at på Kongehøjskolen i Åbenrå, der er de ligesom skiftet madpakken ud med skolemad, altså varm mad.
1: Ja, det er sådan et forsøg, der kører forskellige steder, og har kørt et stykke tid og starter nogle steder nu her efter sommerferien.
2: Helt præcis 191 skoler er med til at afprøve det her, for at se, om det giver bedre resultater inden for trivsel og faglighed og styrke fællesskabet. Og det skal vi altså tale mere om lige på den anden side af noget musik.
1: Og det musik, som kommer lige inden vi skal tale om madpakker og skolemad, ja, det er Andreas Odbjerg. Det handler om at hedde Smugryger. Klokken er blevet 11 minutter over 9.

0: Jeg fik jo sagt det lige før. Efter Andreas Oddbjerg, så skal vi snakke om madpakker, der bliver skiftet ud med skolemad. Og helt præcis, så er det for de yngste elever på Kongehøjskolen i Åbenrå. Skolen er blandt de i alt 191 skoler, så det er alligevel noget af et forsøg. Det er jo ikke bare lige et par stykker.
1: Mm-hmm.
0: 191 skoler landet over, og de er med til at afprøve, om mad på skolen kan give bedre trivsel, faglige resultater og styrke fællesskabet. Og skolen har ikke selv lavet nogen evaluering af den her ordning endnu, men de kan mærke, at den fælles frokost giver meget mere end kun sådan maden og næringen. Det fortæller afdelingsleder Andrea Mastrup.
2: Jeg synes, det er en god ting, og det vil være godt for alle skoler, at børnene får et solidt måltid mad. Og jeg synes, det er rigtig godt for, hvad skal man kalde det, maddannelse. At vi sidder sammen omkring et bord og spiser og snakker med hinanden om nogle ting, som man gør i det fællesskab, og ikke nødvendigvis i de andre læringssituationer. Og vi ved jo, at hverdagen er travl hos mange familier. Det er ikke altid, man når det derhjemme heller. Men det har en værdi i sig selv.
1: På Kongehøjskolen, der er det her, de knap 300 elever i 0. til 3. klasse, der får glæden af det her skolemad. Og Anders, nu skal du holde på hat og briller. Eller høretelefoner og briller.
0: Ja, det gør jeg.
1: Hver dag, der kan de sætte tænderne i alt fra cheeseburgersuppe til fiskelasagne.
0: Cheeseburgersuppe?
1: Cheeseburgersuppe i et ord.
0: Det har jeg ikke hørt før.
1: Jeg har hørt om cheeseburgersalat.
0: Det har jeg heller ikke hørt om.
1: Nå, hvad synes du er bedst? Salaten eller suppen som cheeseburger?
0: Jeg kan godt lide cheeseburger. Jeg kan godt lide suppe. Jeg kan godt lide salat. Så måske mere være for sig i virkeligheden.
1: Vi holder det være for sig. Ja. Vores kollega Helle Eriksen, hun var med i går i spisefrikvarteret, hvor maden altså blev delt ud.
3: Her i 3.A, der er maden lige blevet serveret, der dufter dejligt. I dag er dagens menu baronens kalvegryde. Og eleverne har alle sammen på skift fået serveret. Oskar, du har lige fået en god tallerken mad. Der er ris og noget sovs med gulerødder i og lidt kød. Hvordan smager det?
4: Det smager ret godt.
3: I har jo fået skolemad i et halvt år, da I gik i anden klasse også. Har du allerede fået nogle favoritter, nogle livretter, som du bare godt kan lide?
4: Ja, risengrød og tomatsuppen.
3: Er det noget af det, du bedst kan lide?
4: Ja.
3: Hvordan er det at få det her skolemad, i stedet for at få madpakkerne med hjemmefra?
4: Det er ret dejligt, men nogle gange, så kan jeg ikke lide maden. Men her for det seneste, der kan jeg godt lide maden.
3: Og hvordan er det her med, at I spiser sammen i klassen, og man sidder sammen med klassekammeraten og får præcis den samme mad?
4: Det er ret hyggeligt, på grund af, så er det, man jo ikke kun sidder med sin sivmakre, så er det, vi jo sidder i bordplaner, og så er det, vi så sætter man nogle forskellige.
3: Når I nu får lidt forskellig mad, gør det så også nogle gange, at du smager på noget, du måske ikke lige havde prøvet før og ikke har smagt før?
4: Ja.
3: Hvordan er det?
4: Det er ret sjovt.
3: Nu vil jeg lade dig komme tilbage til maden, og så vil jeg gå over og spørge Freja, om hun også kan lide maden. Freja, du sidder også her og spiser, og jeg har også fået lov til at forstyrre dig. Hvad synes du om baronens kalvegryde?
5: Det smager godt.
3: Har du ligesom Oskar også fået nogle retter, som du bare er blevet vild med her i løbet af anden klasse, hvor I også har fået skolemad?
5: Nej.
3: Har du så fundet noget, du ikke var så vild med?
5: Fiskelasagne.
3: Fiskelasagne, det var ikke lige noget for dig. Hvis du nu skulle bestemme, skulle det her skolemad så fortsætte, eller vil du hellere tilbage til at have madpakker med?
5: Ja, det skulle fortsætte.
3: Hvordan kan det være?
5: Det ved jeg ikke.
3: Nej, men det ser i hvert fald hyggeligt ud. Tak fordi jeg måtte forstyrre dig, og du skal også have noget at spise nu.
0: Ja, så kan vi altså også forstå, at børnene fortæller om skolemaden derhjemme, og at flere forældre har spurgt efter opskrifterne. Og de bliver faktisk sendt ud her efter sommerferien, sammen med menuen hver uge. Jeg kender det godt, det der. Mine børn har ikke skolemad.
1: Nej.
0: Men de har både været på fodboldskole i år, og lige nu er de på sådan noget sportscamp. Der er stadig ferie, en uges ferie syd for grænsen.
1: Ja.
0: Og det er noget det første, vi evaluerer på. Når jeg siger, det er til sport i 10 timer. Hvordan var det i dag? Så det de svarer på, det er, hvad der var til
1: frokosten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være, Anders, at jeg skal skaffe dig opskriften på cheeseburgersuppen. Kunne du tænke dig det?
0: Nej, fordi jeg har en opskrift på cheeseburger, og jeg har en opskrift på suppe.
1: Du har ikke en opskrift på cheeseburger, det er der ikke nogen, der har. Den er hemmelig.
0: Det er også rigtigt. Jamen, hvis du kan skaffe den, så tager jeg gerne imod den.
1: Det var godt.

0: Det her, det er No Doubt og Don't Speak. Klokken er blevet 9.22. Nu skal vi have noget, vi ikke har så tit her på B4. En gastronomisk berigtigelse.
1: Ja, vi er jo ikke for fine end os til at rette os selv, når vi får grint af noget, vi måske ikke skulle grine af.
0: Ja. Jeg var lidt efter, da du spurgte mig, om jeg gerne ville have cheeseburger, så var jeg lidt efter konceptet. Det er fordi, jeg synes nogle gange, man har sådan en tendens til at kombinere nogle ting. To gode retter, så skal det pludselig blandes sammen. Og det synes jeg nogle gange sådan, altså, du ved, det behøves man ikke altid at gøre, vel?
1: Nej, men det viser sig jo så, at vi simpelthen begge to må lægge os fladt ned, for cheeseburgersuppen er rent faktisk en meget anerkendt ret.
0: Og det er slet ikke, så det som det, man, det lyder jo sådan, at nu lokker vi børnene til at spise suppe og putte små cheeseburgerstykker ned i den, og så det tænker jeg bare, det lyder dumt. Men ja, det er faktisk en, og det har jeg slet ikke så meget med en cheeseburger andet, end at nogen synes, det smager lidt derhen, at det er faktisk en ganske lækker suppe med blandt andet hvidkål.
1: Ja.
0: Så der er ikke og nogle gode og fornuftige ingredienser. Og det er sådan set kun navnet, der så er lidt sjovt, men ikke retten.
1: Ja, der er faktisk ret mange opskrifter på den her cheeseburgersuppe. Så det var bare os, der var uvidende omkring det.
0: Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Og det ændrer ikke på, at der nogle gange er nogle ting. Altså for eksempel sådan noget pomfritpizza og sådan noget. Det synes jeg, det kan man godt holde adskilt, ikke? De to ting.
1: Bernæspizzaen.
0: Ja, præcis. Det står jeg ved. Sådan noget, der synes jeg.
1: Okay.
0: Men den her, den ser meget cool ud.
1: Den må du hjem og lave i aften.
0: Jeg vil gerne lave den. Jeg ved ikke, om det bliver i aften.

0: men den gode musik består på P5.
1: Og så er det tip i hvert fald givet videre til et program på P5, ja. Og jeg har lige et tip til her på P4.
2: Kom med det.
1: Det der er regionale nyheder, og det er der altså om et øjeblik efter det her nummer, som vi skal høre nu. Man kan tænke, at det er den, der hedder Tømmermand.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Svin, idiot og psykopat. Selvom skældsordene pludselig flyder over på ellers hyggelige lokale Facebook-grupper, så snart snakken kommer ind på ulve, ja, så er det langt fra et retvisende billede af danskernes holdning til ulve. Det siger Michael Bang Petersen, der forsker i sociale medier ved Aarhus Universitet.
2: Dem, der skriver på Facebook, det er nok dem, der er allermest i følelsernes vold og allermest vrede. Så vi kan ikke nødvendigvis bruge det, vi kan se på de sociale medier, til generelt at få en fornemmelse af, hvor det er, befolkningen står.
3: Men debatten holdes i live, blandt andet fordi den for politikere er et billede på noget helt andet.
2: Det netop er noget, som politikerne også kan diskutere, og som de kan bruge til at løfte deres generelle diskussioner omkring forholdet mellem land og by.
3: Debatten tog for alvor fart i sidste uge og hen over weekenden, da en ulv i tre forskellige tilfælde opsøgte legebørn i private haver i Nørre Nebel og længere nordpå, hvor en ulv med hvalp løb efter en motionsløber i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
1: Når eleverne i 0. til 3. klasse i dag kommer tilbage fra sommerferien på Ådalsskolen i Esbjerg, så er madpakkerne blevet skiftet ud med et menukort. Skolen er som noget nyt kommet med i det forskningsprojekt, der skal undersøge, hvad et varmt frokostmåltid betyder for eleverne.
3: For far til to i indskolingen, Philip Christensen, betyder det blandt andet mere tid om morgenen.
4: Som familie så har vi glædet os til, at det startede op. Altså hvis I det... Vi har stået og smurt 9 store madpakker derhjemme hver eneste dag. Det bliver reduceret væsentligt nu. Og udover det, så er der det her med, hvad maden indeholder. Altså, at det er gode børnevenlige retter, der er noget varieret kost. Og ja, det glæder vi os til.
3: I alt for 135 af skolens elever tilbudt frokostordningen. Og mere tid om morgenen er også noget, de håber på fra skolens side, lyder det fra skoleleder på Ådalsskolen i Esbjerg, Anja Hansen.
5: Så det vi håber, at skolemaden kan give, det er det her med de gode madvaner og nogle sunde alternativer til at kan få et stabilt blodsukker, men også det kan give noget ro til at få sit barn stille og roligt ud af døren. Det hænger jo rigtig meget sammen med trivsel. At man kommer stille og roligt ind på skolen.
1: Hele 4.000 mennesker mødte frem på Vadehavscenteret i går for at se solformørkelse, og det gav nogle logistiske udfordringer, fortæller direktør for Vadehavscenteret Claus Melby.
6: Vi laver jo 900 arrangementer om året, men det her det er jo det største, vi nogensinde har lavet på ganske få dage. Men vi fik jo lige pludselig et logistisk problem med en masse biler, vi skulle styre, og vi har kun en lille bitte vej, og... Men det er jo gået fantastisk.
1: Solskins vejr i dag med temperaturer mellem de 22 og 27 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Godmorgen igen, Line Porse.
7: Godmorgen, eller god formiddag, om I vil.
3: Det kan vi sagtens sige.
7: Ja.
3: Du har været der en hel del her til morgen, og nu er du der altså igen. Der er der stadig lidt bøvl i trafikken?
7: Lad mig sige det sådan faktisk med et ordsprog, nemlig, det skal være skidt, før det kan blive godt. Og det passer nemlig rigtig godt med den trafik, vi har haft til morgen i det syd- og sønderjyske, nærmere bestemt Kolding, for det var altså ret skidt tidligere ned omkring Koldinghavn, men nu er alt godt i Kolding, også i resten af det syd- og sønderjyske i øvrigt.
0: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Den er lefty, den her, den hedder Boston, og klokken den er 20 minutter i 10, og vi har jo snakket en del om ulve her til morgen. Vi har også snakket om, at vi skal vende os til ulven, og man måske har en masse spørgsmål.
1: Ja, det er altså nu, man skal slå lyttelapperne ud og kigge med på DR.dk i aften, hvis man sidder med et spørgsmål, fordi den fylder jo meget, den her snak om ulven. Måske har du set videoen fra mandag aften, hvor en ulv altså slendrer langs vejen lige ved siden af en hoppepude ved den familierestaurant, der er ved Nørre Nebel.
0: Og det kan også være, du har set videoen af en løber i Nordjylland, der har et sammenstød med en ulv, der viser tænder, og der bliver råbt, og den kommer meget tæt på, og sådan en lidt voldsom video at se på i virkeligheden. I aften, der er der også fuld fokus på ulven på DR.dk, hvor vi sender et live-program, der hedder Spørg om ulven, og som titlen jo nok ligesom afslører, ikke? Så er det et program, hvor man kan stille spørgsmål om ulven.
1: Ja, en af værterne på programmet er jo en, som plejer at stå bag mikrofonen her, blandt andet sammen med dig, Anders Stefan Jørgensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Med al respekt, Stefan, så kommer du ikke til at sidde alene og svare på spørgsmål om ulven i aften. Hvad er det, der skal ske i programmet i aften?
2: Heldigvis sidder jeg ikke alene, vil jeg sige, fordi der er godt nok mange ting, man skal holde tungen lige i munden med, når det kommer til ulven, fordi at det er jo et emne, der er mange følelser omkring, mange holdninger til, men måske også et emne, der er mange uklarheder, myter og måske også endda usandheder omkring. Og derfor der har vi besluttet os for at tage os god tid til at komme godt rundt omkring emnet ulv. Og derfor har vi indkaldt landets førende ulveeksperter. Vi har sat dem i stævne i Nørre Nebel på den familierestaurant, som I omtalte lige før. Og der sidder vi og tager imod spørgsmål om, ja, lige præcis, hvad det er, lytterne, brugerne, seerne har lyst til at snakke om, når det handler om emnet ulv.
1: Okay, der kan jo godt være mange spørgsmål, fordi det er jo noget, der er fyldt meget, især i den her landsdel på det seneste. Kan man spørge om hvad som helst?
2: Man må spørge om lige præcis det, man har på hjertet. Det kan være, at man er nysgerrig på ulven som dyr. Altså, hvad spiser en ulv naturligt? Hvor er det, den udspringer fra? Kan en ulv svømme? Hvor hurtigt kan den løbe? Altså, alt sådan noget kan man spørge om. Det kan også være, at man er mere nysgerrig på det der med, skal vi være bange for ulven? Hvordan er det egentlig at bo ved siden af ulven? Og når man nu snakker om problem ulven ved Nørre Nebel, hvorfor er det sådan, at svær at skyde for Naturstyrelsen? Det kan være, at det kan være i øst og vest i virkeligheden, man har spørgsmål. Vi tager imod det hele, og som sagt, så har vi jo god tid til at svare på det hele, så derfor tager vi altså også imod det hele.
1: Det lyder godt, og det er jo fra klokken 18 i aften, hvor I sender fra restauranten Den Gyldne Pande lidt uden for Nørre Nebel ved Lønne. Og det er jo netop her, at videoen med den her problem ulv, som vi talte om før, blev set lunde forbi. Hvis man nu ikke lige er på DR.dk i aften, men sidder i området, altså kan man så også komme ned og kigge på, at I sidder der og måske stille sine spørgsmål direkte?
2: Ja, man må meget, meget gerne kigge ned forbi Den Gyldne Pande, hvor vi sender fra, og stille sit spørgsmål direkte til os, og egentlig også bare følge med i, hvordan er det at lave sådan en tv-produktion, hvis man er nysgerrig på det, men ikke lige har et spørgsmål, så kigger man endelig bare forbi. Og hvis man ikke lige er i området, men stadigvæk brænder ind med et spørgsmål, så har vi altså også et væld af muligheder for, at man kan stille dem. Man kan sende sms til 1212'eren med sit spørgsmål. Man kan stille sit spørgsmål ind i den ulve-liveblog, der er på DR.dk, og ellers så kan man også sende en mail til den mail-indbakke, der hedder danmarksulve@dr.dk. Så uanset om man er i området eller ej, så fyrer man altså bare spørgsmål afsted til os. Så skal vi se, om vi ikke kan få svar på det hele i aften.
0: Og jeg ved jo, at du gerne sådan planlægger den slags programmer minutiøst, Stefan. Har du også sørget for, at ulven kommer forbi igen i aften? Det vil jeg synes, jeg vil være passende.
2: Altså, jeg vil sige, når Naturstyrelsen har svært ved at få styr på den, hvor den er henne og få den skudt, så har jeg altså ikke nogen særkontrol over den, så jeg kan ikke garantere, at den kommer. Men det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi igen i aften.
0: Ja, så griber I den lige, ikke?
2: Ja, vi skal forsøge.
0: Den skal jo også have lov at komme til ord, jo.
2: Ja, det er det.
0: Jamen, tak for det, Stefan.
2: Jamen, selv tak.
1: Ja, Stefan, han sagde, det var meget godt, at du jo kan stille spørgsmål om ulven i live-bloggen på DR.dk, eller du kan sende en sms til 1212 og stille spørgsmål, eller du kan dukke op.
0: Præcis, det lyder jo til, at de rigtig gerne vil have besøg.
1: Mulighederne er uendelige, for
0: ja,
1: at lyst at sige.
0: Ja, det er da en god aften ude i flokken. Nu er der jo ikke solformørkelse i aften, så kan man jo i stedet for tage ud og overvære det program. Det her, det er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Jylland til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Klokken den er 9 minutter i 10.
2: Ja, og med det så har jeg en glædelig nyhed til alle os, der går og drømmer om at blive enormt gamle. Eller bare gamle. Eller have mange år endnu.
1: Ja.
2: Der er nemlig, der har aldrig været så mange, som er over 90 år. Det er en artikel inde på DR.dk. Mere end 50.000 danskere er i dag 90 år eller mere.
1: Jamen, det er fedt. Jeg synes godt, man kan mærke det. Altså, det der med, at der sker nogle ting, vi har udviklet os, og folk er bare sådan. Jeg husker bare, da jeg var barn, så jeg tænker på mine bedsteforældre sådan i 70'erne. Det var sådan nogle gamle mennesker, ikke? Mm. Og så ser jeg på mine egne forældre nu, der går i fitnessstudie og har mere travlt, end da de var på arbejde, ikke? I den alder. Altså, der er sket noget.
2: Ja, det er der helt sikkert. Jeg har selv et familiemedlem, der bliver 90 i år, og det er jo også fedt at fejre 90 års fødselsdag.
1: Det kan der noget.
2: Det kan der noget. DR har blandt andet talt med den 90-årige Gurli Henriksen, som fejrer sin fødselsdag sammen med hendes kæreste, Kurt Flemming, som 92.
1: Ja, det er stærkt.
2: Ja, det er kæmpe stærkt, og der er altså livsglæde for alle pengene.
1: Jeg vil sige, at der er et par gode billeder af dem, der er inde på artiklen.
2: Ja, det er altså værd lige at gå ind på DR.dk og se billederne og læse artiklen. Det er skønt.
1: Dejlig livsbekræftende historie på alle mulige måder. Jamen, den siger vi da bare tak for. Så sætter jeg noget mere musik på.
2: Gør det.
1: Det her, det er Marquita Sat, og det nummer, der hedder Venus.

0: Markitesat, den hedder som sagt Venus, den her. Det er det der med, at der er noget, der har sat sig på tværs.
1: Ja.
0: Det kan ske.
1: Det kan ske.
0: Klokken den er 4 minutter i 10. Og det betyder altså også, at vi så småt er ved vejs ende ved den her udgave af P4 Morgen.
1: Ja, det har været en fornøjelse.
0: Det har det da i den grad været, og heldigvis fortsætter det med fornøjelsen, fordi efter os, så er der formiddag på 4'en.
1: Det er der. Og de skal jo tale om noget, som vi også har talt om.
0: Ulven. Ja.
1: Det handler blandt andet om, hvor de taler med en mand, der bor midt i Ulveland. Og som har mindre børn.
0: Men du er også velkommen til at blande dig i den her ulvesnak i formiddag på 4'eren.
1: Ja.
0: Og så synes jeg, det er lidt sjovt. Man kan godt sige, at ulven har fået comeback sådan i medierne. Men ved du, hvad der også får comeback i dag i formiddag på 4'eren?
1: Nej, hvad?
0: Comeback-quizzen.
1: Comeback-quizzen.
0: Der er comeback til comeback-quizzen.
1: Ej, det er smukt.
0: Det synes jeg, der er meget sjovt.
1: Det er sjovt. Og hvis man ikke kan få nok af ulven, og det kan man jo ikke, så kan man jo også se med i aften kl. 18-21, hvor DR sender live fra Nørre Nebel, hvor problemulven altså er blevet set. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til eksperter, både hvis du dukker op, men altså også hvis du sender en sms til 1212, eller du måske skriver i livebloggen på dr.dk.
0: Lige om lidt er der en radioavis. Det her, det er Lucas Graham og To Know a Girl. I know.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi vil have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, hvor de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise. Ulven kommer. Ja, det siger, ulven kommer.
2: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
1: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
2: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså skydes.
1: Den skal nakkes, den skal ud af bestand.
2: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
1: Nej. Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
2: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftalen med private, så ulven kan skydes på privat jord. Altså sagt med andre ord, ulven er overalt.
1: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
2: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
1: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
2: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokoston.
1: Ja.
2: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
1: Hvordan så ulven ud?
2: Hvad skete der?
1: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
2: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdning og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarhus, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven, vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på. Men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor i sneen langs hegnet, naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng det her i radioavisen, men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi jeg har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her, og nu kan vi så gøre noget heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os, eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarhus-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have en masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarup-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt, det er jo meget i medierne, når det fylder meget, og det skal det også. Og det jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne, eksperter siger alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vipse også. Frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmet, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af. Og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser om hvad folk tænker om folk, der er husdyr, som vi jo også har. Fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer. Og jeg har utallige gange i en morgenkåbe midt om natten været ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre dem advare. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet. Og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget. Men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står,
2: eller vi klasker en vips?
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Mm. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden eller vipse eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare i DR Lyd af dem. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt i verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
4: Maleren skriver, det handler vel i virkeligheden om, at vi er møg forkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og å så glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal det bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Fiske, frikadeller og spaghetti med tomatsovs, det er, hvad 0. til 3. klasserne på Ådalsskolen i Esbjerg skal spise om et øjeblik til frokost. Skolen er nemlig netop kommet med i et forsøg, hvor forskere undersøger betydningen af at servere et måltid varmt mad til frokost for eleverne. Og det er bestyrelsesformand og far til to drenge i de små klasser på Ådalsskolen, Philip Christensen, begejstret for.
3: Det ene, det der med fællesskabet omkring det, altså det, at alle spiser det samme og spiser sammen, det betyder noget for børn i den alder. Og så for vores vedkommende, altså vores ældste særligt, han har ikke været så madmodig. Og det er han, når han spiser sammen med sine kammerater, så er han meget mere modig på at prøve noget nyt.
2: Kongehøjskolen i Aabenraa er en af de 6 syd- og sønderjyske skoler, der allerede har været i gang med forsøget siden årsskiftet. Og her har børn og ansattes smagsløg taget godt imod maden, fortæller afdelingsleder Andrea Mastrup.
4: Vi har fået mange positive reaktioner fra eleverne, der synes, at det er lækker mad. Det er også noget andet, end det, de plejer at få derhjemme. Og selvfølgelig er der nogen, der ikke kan lide det hele, men der er også mange, der har været madmodige og prøvet noget nyt, og det oplever forældrene også.
2: Og forsøget med skolemad løber frem til slutningen af 2028 og evalueres løbende af forskere fra Københavns Universitet. Lidt for sportens verden, for de strivede fra Esbjerg. FB styrker offensiven med den 23-årige Adam Ahmad, der skifter fra B93 på en aftale til 2030. Det oplyser klubben i dag i en pressemeddelelse. Den danske offensivspiller kan dække flere positioner på den forreste del af banen, men det er hans evne til at skabe ubalance hos modstanderne, som sportschef Sebastian Brydor glæder sig mest til at se, fortæller han i pressemeddelelsen. Og al træning udendørs kommer til at foregå i solskin og tørt vejr med temperatur omkring de 22-27 grader.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om ulven den her formiddag, fordi debatten om, hvorvidt vi kan sameksistere med det her rovdyr, igen er blusset op, efter ulven den har vist sig i både Nordjylland og Vestjylland her i løbet af de seneste par uger.
3: Der er en holdning her i indbakken, der lyder, at ulven er et rovdyr. Den hører ikke hjemme i Danmark. Den skal ud af landet. Det er som om, at den skal dræbe et barn, før folk forstår, hvor farlig den er. Hvis man møder en ulv, så skal den bare skydes, efter min mening.
2: Og det er jo altså bare en af de holdninger, vi har fået til ulven i vores indbakke. Tove, hun er på samme linje, og hun argumenterer sådan her. Nej, med store bogstaver. Vi skal ikke have vildlevende ulve i Danmark. Der er simpelthen ikke plads nok. Da ulven boede vildt her, var landbruget i landsbyerne, og her var vi ikke engang 2 millioner mennesker i Danmark. Nu har vi et kulturlandskab med landbrug og sommerhuse, hvor der før var kæmpe øde områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er det samme, som dengang, sådan skriver Tove altså.
3: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
2: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi jo opdraget til et eller andet sted at tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
3: Hvordan vil du reagere, Mads?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej.
2: Jo, jeg tror måske vil jeg prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke? At man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget. Fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation, som den der løber op i Nordjylland, ikke? Hvor man lige nu står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
3: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
2: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
3: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens intro i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse, og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
2: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
3: Ja, det har vi da.
2: Ulven kommer, gyserfilm og rødhætte og ulven og altså. Ja, der er noget i os, der bare siger, at ulven, den er mega farlig.
3: Ja, du er fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja, jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten noget meget nuttet eller noget kæmpestort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder og jaguarer. Sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt? Der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film, og sådan, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind fra Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig, for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløst, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Åh, det er også drastisk.
0: Ja.
1: Hej, altså, dejligt.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstved, Herlufsholm skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund. Og bare tanken om, at lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet. Og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboppen i Delhi.

0: før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og at den altså derfor ikke kan skydes. Men den vurdering den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så har jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, at det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der

0: siger, at det her det er almindelig ulveadfærd. Så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
1: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at de regler, som i øjeblikket regulere det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksne, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulve på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne også ikke mulighed for i øjeblikket.
2: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
1: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kollegaer jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
0: Er der plads til ulve i Danmark?
1: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve. Og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde en ulv, der på den måde helt åbenløst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
2: Christian Rabia Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
1: Tak for det,
2: Martin. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
1: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jægere og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur- og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
3: Den buner, og det gør den også, fordi Sjanne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle elve på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
2: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
3: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
2: Vi har taget hul på anden time af Formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemmer for at cykle hjem. Og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode rød dyr. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Så, men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg lige overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den anstræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså, jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et kobbel her på Sjælland. Så ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Er der ikke også noget i det, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der, altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej, hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. P.S. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt. Med venlig hilsen, Gerda.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'en en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange, mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke? Og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det er noget, der virkelig... der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl og så videre, hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Jamen, hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsønderjyske, og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dækker?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjælden gæst, og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest, men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestaurant, den gyldne pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der harer og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender jo fra den gyldne pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med ind på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de seneste dage på at få fanget den. Man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget velkommen til både at kigge forbi den gyldne pande, hvis man har et spørgsmål, men man må jo også gerne bare sende det til os på en 1212 eller i livebloggen eller på den der mail, der er oprettet danmarksulvesnabla.dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må se. Det, du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DR.dk, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi på den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Naturstyrelsen har stadig ikke fået ram på den problemulv, der har forskrækket flere borgere og besøgende i området ved Nørre Nebel med sin opsøgende adfærd. Og derfor får styrelsen nu endnu bedre muligheder for at få ram på ulven, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt.
2: Og de nye udvidede muligheder er blandt andet, at Naturstyrelsen nu kan aftale med private lodsejere at skyde ulven på privat område. Den må også skydes fra større afstand end 30 meter, så må den skydes med haglvåben. Desuden er det ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den skydes. Og det er nødvendigt at udvide mulighederne for at skyde problemulven, mener ministeren.
3: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
2: I forbindelse med en verserende sag hos Midt- og Vestjyllands politi, så har Syd- og Sønderjyllands politi delt en af deres efterlysninger. Politiet vil nemlig meget gerne i kontakt med en kvindelig bilist, der om aftenen eller natten den 17. 18. maj i år samlede en ung mand op mellem Ølgod og Herning og kørte ham til Herning Ikast-området. Politiet vil gerne tale med kvinden, da hun kan have oplysninger, der kan have betydning for politiets efterforskning. Hvad sagen nærmere drejer sig om, det vil politiet ikke dele med offentligheden af hensyn til efterforskningen i sagen. Men har du oplysninger, så kan du kontakte politiet på telefonnummer 114. Og i dag der står den på tørt og solrigt ifølge meteorologerne og temperaturer mellem 22 og 27 grader. En svag til jævn vind omkring syd. Det var de regionale nyheder fra Syd- og Sønderjylland.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
0: Yes!
3: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
0: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
3: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
0: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, det ligger et rigtig godt comeback.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
0: Ja, det kan der.
3: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
0: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer, efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
3: Nej, så ring 70 20 44 45 lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag på 70 20 44 45. Fordi, som vi plejer at sige, alle fortjener en ny chance.
0: Ja, jeg er sindssygt, at alle fortjener en ny chance.
3: Sidst vi lavede det her, der ringede Lotte fra Silkeborg ind. Hun havde fået en ny hofte. Hun er blevet langtidssygemeldt. Og det er jo så, hvad det er. Ja. Men som Lotte sagde, jeg er bravende ADHD. Så det var lidt op ad bakke for Lotte at skulle sidde stille.
4: Jeg er sygemeldt i 12 uger. Det har jeg faktisk ikke tid til at op i min hjerne.
3: Nej, du er ikke rasende god til at holde dig i ro.
4: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
3: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid, det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er, som om, der er myre i dine ben. Ja. Det duer ikke.
3: Lotte, hun trængte til et comeback, det fik hun selvfølgelig, og det kan du også få. Så grib telefonen, ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
0: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
3: Eller
0: det,
3: måske
0: det kalder på et comeback.
3: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
0: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhamrende ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
3: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige og kvise, kom igen med fornyet styrke. Høre Mads Tyrsted juble.
0: Ja, det lover
3: jeg. I vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du bare gerne vil kvise og har brug for et comeback.
1: Formiddag.
5: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig. Åh, jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kommer med i comeback-quizzen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
2: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
0: Hvor står du, Uffe?
2: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
2: På molen.
1: Står du og fisker?
2: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
2: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
0: Og, men, hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
2: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5. eller 6. gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
0: What?
1: Ja. Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at være at finde en anden hobby.
2: Ja, det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjemme fra, at man ikke har fanget noget. Men så,
0: står de andre lystfiskere omkring der, Uffe, og griner af dig?
2: Altså, jeg står ikke lige nogen lige nu, men hvis de gjorde, så ville de eddermame grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
2: Ja, det håber jeg så.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
2: det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Uffe, vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigende comeback. Er du klar til at quizze?
2: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
0: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål.
3: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
0: Det her det er en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået et comeback, både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
2: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig Uffe.
0: Ja! God start!
1: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. Sådan. Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
2: Jamen, jeg kan ikke se dem op i overfladen.
0: Ja,
2: yes,
0: det er godt, Uffe.
1: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen. Spørgsmål 2.
4: Derfor vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien, fra Schengen, det er ikke blevet sådan noget.
1: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve, der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer tage sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
2: Helt seriøst.

0: 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
1: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
2: Ja, Uffe! Sådan! Ja!
0: Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
1: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, der.
3: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fiskene i.
1: Nu... Den bliver bare brugt til fisk fra nu af, og der er jo mange fisk snart.
3: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du ville være med.
1: Selv tak.
4: Formiddag.
5: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt kom.

0: eventyrsted.
1: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap og nap 2 timer?
2: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
1: Ja.
2: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghavene som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke den, min egen fascination.

0: person over og tænker, men det er jo natur.
1: Mm.
0: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
1: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
0: Ja, og ulven jo bidrager med biodiversitet.
1: Ja, præcis.
0: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander, for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
1: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Det, jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
0: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
1: Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at der er også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og, og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU og så videre. Så der er også, der sker også hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
0: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
1: Ja, gerne.
0: Sende et program fra Ulveland.
1: Ja, vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tid end os, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor, nej, de har haft ulve flere år. Der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
0: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
1: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
0: Men
1: det
0: går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
1: Det er mig, der er problemulv.
0: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
1: Ja, det er det.
0: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via liveblokken på DR.dk. Du kan også sende det i et sms til 1212.
1: Det er to gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
0: Det er der. Nu er det frokosttid.
1: Yes!
0: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen. P4.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i geledderne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 minutters radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber en hanulv og en hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra hvalpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegård. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 12.12. Fra kl. 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
6: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
6: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
7: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
6: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
8: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Men gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
6: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
7: Det kan godt være lidt stressende.
9: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
6: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
9: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
10: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
10: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, at det kunne ikke blive ved det her.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
10: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
11: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
12: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
13: Vi starter om 3, 2, 1, go!
11: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
12: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
11: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
14: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser på alle sammen.
11: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåleøjet som værnepligtig i patruljeafdelingen.
14: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
11: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
12: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
13: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
15: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Thorgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
16: Så her er det tanken, at det er en skolelokal for 10 ungdommer skal være.
17: Okay.
18: Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
16: Det kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
18: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
19: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
16: På natten.
19: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
16: Og sortere.
19: Ja.
18: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
16: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
18: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
16: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
20: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
20: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står på den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
21: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det dur jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, ret tit i omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
22: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
23: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida-Sofie Sellerup.
24: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højt liggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
25: Det her er P4 med

0: nogensinde skulle.
1: Ja, efter solskins svævsigten lige før i radiovisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stuen.
2: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
1: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham. Og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G, og der er hit-tippet på vej fra Jomfru og en hel del til. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Og så er der nu et af de her spændende nye navn på den hjemlige popscene. Freja Saja, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Saja også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven. Det er den, vi skal høre nu. Men først lad os lige få opklaret Freja Saja. Hvorfor titlen på din EP er Freja Saja, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det. Og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan jeg nogle gange kan være min egen største kritiker, og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert, det er kun tager små skridt.

her var det jo altså flere sig, og vi lyttede til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo altså hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter. Regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske Charlotte Gardin.

0: Der var hun så, kanadiske Charlotte Kanad, og The Way We Touch the Sun. Og med den nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Her i spisefrikvarteret spiser eleverne i 0. til 3. klasse på Ådalsskolen i Esbjerg ikke længere mad fra madkassen, men mad, de bestiller fra et menukort. For skolen er som noget nyt kommet med i det forskningsprojekt, der skal undersøge, hvad et varmt måltid mad til frokost egentlig betyder for skoleelever. Far til to i indskolingen, Philip Christensen, er dog allerede klar til at melde ud, hvad det betyder for ham, nemlig mere tid om morgenen.
3: Som familie så har vi glædet os til, at det startede op. Altså hvis I det... Vi har stået og smurt 9 store madpakker derhjemme hver eneste dag. Det bliver reduceret væsentligt nu. Og udover det, så er der det her med, hvad maden indeholder. Altså, at det er gode børnevenlige retter, der er noget varieret kost. Og ja, det glæder vi os til.
2: Og man kan faktisk godt vende sig til skolemaden, fortæller Oscar Hansen, der går i 3. A på Konges Højskolen i Åbenrå. Kongehøjskolen hedder den. Her har de nemlig været med i forsøget siden årsskiftet.
4: Det er ret dejligt, men nogle gange så kan jeg ikke lide maden. Men her for det seneste, der kan jeg godt lide maden. Det er ret hyggeligt, på grund af, så er det, man jo ikke kun sidder med sin sivmakre, så er det, vi jo sidder i bordplaner, og så er det, vi så sætter man nogle forskellige.
2: Og madordningsforsøget løber frem til 2028. Og lidt for sportens verden, fordi endnu en spiller forlader Sønderjyske Fodbold. Denne gang har klubben solgt 21-årig Alexander Lyng til FC Fredericia med omgående virkning. Alexander Lyng kom til Sønderjyske i 2024, først på leje fra FC Servet. Siden blev han købt fri af sin schweiziske klub. Men det har knebet med spilletiden, og for at få mere af den, skifter han altså nu til FC Fredericia. Og vi har gang i en tør og solrig dag med temperatur på omkring 22-27 grader og med en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var de regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

P4, torsdag 12.35, så er Paolo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil. Erika Jane er på vej, det samme er Tina D.K. og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia, akkurat som hende er.

0: Shakira var det her i selskab med Børneborg på Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved noget frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt der nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye sjette udspil fra en af Colombias helt store nye musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig duetten med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttet til i mandags, men ellers så er det selvfølgelig spansk Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover.
2: For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: tilbage.
1: Åh, oh, der kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner! Det hele eksploderer!
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den!
2: Få det hele med i Liga på
1: P4. Og så er der den i vandet igen! Der udspiller sig vanvittige scener.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Et nyt bekendtskab på F4 amerikanske Tampa City var det her, Self Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico

0: på banen her. Hende vi jo blandt andet havde fornøjelsen af at opleve vores danske melodikeren, primært Death of Mesang. Vi lige fik en snas af os, som hun jo klarer sig rigtig fint med, må man sige. Og på det seneste, der har vi også hørt hende udfolde sig på dansk med sangen Lisa Ligeglad. Og på sin nye single, der er på vej til dig nu, og som netop er udkommet i dag faktisk, der fortsætter hun videre ud af det dansksprogede spor med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her. For ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blodet det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark, for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture at bruge den, og ture, jagte mine drømme, løb imod mine drømme, nyde, at jeg er her.

Erica Jane var det her, hendes nye single, der altså var sidestikker. Erica Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere P4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dicker og Lucas Graham. Og lige nu, der er det ikke alene der plads, vi har fat i på Go

0: Etterligere hit til i P4 Play Go Wild var det med, som sagt, Carolina Daplads.
1: Du lytter til P4.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
3: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
2: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
5: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
2: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
5: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
2: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Mange tak skal du have, Niels Christian.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Jeg snupper lige en times tid mere her, og jeg til at komme godt i gang med den her time. Der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dickow og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tip, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er en fødsel her i

0: Dance Like Nobody's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang, nu Infernal. Jeg skal til vores musiknavn i denne uge i anledning af Lina Raften fra Duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre, hun sammen med sin musikalske marker i Infernal, Paul Lagerman, har beriget os med gennem årene. Det er faktisk ikke så få. Infernal blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer det udkom, så Tita Long Fair, og siden der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Enf Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sang er Touch.

sidste sang i den omgang fra Infernal. De har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummer, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, inden der er et af de sådan, nye navne på den amerikanske country-scene. Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden, og over hele verden, nemlig Alle Lange her på Jay

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: von einem oben hin, gerne hin, vielen Dank.
1: Sanger, så skriver Jomfru, var det her, hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow, vi skal høre en helt ny fin sang fra, og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue, Snow Patrol. Det her er Vase Alarms.

0: så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina Dk, der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej senere på året. Hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksproget udgivelse siden 2018. De senere år, der har det jo været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina Dk jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så må ikke der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina Dk der er der tager ud på Stor Danmarks turné. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hej alle sammen, det er Tina Dk her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter. Og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vinde på, vil jeg sige. Den ø-cykel fra Tina Dico var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdelig længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 og 10 får du det, og inden da får du også Leon Bridges her i tidligere hit-TV-program.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i B4 Play, vi skal have åbnet op for nu, og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange, altså lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti, og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige, så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra

er vi bare også tilbage i nullerne i dagens udgave af Hitdepotet. Tre, du kan lide fra 1 og 10 fik du først. Der var det fra 2008 Estelle, som Kanye West på American Boy. Så fra 2005 Sugar Babes og Push the Button. Og så sluttede vi ellers her med et svensk band, der havde pænt succes i starten af nullerne. 2001 kom den her sang fra Waiting Summer. Det var Addis Black Widow. Stadig på vej til dig den sidste af vores helt nye danske sang i dag. Den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro efter. Blandt andet den her med Sukkerchok.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: times, good times.
1: Og så nu, der er det helt ny musik fra Lucas Graham. Vi skal til en af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er sangene på det nye album også præget af folkemusikken og bluegrass og countrytonerne, som man blev introduceret for dengang der tilbage i barneårene. Vi kommer til at dykke lidt ned i mange sangene på den nye plade næste uge her på P4 Play, hvor jeg da godt i den her lille sluttede kreds skal afsløre, at det bliver ugens album i programmet. Men lad os for nu få en smagsprøve i form af en af nøglesangene på det nye album. En sang fra Lucas Graham til barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Det her er Before You Go.

You go, en lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen, hans nye album Good Times, et album, som vi jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spiro, vi lytter til Great Expectations, synger hun.

0: Jana Spyro, var det som sagt her Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er vi her på P4 Play på mandag, så vi høres ved der. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forceret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
4: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
3: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerk. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
6: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
3: Sidst jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen til
2: indenfor
0: en sommerudgave af programmet. Vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
3: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en, prøv at høre den her overskrift.
3: Ja.
0: 80-årige Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
3: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en thai-tuk-tuk. Det er den overdækkede kabineskuter.
3: Ja, ja.
0: Hvem kalder dem stadig tuk-tuk? Nå, okay. 80-årige Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det, det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
3: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kunder med en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
3: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
3: det er det altså.
0: Det vil jeg da også sige.
3: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
3: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
3: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover.
0: Ja.
3: Det nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
3: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
3: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
3: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der. Yes. Hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
3: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige.
0: Der,
3: jeg
0: kom cyklerne med en dum brille
3: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte jeg, det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
3: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelsen.
3: Noget vi ikke, nej.
0: Og ellers efter, vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er.
3: Mm.
0: Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg kunne godt lide, at jeg blev grebet af stemningen. Og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, at hun fik heller ikke set solformørkelsen selv.
3: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Ja. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
3: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, at ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, der var gallapremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm.

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herskæs, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder.
0: Ja, lidt slidt.
1: Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på Smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der har blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså, det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brænde, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var, altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men ud over det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv, altså, du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... Ja, de er 7 og 9.
2: Ja, okay, fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså, rigtig klatre sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergen. Og vi var bare ude og lave alle mulige fede ting, som ligesom alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar. Nej, okay. Det var mest, da jeg kom hjem, og så var noget smukt fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket op, fordi i dag, der har din nye film dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig. Du så jo så heller ikke solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud. Men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter. Altså, der vil jo altid være en fodboldkamp, eller en solformørkelse, eller et eller andet sindssygt, folk gerne vil se. Og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, at der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker. Altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i
0: Det kommer også bag på os, hvor også er griben den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tårn i. Okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lige at sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder.
1: Ja, okay.
2: Der har du plottet. Ikke skete. Der har du plottet.
1: Okay, ja. Spændende.
0: Det går da meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det ind? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer på det? Så kunne det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet. Ja. Den var... Altså, hun var... Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh, yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, alene det.
1: Ja. Og hun har klippet med en abe på skulderen, det er så baller.
0: Altså, så kan vi lige så godt også sætte den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre, resten af verden vil have deres vand. Ja. Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørkelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
0: Og så får vi aber.
1: Ja, og så bliver det til aber.
0: Ja, det bliver sindssygt aber.
1: Fed film, vi har gang i.
0: Jeg siger bare, der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
1: Nå,
0: ja.
1: Spændende for
0: os. Det bliver godt, det tror jeg.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back. Julie Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Julie, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tåen i lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til, jo.
0: Ja, både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarpt på et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh, gud, ja.
0: Der er du 21 år, og du har fået jobbet som boogievært
1: i
0: et musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Ja, det gør du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der vil man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor, altså, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, der er gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: over det. Og det kan være alt.
0: Det kan være hvad som helst.
1: Ja. Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu, fordi jeg har fået 2 børn.
0: Okay, altså primært rettet mod børnene.
1: Okay.
0: Og trænger de til, skal de have lidt hjælp til stopknappen?
2: der er fart på.
0: Der vil sidde der, der skal være skildpadde har, der er kun har. Der står har og lille har.
1: Ja, præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nej, men jeg sad bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Jeg havde i hvert fald ikke sagt i 2013.
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækkert. Havde jeg ikke sagt i 2003.
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidlig op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for,
1: hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til, jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der, det er mere en lyd sådan, oj, hver gang jeg rejser mig, eller sætter mig,
0: det er
2: eller bukker mig.
0: Den var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også, det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort, sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse, hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver, der er så tynde som muligt.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror aldrig, jeg vil sige, ved du, hvor meget protein der er?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Nej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan, men jeg tænker over, at jeg vil gerne have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det kunne holde mig ikke sige 2003.
2: Nej.
1: Men det er flot til gengæld.
2: Ja, jeg også.
1: Good for you.
2: Ja.
0: Nej, hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
2: Nej.
0: Men måske 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Der vil du godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilettet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Der er det også.
2: Ja.
0: Ja, nej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg ville svare.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, jeg har bevæget mig væk. Ikke, og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Jeg gider du holde op. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier.

0: Leon og Louis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er det at stå op til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver slået beløs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er jo også nu. Nu skal folk forhåbentlig ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk... Du ved, jeg kom til at tænke på sådan klokken 10. Jeg ved, der var en visning klokken 10. Sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg er også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk, der ender set den, og vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk, der har valgt at gå ind og se den, og folk, der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af, altså nu er det, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 dage siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgørelse, den her lange proces?
1: En form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film, det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem. Er jo ret vildt. Altså, at folk, du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har jo tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. Fordi så er man, gud nej, ej, det kan da godt se, det kunne det også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet, og arbejdet med i 3 år nu. Ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er en struktur.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Altså, jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
0: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til præproduktionen, vi har klippet den, vi har graded den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
0: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv.
1: Med som spillet af Niel Rønholdt.
0: Ja. Og Samirernes kæreste, Tobias, ikke?
1: Ja.
0: Men da hun tilfældig støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
1: Jamen, så kunne jo være stoppet der, fordi hun kunne klare kunne bare have sagt... Det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
0: Dobbeltspil, ellers tak.
1: Ja, præcis. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogen gør det mindre, nogen gør det større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her 3 hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo. Måske lidt mere, end det ville.
2: For det findes jo i virkeligheden.
1: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Ja. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er ikke noget, man er stolt af, vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold.
0: Ja.
1: Og fordi vi gerne har ville vise... 2 forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og 2 forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var jo virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for.
0: Mm.
1: Det er alle typer.
0: Eller mænd.
1: True. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men det er rigtigt, der er også For eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd af en eller anden grund. Og det har bare været virkelig interessant at ligesom dykke ned i det der med, okay, det kan ske for alle. Hvad hvis det skete for mig? Og det har været udgangspunktet.
3: Og i tillæg, hvad driver dem?
1: 100%. Men
3: det kan man finde ud af i biografen. Premiere i dag på Dobbeltspil. Julie, som altid, så har vi også lavet en hardtalk.
1: Jamen, det er uha.
3: Den kan du få lige om lidt.

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du siddet i en varmestol. Til en omgang hard talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusind for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om du er klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodiebags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et hvad hedder sådan noget, dobbeltspil, kortspil fra Sinful, ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Fordi ellers kan det være, at I kommer ud på dyb vand.
1: Nå, okay. Din nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Whitwell.
0: Ja, Wayne Whitwell. Der er sådan lidt plukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Huitfeldt.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange.
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt. Han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan. Det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, han godt kan få den rolle en dag.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De havde ikke sagt det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men men alt begyndelse.
2: Ja, hegn, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Åh, Gud.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sæde, men derimod snigende uhygge og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej.
1: Sharon Stone?
2: Nej. Okay.
0: Skal du godt nok være
2: hurtigt. Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, når du vil holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?
2: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
2: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så dårlig til det. Nå. Men jeg spiller jo... Det er fordi, jeg taler svensk i dobbeltspil. Eller jeg gør et eller andet. Jeg taler meget dansk med svensk accent. Men det er jo ikke meningen, at hun skal være svensker. Hun bor jo bare i Malmø, og så har hun tillagt sig
1: nogle svenske. Så prøver hun lidt svensk,
2: ja.
1: Jeg har desværre taget dig i at lyve i forskellige interviews også her undervejs i researchen.
2: Nå.
1: Hvad laver du på en helt almindelig mand, der spørger journalisten dig? Du svarer, jeg henter og afleverer mine børn og siger 8 milliarder gange til dem, at jeg elsker dem. 8 milliarder.
2: Ja, det gør jeg. Jeg er et meget verbalt menneske, også over for mine børn. Jeg tror, jeg skal ikke 8 milliarder, men jeg siger det virkelig meget.
1: Okay.
2: Ja.
1: I samme interview siger du jo, at du vil lære at gå på hænder.
2: Ja, det er jeg stadig i gang med, desværre.
1: Du har ikke lært det endnu?
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg kan stå, men ikke gå. Altså på hænder.
1: Vi har lige sidste spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
2: Hvad siger de?
1: Det. Nå, det er det så ikke.
0: Jeg har hørt ja.
1: Ja, jeg hører også
0: et
1: ja.
0: Det er forsigtigt ja.
1: Nå, sådan er det jo bare.
0: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
2: Ja.
0: Som altid, så er det ikke... Så må du endelig stoppe mig og holde den, hvis det er, det ikke passer. Kom ikke i mål.
1: Ej, der er masser
0: flere,
1: af spørgsmål.
0: Der er flere spørgsmål, så det må jo vente til en anden god gang.
2: Ja.
0: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt, nemlig dagens løftesang.
2: Ja.
0: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glasehal. Fyldt til alle jer med glasehal. Tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og tromme med. Ja. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftsang.
0: Så kunne det godt være, at der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået i juli. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Øllegaard, Rosa med Skyklapper. Jeg tror,

0: vi tænker også, nu har vi så bare snakket film, vi vil da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende.
0: Altså, lidt ligesom, det er ikke boogievært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen. Ja. Så du kunne...
2: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Du var en lille fugl. Men godt spillet, der var der slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogle, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
2: For eksempel, ja. Altså, det er jo alle, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne, som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, bare... de er ude efter nu.
2: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er...
0: TV.
1: Og det er jo noget. Ja.
2: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyhedsbilledet.
0: Jeg kan mærke
2: det.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på en. Vi har et andet.
1: Okay,
0: vi har et andet. Så kan du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Kaskelotvæg eller alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare dø i Danmark. Det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Ja. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritim hospice for store havpattedyr.
1: Ja.
0: Der siger, så går vi på grund af nu i talende stund, er de sikkert i gang med at snitte den der brugte haj, som blev fundet død. Og så var der valpenisen.
2: Ja,
0: som skulle op på Bornholm.
2: Der er masser af sådan noget der.
0: Der er meget at tage fat i
1: der. Der er mere med kød på, forstår I den?
2: Føler du får noget med hjem herfra, Julie?
1: Nej, jeg føler, jeg giver en lille opgave til næste gang, jeg kommer hen. Og det er måske nogle lidt mere emner op i min boldgade.
2: Ja.
1: Kunne vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ikke? Det vil være dejligt. Men altså, jeg er altid åben for forslag, og det er rigtig dejligt, at I har taget tiden til det.
0: Ja, det var jo bare du er et høfligt menneske. Det var den reaktion, ja.
2: Du er høflig, Julie.
0: Julie, tusind tak for besøget, og
1: tak,
0: god fornøjelse med premieren.
1: Tak. Du lytter til Poulsen og

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og her i DR, der har vi jo mange forskellige eksperter i alt muligt. For eksempel på sporten, der kender du for eksempel Henrik Lineker, Andreas Kravl. De er på plet, når der sendes fodbold. Så er det ofte Frederik Lindved, når det er håndbold. Ishockey har han også styr på. Christian Mosbæk, han har styr på tennisen. Men hvad så, når der er faustball? Og ja, hvad er faustball overhovedet for noget? Jamen, faustball, eller fistball, eller nævebold, det bliver altså spillet i tønder i de her dage. Der afvikles der nemlig europamesterskaber. Og Victor Hovmand, dig og mig, vi ved jo intet om den her tyske sportsgren. Men det kan jeg forstå, at du har planer om at lave om på her i eftermiddagsradioen.
3: Ja, jeg tænker, jeg skal virkelig have godt styr på teknikker og hvad man siger og ikke siger, når der bliver spillet faustball her i Bankparken i Tønder. Fordi kl. 16, der går næste kamp i gang. Det er Østrig og Italien. Og jeg skal jo lære reglerne godt nok til, at jeg skal kunne kommentere den her kamp uden at lyde sådan, altså fuldstændig håbløs. Så jeg tror, jeg får travlt med at lære og forstå, hvad man egentlig siger til faustball og hvordan de her fagtermer de er. Og for inden i dag, der kendte jeg ikke noget til sporten.
2: Nej, heller ikke mig, Victor, så jeg glæder mig til, at du gør mig klogere på det. Så hvis man lige har tændt radioen og intet ved, så bare rolig. Victor skal nok gøre os klogere på, hvad det her faustball overhovedet er for noget. Vi tager lige lidt musik, inden vi bliver klogere. Første omgang, det her det er Sienna Spyro.

0: Material Lover med Sienna Spyro.
1: P4 på mission.
0: I dag, der skal vi blive klogere på fistball, faustball eller nævebold, hvis vi nu skulle tage den på dansk engang. For i går, der blev der taget hul på EM i faustball i Tønder. Og håbet det er altså, at der er flere, der skal få lyst til at spille sporten, som egentlig er ret udbredt i de tysktalende lande, men bliver mest spillet i de tyske mindretalsklubber her i det sønderjyske. Og derfor så er vores reporter Victor Hormann på en mission i dag om at skulle lære nok om faustball til at kunne kommentere det. For vi har altså ikke en faustball-reporter her i DR, så det er et åbent marked, Victor. Og det er noget med, at hvis man skulle beskrive det, så er det en slags hvad, blanding af volleyball og tennis måske?
2: Ja, altså det er ikke helt galt, fordi hvis vi også lige kommer håndbold med ind på banen, så er det cirka på størrelse med en håndboldbane. Tennisdelen, det er fordi bolden den egentlig gerne må hoppe ned på jorden og op igen. Og volleyball, det er fordi vi har det her net, som mest af alt faktisk bare ligner en gang minestammel hen på midten af banen, hvor spillerne de altså skal have bolden over. Og det her fistball, det er jo selvfølgelig fordi, at man kun må bruge knyttede næver og hænderne og armene til at slå bolden over. Men jeg ved ikke så meget om sporten. Jeg har allieret mig med en, der ved meget mere end mig. Det er dig, Peter Didriksen. Du er landstræner for det danske landshold. Hvad er faustball for noget?
3: Faustball er en sport, du meget kan sammenligne med volleyball. Altså, princippet er det samme. Du slår over et net og prøver på at slå så godt, at modstanderen ikke får fat i bolden.
2: Men faustball, det er jo ikke særlig udbredt. Der er et dansk landshold, som du selvfølgelig træner, men det består primært af det tyske mindretal. Hvor udbredt er det i Europa?
3: Det er sådan set meget udbredt i Europa. Der er flere hold end de 8, der er med i dag, men de fleste nationer, der, det er alle sammen tyske mindretal, der dyrker det.
2: I har jo selvfølgelig kun det danske landshold, primært bestående af det tyske mindretal, så i Danmark er det jo ikke hittet helt vildt, men der er jo en masse internationale hold nu af Belgien jo for eksempel blandt andet på banen nu her, som vi jo også skal møde senere i dag. Hvad håber du på fremtiden for sporten?
3: Jamen, vi har jo valgt at tage det her Europamesterskabet for at få det her vist de danske børn, unge, at det er en fed sport, og at vi kan få en masse unge aktiveret til at komme i vores retning.
2: Jeg er jo på lidt af en mission i dag, hvor jeg skal lære at kommentere den her faustball. Hvordan tror du, jeg kommer til at klare mig med det?
3: Det skal du sgu nok finde ud af. Vores sport er ikke så kompliceret. Hvis man lige kigger lidt, så er det sådan set nemt nok.
2: Og Nicoline, det lyder jo til, at jeg inden dagen om bliver den fødte faustball-kommentator.
0: Jamen, det er da sådan en position, der ikke er i DR lige nu. Der, på den måde kan man jo skabe sit eget arbejde, Victor. Jamen, hvad mangler du at få styr på? Skal du bare stå og kigge lidt til at starte med?
2: Jamen, lige nu tænker jeg, at jeg skal alliere mig med Peter, som nok gør mig lidt klogere på, hvornår er der straffe? Er der noget, der hedder straffe?
0: Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke hjælpe
2: dig. Det er der ikke.
0: Nej,
2: det siger
0: Peter,
2: okay. Der ikke. Nej, så bliver det klogere. Jeg tror, at der er nok, jeg skal lære her i missionen.
0: Så ved du i hvert fald, hvad du ikke skal sige. Der er altså ikke straffe på noget tidspunkt. Det er det, der er missionen i dag. Victor, han skal blive klog på faustball, og så kan vi jo alle sammen også blive kloge imens. Det her, det er Prince.

0: kommunikeret.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: og Mille med drømmefaktor. Wow, prøv lige igen. Drømmefanger fik du her 20 minutter over 3. Og det er altså en dag, hvor at, vi er til EM i faustball i Tønder. Fordi at det er altså en sport, jeg ikke ved særlig meget om. Og derfor så har jeg givet Victor Hovmand, min reporter i dag, den udfordring, at Victor, du skal simpelthen vide så meget om faustball, som er en sport, der mest af alt bliver spillet i de tysktalende lande, så at du om 50 minutters tid simpelthen skal kunne kommentere en landskamp, der starter her klokken 4. Og Victor, jeg kunne høre lige før, da det var, vi spillede musik, at du stod og talte lidt med vores landstræner. Han stod og forklarede lidt for dig. Er du blevet klogere allerede?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har i hvert fald begyndt at kunne kategorisere, hvem der er hvem. Lige nu der har vi Serbien og Belgien, der spiller. Så jeg ved, der er i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5 på hver banehalvdel. Den må maksimalt blive rørt 3 gange. Så skal den altså over nettet eller minestrimlen. Den her mur i midten. Og så er der nogle linjedommere, der holder meget, meget øje. Det, der også er meget, meget heldigt, når jeg skal kommentere, det er, at jeg har fået at vide af Peter Didriksen, landstræneren for det danske landshold, at det er en rigtig gentleman-sport. Så hvis der er noget derude, så er det noget.
0: Okay. For at lige forklare det der net. Altså, der er ikke noget net i virkeligheden?
1: Ja, altså, ikke det net, man kender fra tennis. Det er sådan en 2 meter høj mur, men det eneste, der egentlig er, det er noget, der svarer til en minestrimmel, der går på tværs. Så den må man ikke gå under, men den skal over, og man må heller ikke røre den her minestrimmel.
0: Minestrimmel? Prøv lige at forklare. Jeg er helt lost.
1: Altså, det er en snor, og så den rød og hvid stribet, tror jeg. Det er det tætteste, vi kommer på. Man kan fornemme, ikke net, som man kender i tennis.
0: Man kan fornemme, at jeg starter også fuldstændig fra nul. Så på den måde, så bliver vi klogere sammen, Victor. Lige om lidt, så har vi jo nogle regionale nyheder, vi lige skal have hørt. Men på den anden side af det, hvad mangler du så at få svar på? Er der noget, der undrer dig?
1: Jamen, hvornår ryger det gule og røde kort op? Nå? Og er der noget, der hedder overtrådt? Altså, der er stadig meget, jeg mangler at blive klogere på. Mm. Og nu kan jeg se, at der bliver jublet helt vildt. Og det er altså fordi, at Belgien nu er videre.
0: Okay, det er så meget, kunne du se. Det er godt. Sådan. Det,
1: okay, ja.
0: Skide godt, Victor. Jamen, ved du hvad, du får lov til lige at summe og blive klogere med alt det der musik i baggrunden. Det lyder, som om der er god stemning. Og så spiller jeg lidt mere musik herinde i radioen. Vi skal nemlig også have nogle regionale nyheder. De kommer som altid, når klokken bliver halv.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven fra Nørre Nebel-området er her torsdag eftermiddag stadig ikke fundet og aflivet. Ulven er sidst set af en borger nær Aarup tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud med riffel, men fik altså ikke skudt ulven. Der kom ingen henvendelser i går, og Naturstyrelsen har heller ikke selv fundet ulven siden. For et par timer siden oplyste Naturstyrelsen, at 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde problemulven, og styrelsen er nu i gang med at behandle de ansøgninger. Sagen om rejefiskeri i Vadehavet har taget en dramatisk drejning. Beredskabsstyrelsen har nedlagt forbud mod fiskeri, men nu har formanden for Rømø Fiskeriforening og hans 2 sønner besluttet, at de alligevel vil begynde at fiske igen. Årsagen er, at fiskerne mener, at de har fundet en bekendtgørelse fra 1991, som trumfer den bekendtgørelse, som Beredskabsstyrelsen mener skal bruges. Det siger formand for Rømø Fiskeriforening, Paus Gram.
2: Vi mener ikke, det forbud, det gælder for os, fordi vi har en hesterej bekendtgørelse, som det står, hvor vi må fiske hen, og hvor vi ikke må fiske hen. Og den er betydelig nyere.
1: Baggrunden for forbuddet er, at myndighederne mener, at der er risiko for, at der ligger ueksploderede miner og ammunition fra 1. og 2. verdenskrig på havbunden. Men Paus Gram mener altså, at et andet regelsæt skal være gældende, så derfor mener han ikke, at han tager loven i egen hånd ved at fiske på trods af myndighedernes forbud.
2: Nej, men det gør vi ikke. Vi tager ikke loven i egen hånd. Det er ikke rigtigt, fordi vi følger bare loven jo. Og det synes jeg også, de skulle tage at gøre.
1: Paus Gram og hans sønner vil sejle ud den 25. august og begynde at fiske igen. Vi har rakt ud til Beredskabsministeriet for at få en kommentar til Paus Grams beslutning, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. 25.000 medarbejdere fra Region Syddanmark kan se frem til at få ny øverste chef. Regionsdirektør Janne Kravlund meddeler i dag, at hun stopper i jobbet fra februar 2027 for at gå på pension. 66-årige Janne Kravlund har været regionsdirektør siden 2015 og har arbejdet 40 år i den offentlige forvaltning. Jeg ser tilbage på et langt arbejdsliv med stor taknemmelighed, siger Janne Kravlund i en pressemeddelelse. Janne Kravlund har sidste arbejdsdag i slutningen af februar 2027, og processen med at rekruttere en ny regionsdirektør for de mange tusinde medarbejdere i regionen, den er påbegyndt. Og vi slutter af med en vejrudsigt. Det bliver tørt og solrigt resten af dagen, og så bliver det sommervarmt med temperaturer mellem 22 og 27 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Vi får en svag til jævn vind, mest omkring syd. Det var nyhederne fra Syd- og Sønderjylland med Søren Laursen.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.
4: Og klokken den er blevet 4:03. Det er blevet tid til, at vi skal have et blik på trafikken sammen med dig, Roman og Amy.
5: Yes, jeg har i hvert fald styr på trafikken i dag. Yes, på E45 i Kolding i retning mod Vejle, lige efter hvor E45 og E20 mødes, der ligger et ret dækspor. Dækrest, undskyld, i begge spor. Men bilister, de kan det godt passere alligevel. Og ellers har eftermiddagstrafikken sat sin aftryk. Der er derfor lidt så trafik rundt omkring i det syd- og sønderjyske. Blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej kan du opleve lidt forlænget rejsetid. Og så skal vi kigge mod skinnerne, for 15:46-toget med afgang fra Kolding station mod Københavns Hovedbanegård, ja, den er forsinket i omkring 1,5 time.
3: P4 Eftermiddag
6: med Nicoline Viola Høgh.

0: Send My Love. Her var klokken er blevet 15:37.
1: P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og her i DR, der har vi jo ikke sådan en reporter, der er fuldstændig klog på Faustball. Vi har jo reportere og eksperter, analytikere, hvad ved jeg, der er kloge på alle mulige andre sportsgrene. Men vi mangler altså en, der ved noget om fistball, Faustball eller nævebold, hvis vi nu skulle tage den på dansk. Og Victor Hovmand, du er i gang med at lægge billet ind på den sådan titel her i DR. Du er taget til EM i Faustball i Tønder. Du skal gerne blive klog nok på sporten til at kunne kommentere en kamp om lidt over en halv times tid. Hvor meget klogere er du blevet siden sidst?
2: Jeg synes, jeg er begyndt at få det lidt ind under huden, men det er jo sådan lidt sådan et lynkursus. Så jeg tænker, jeg står stadig her med dig, Peter Didriksen, landstræner for det danske landshold. Vi tager lige hurtigt sådan en lynrunde. Hvornår er der overtrådt?
3: Det er, når spilleren rører servelinjen. Der er 3 meter væk fra snoren.
2: Hvor må man save hen?
3: På hele banen.
2: Og ja, lad os så sige, den er jo halvstor. Der er noget inde i midten. Der er sådan en anden markering. 3 meter fra det her net. Hvad må man ikke derinde?
3: Altså derindfra er det ene sted, du egentlig ikke må save fra. Men i løbet af spillet, når bolden bliver lagt op, må du gerne slå derindfra.
2: Jamen, Nicoline, jeg bliver klogere og klogere hele tiden. Det er så skønt.
0: Jamen, det er godt. Jamen, der er stadigvæk masser af tid at blive klogere på. Det er her klokken 16, at den næste kamp den går i gang her til EM. Og der skal vi altså se, hvor meget klogere Victor kan nå at blive inden da. Og meget klogere jeg kan blive. Jeg ved heller ikke særlig meget om Faustball, må jeg sige.

0: I de her dage, der er Tønder værtskommune for EM i Faustball 2026. Og til dem, der ikke er så kloge på tysk, kan jeg fortælle, at Faustball betyder sådan nævebold. Og det er jo fordi, at det er en sportsgren, hvor at man, ja, som jeg forstår det, kun må bruge næven. Og det er sådan cirka så langt min viden om Faustball rækker, Victor Hovmand. Og ind i dag, der var det sådan cirka det samme for dig, men du skal jo nå at blive ekspert, inden du skal kommentere en kamp her om 20 minutters tid.
1: Ja, det bliver altså noget af en debut, jeg får live og nær her senere. Og der er simpelthen så meget, jeg skal have styr på, at du tror, det er løgn. Men jeg har jo stadig Peter Didriksen ved min side, der er landstræner for det danske landshold. Lige nu er der jo pause, og I skal jo også spille senere her 19:45, det danske landshold. Når jeg skal snakke til den her næste kamp, hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg kommenterer?
2: Jamen, det du skal være opmærksom på, det er jo blandt andet hvad dommeren han dømmer, om der er overtrådt, om for det meste egentlig den flotte sport vi egentlig dyrker. Der er meget dynamik i det. De henter nogle bolde, der er helt utroligt.
1: Når nu du siger, at jeg skal holde øje med hvad dommeren gør, hvad skal jeg så gøre, når dommeren hiver det røde kort frem?
2: Det vil være noget af en overraskelse, hvis det sker. Faustball er en utrolig fair sport. Jeg tror ikke engang, du oplever et gult kort. Jeg har været aktiv i det her i over 30 år, og jeg har kun oplevet to gule kort, og den ene er min anfører, der har fået.
1: Om det lyder jo til, at du jo så har lidt gule kort på samvittigheden. Når vi så kommenterer kampen her senere, der er jo fem på hver side. Hvordan bevæger de sig rundt på banen?
2: Jamen, det er sådan set en velsmut maskine. Alle søger bolden, alle løber for hinanden. Der er ikke en bold, der bliver opgivet, inden bolden har rørt jorden to gange.
1: Jeg er overhovedet ikke nogen som helst form for sportsnørd, så du bliver nødt til at gøre mig klogere på, hvad er den helt gode taktik for holdene?
2: Jamen, der kommer lidt an på. Der er forskellige opstillinger på sådan en fastballbane. Om man spiller i et U, altså ligesom sådan en hestesko, så er det meget med kort bold ind i midten. Fordi hvis bolden har rørt jorden to gange, så er det en fejl. Og ellers trækker de manden i midten frem, så er det med hårde bold igennem midten.
1: Så du siger, der er f.eks. den her U-formation, som jeg jo godt lige kan kommentere på senere, hvis der er en af holdene, der stiller op. Hvilke andre formationer er der?
2: Jamen, der er flere forskellige. Altså, man har egentlig 3-4 formationer. Du har U, som du selv lige nævnte, så har du det, der hedder et X. Der trækker du manden i midten frem i midten, så de står i en X-form. Så har du det, der hedder et W. Så kører du ham i midten en lille smule mere frem, så han stadigvæk kan nå det.
1: Der er jo sindssygt meget at holde styr på, det kan jeg jo godt høre. Så hvor gode tror du, mine chancer er for at kommentere kampen senere?
2: Jamen, da sporten er meget udkendt i Danmark, så tror jeg ikke, der er mange, der lægger mærke til, hvis du ikke er helt 100% rigtig.
1: Så jeg må gerne lave et par enkelte fejl.
2: Det må du i hvert fald.
1: Der kan du høre, Nicoline, det bliver ikke fejlfrit, men det bliver godt, og det bliver nørdet.
0: Så længe du siger noget, kan jeg høre, så skal det nok blive nogenlunde. Jamen altså, den kamp, som Victor han skal kommentere, den starter altså klokken 4, der om et kvarter. Det er Østrig og Italien, der skal spille mod hinanden på bane 2, kan jeg fortælle. Og Danmark skal altså også spille i dag mod Belgien, men det er først klokken 7:45, at vi skal i gang. Men til den tid, så er vi jo fuldstændig eksperter, alle os, der har lyttet med i radioen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Andreas Kravl, han kommenterer fodbold for DR. Christen Mosbæk, han kommenterer tennis for DR. Og Victor Hovmand, du skal altså lære at kommentere faustball for DR. Til gengæld, så ved vi ikke så meget om det der faustball, du og mig. Men indtil videre, så har vi da lært noget. At, noget med, at der er fem på banen, som jeg husker det. Der er nogle linjer, der er et net, som ikke er et rigtigt net. Jeg ved bare ikke, hvor lang tid sådan en kamp egentlig er, Victor. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, reelt set, så ved jeg det faktisk heller ikke, fordi man spiller først til tre sæt, og det vil sige, at hvis man er virkelig god, så kan en kamp måske

0: bare nogen, der har det nemt?
1: Altså, hvis de sveder bare halvt så meget, som jeg gør i den her varme, så tror jeg, det bliver virkelig, virkelig hårdt. Og som jeg også lige snakkede med landstræneren Peter Didriksen om tidligere, om Tyskland, der er der 4.000, der spiller fagspal. I Danmark, der er der 25. Så der er altså ikke så mange at skifte ud i. Så alright, de får altså seriøst noget tid på banen, og de bliver gennemsvedte.
0: det er da simpelthen imponerende, hvor meget man skal... Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Det bliver hårdt for dem. Men Victor, nu er der 7 minutter til, at den her kamp den går i gang, som du skal kunne kommentere. Har du stået øvet dig lidt? Har du prøvet at sådan vende i munden, og hvordan det føles?
1: Jamen, jeg har lige fået en slurk vand, og lige ved at lave mine stemmeøvelser, virkelig lige få gang i kroppen til, at jeg får fuld energi i radioen lige om lidt.
0: Ja, fordi det er altså Østrig og Italien, der spiller klokken 4. Så skal der altså kommenteres på den anden side af radioavisen. Men her i radioen, der skal vi jo lige høre lidt mere musik. Alex Warren, det her, det er Ordinary. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: diary. How are you laying me down?
1: Jeg ved, at min reporter, Victor Holm, han lige nu står og tærper reglerne på fagspejl. En sportsgren, han først lige er begyndt at lære om for en time siden. Men hans udfordring i dag er jo, at han skal vide nok til at kunne kommentere den kamp, der går i gang lige om lidt mellem Østrig og Italien. Men her på kanalen, så har vi altså lige en radio, hvis vi skal høre, inden vi kan komme så langt. Lad os lige høre lidt musik, inden vi kommer hen til radioavisen. Den her, den er med. Ella Henderson hedder Ghost.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
1: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
0: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
2: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
3: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes, er gået ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbjerg Mile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
3: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
4: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymrede eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
0: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelser og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
5: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og mordforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af den, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er det det så?
5: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
6: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
7: Det gør jeg.
0: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vinter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
8: Du lytter
7: Ida.
8: TP4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og kan man på en time nå at blive ekspert i en sportsgren, man aldrig nogensinde har hørt om før? Det er det, vi er i gang med at teste i eftermiddagsradioen i dag, hvor at, min reporter Victor Hohmann, han lige nu er til EM i Faustball, altså nævebold. Det er en sportsgren, som er stor i Tyskland, og lige nu der bliver den altså spillet, den her turnering, i Tønder. Og Victor, du har jo blevet coachet lidt den sidste times tid af den danske landstræner, blandt andet. Er du sådan klar til den her opgave, du har fået her i eftermiddagsradioen?
3: Altså lige nu, der er der lige vandpause og time-out i kampen mellem Østrig og Italien, så de får også lige lov til at mærke kulden. Jeg er så småt ved at varme os op også, og lige varme stemmen op ved at lære nogle af de italienske og østrigske navne.
2: Det er rigtigt.
3: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt, det her, Nicoline.
2: Jamen, jeg kan godt lide, du har altid selvtillid i de her ting, jeg sætter dig til, Victor. Så det næste nummer, jeg sætter på, det er 3 minutter langt. Er du klar der?
3: Ja, så er jeg i hvert fald helt klar.
2: Sådan. Jamen, det er Martin Garrix og Ed Sheeran, der står for den her. Så får Victor så lige lov til at øve sig på de allersidste italienske og østrigske navne.

0: Hvis du lige har tændt din radio, så skal du prøve lige nu at forestille dig sådan en blanding af tennis og volleyball, hvor man kun må bruge sine knyttede næve til at få bolden over på den anden side. Jeg har allerede nu lært, at der er 5 spillere på hvert hold, og det hedder altså faustball, den her sportsgren. Og Victor Hovmand, du er blevet ekspert, det sagde du i hvert fald, at du ville blive, på den times tid, du har været ude at se EM, som jeg spillede i Tønder, på Bankparken lige nu. Victor, sandhedens time er kommet. Du har jo fået instruks på, at du skal lave en halvanden minuts tids kommentering. Jeg har en plan om, Victor, at vi gør det ligesom Liga. Nu ved jeg ikke, hvor meget du selv har lyttet til Liga gennem tiden.
1: Den kommer på P4.
0: Det er jo det. Det er jo det. Så det, jeg gør, det er, at jeg på en måde ligger over til dig. Jeg siger, og hvordan går det på Bankparken i Tønder? Så kommenterer du halvanden minut, og så banker jeg noget musik på. Det synes jeg også, de plejer at gøre i Liga. Og når musikken har været på, så tager vi lige en evaluering af det. Er det sådan, vi gør?
1: Lad os gøre det.
0: Okay, og de er i gang med at spille nu. Jeg kan godt lægge over til dig nu.
1: Lige præcis.
0: Okay. Jeg tager lige min ligastemme på. Ja, og så skal vi lige over og høre, hvordan det går med kampen mellem... Ej, hvem var det? Italien og Østrig? På Bankparken Tønder med Victor Hovmand.
1: Der har lige været godt gang i anden sæt, hvor der ellers lige var en fantastisk serv af den italienske anfører Armin Runer, som også står til at serve nu. Han stiller sig klar lige ved 3 meters hegnet. Kom over der. Yes, over Bøsters banehældel. Den var for lang. Linjedommeren melder ude. Lige nu står der altså 5-2 til Østrig. 6-2 til Østrig. De er godt i gang. De østrigske herrer er on fire. Og nu kommer der simpelthen en eller anden form for udskiftning. Der er timeout i Bankparken. Vi vender tilbage herfra. Der står 6-2 Østrig.
0: Det er også unfair, at de kommer ind til timeout. Vi prøver igen lige om lidt, Victor.

0: Ja, der skete jo det, at vi havde den her gode plan om, at Victor Hovmand skulle kommentere ude på Bankparken i Tønder. Victor, så var der jo lige noget time-out. Det kan jo ske for selv den bedste. Hvis man nu vidste meget om den her sport, så kunne det være, at man kunne regne det ud. Ej, det ved jeg ikke, man kunne. Victor, du fik 45 sekunder. Du lovede mig halvanden minut. Er du klar til 45 sekunder mere?
1: Ja, vi er klar igen.
0: Okay. Jeg er jo liga, skal man lige huske, på P4, har jeg besluttet mig for. Og vi skal ud og høre, hvordan det går på Bankparken i Tønder, Victor Hovmand.
1: Der har lige været en af de helt smukke save fra østrigsk nummer 6, Jan Holzweber, en af de gavede spillere fra 1996. Der har været lidt frem og tilbage. Italienen får den over på østrigsk banehalvdel igen. Der bliver chattet lidt til den. Den kommer over, der bliver lagt op. Og den bliver lige jantet over, kom den under nettet. Det gjorde den. Yes, okay. Nu har vi altså endnu et point til Østrig. Der står 7-3 her i Bankparken. Der er godt i gang. Der bliver givet high fives. De er ved at reformere og omgruppere inde på banen. De begynder at lave de en uformation. Det er i hvert fald italienerne, der står klar til at save. Det er endnu en gang, tror jeg, nummer 4, Dennis Thalmann fra Italien, der skal spille og save en af de yngre fra 2006. Spillerne kun 20 år gammel, slår den over på østrigs banehalvdel. Den bliver taget, og var den ude? De lægger op til den. De får den over. Og hvad sker der? Den kommer flot over nettet over på den italienske banehalvdel. De får den frem og tilbage. Der er godt gang i spillet, men der står altså 7-3 her i andet sæt på Bankparken i Tønder. Det er 1-0 til Østrig.

0: Før Sofie i 1998, hun begyndte at synge på Alene og In Love, så havde vi en form for debut på flere plan, for Victor Hovman, min kollega, han skulle både for første gang nogensinde kommentere en sportskamp, og det skulle altså være faustball. Og Victor, jeg lagde mærke til, at du både fik sagt noget med en U-formation og navnene på de her spillere og så videre. Du har da på en eller anden måde tærpet den sidste times tid for at blive DR's ekspert i faustball. Men jeg ved jo ikke noget om sporten. Jeg forestiller mig, at nogle andre også kan vurdere, om du har gjort det godt.
1: Jamen, jeg er jo super taknemmelig for, at Peter Didriksen, den danske landsholdstræner, klædte mig godt på, så jeg kunne få min vaskeægte kommentatordebut i faustball. Og en af dem, der nok har hørt ret mange kommentatorer som mig, det er dig, Kurt Asmussen. Du er tidligere landsholdsspiller for Danmark. Du spillede fra år 2000 til 2023. Hvor godt synes du, jeg klarede den?
2: Det var fremragende. Det er jo meget uvant at høre det blive kommenteret på dansk, fordi det er jo mere udbredt i de tyske land, så det, vi er vant til tysk eller engelsk, så det er faktisk første gang, jeg hørte det på dansk, og det var fremragende.
1: Jamen, fremragende. De ord tager jeg til mig. Tusind tak. Nu er det jo sådan, at det danske landshold spillede tidligere i dag. De skal også spille her 1945. Hvordan spår du danskernes chancer i den her turnering?
2: Jamen, vi har jo den forventning, at de kommer i kvartfinale, hvor de jo nok højst sandsynligt kommer til at møde Italien. Det ser det ud til lige nu. Italien, det er en hård nød at knække, men det er dem, vi skal have ned med nakken, og så en plads i semifinalen.
1: Nu har du selvfølgelig også haft en hel del år på banen som spiller, men nu er det jo selvfølgelig som tilskuer. Hvorfor synes du, det her er en fed sport?
2: En sport er fed, når du er god til den, og vi var ikke gode indtil 2002, og der fik vi den nuværende tyske landsholdstræner, som var træner for os i 3 år, og han fik os op på et niveau, hvor det startede med at være sjov og spille med blandt de bedste, og så startede man med at få blod på tanden, man udvikler sig, og det er det, der gør det.
1: Nu kunne jeg forstå, at I jo havde nogle helt fantastiske kommentatorer, der også kommenterede kampen, dog ikke på dansk. Tror du, jeg har en fremtid som faustball-kommentator?
2: Kan du tysk?
1: Jeg kan til husbehov.
2: Jeg tror ikke, det er nok, men du har sikkert mange andre gode ting, du er god til, Victor. Men nej, faustball-kommentator, der skal man kunne tysk eller engelsk til perfektion.
1: Kan vi så måske gå på kompromis og sige, at jeg er den bedste faustball-kommentator i Danmarks Radio?
2: Det er du helt sikkert.
1: Ved hvad, det tager jeg til mig, Nicoline.
0: Det er sgu også fisk lidt efter, det synes jeg, Victor. Jeg synes, det var godt klaret. Jeg er faktisk meget imponeret over den der U-formation og alt det, du fik nævnt. Jeg tænker, at der er ikke så meget sådan, konkurrence om pladsen, så jeg giver dig den også. Det er jeres faustball-kommentator.
1: Ja, førende.
0: Førende, præcis. Godt klaret, Victor. Jamen altså, hvis du er lidt interesseret i, hvordan det går med Danmark til faustball, fistball eller nævebold, hvis man kan kalde det, så er det altså, som sagt, også i dag, at vi skal spille igen. Det er klokken 7:45, at Danmark skal spille mod Belgien. Og så er det altså ellers noget, der foregår i tønder gennem hele weekenden. Men her på B4, der er det altså stadigvæk B4 eftermiddag. Ikke liga, jeg ved godt, det lyder meget som det. Og her der skal vi høre noget svensk musik med Veronica Maggio.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: fra DR Syd.
1: Venstres Anni Matthiesen vil nu have minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kaldt i samråd om ulve. Sammen med Venstres Christoffer Melson, der også er valgt i Sydjyllands Storkreds, vil politikerne have et klart svar på, hvad regeringen vil gøre for at løse ulveproblemet, inden mennesker kommer til skade.
2: Vi er nødt til at lægge et yderligere pres på regeringen og dermed på Christian Rabjerg Madsen omkring, vi er nødt til at komme videre og tage fat i forhold til at få lavet en hårdere regulering af ulvene.
1: Anni Matthiesen har ikke meget til overs for, at ministeren er bundet af EU-lovgivningen på ulveområdet. Hun mener også, at ministeren svigter, når det gælder antallet af ulve i Danmark.
2: Lige her nu, der har man jo faktisk ikke engang et ordentligt overblik over, hvor mange ulve der er i Jylland på individniveau. Så er vi også nødt til at få fastsat et tal på, hvor mange ulve er der i hele taget plads til i Jylland. Det er jo så noget af det, der skal godkendes, også måske på EU-plan, men han kunne jo starte med at tage fat på de lande, som allerede har en hård regulering af antallet af ulve.
1: Problemulven, der er set flere gange tæt på mennesker i Nørre Nebel, jages lige nu af Naturstyrelsens folk, men er altså ikke blevet skudt. Sagen om rejefiskeri i Vadehavet har taget en dramatisk drejning. Beredskabsstyrelsen har nedlagt forbud mod fiskeri, men nu har formanden for Rømø Fiskeriforening og hans to sønner besluttet, at de alligevel vil begynde at fiske igen. Årsagen er, at fiskerne mener at have fundet en bekendtgørelse fra 1991, som trumfer den bekendtgørelse, som Beredskabsstyrelsen mener skal bruges. Det siger formand for Rømø Fiskeriforening, Paus Gram.
3: Vi mener ikke, det forbud, det gælder for os, fordi vi har en hesterejebekendtgørelse, som det står, hvor vi må fiske hen, og hvor vi ikke må fiske hen. Og den er betydeligt nyere.
1: Baggrunden for det nuværende forbud er, at myndighederne mener, at der er risiko for, at der ligger ueksploderede miner og ammunition fra 1. og 2. verdenskrig på havbunden. Men Paus Gram mener altså, at det er et andet regelsæt, der skal være gældende, så derfor mener han ikke, at han tager loven i egen hånd ved at fiske, på trods af myndighedernes forbud.
3: Nej, men det gør vi ikke. Vi tager ikke loven i egen hånd. Det er ikke rigtigt, fordi vi følger bare loven jo. Og det synes jeg også, de skulle tage at gøre.
1: Paus Gram og hans sønner vil sejle ud den 25. august og begynder at fiske igen. Og vi har rakt ud til Beredskabsministeriet for at få en kommentar til Paus Grams beslutning. Men ministeriet er ikke vendt tilbage endnu. Tørt og solrigt hver resten af dagen, og temperaturer mellem 22 og 27 grader, ved kysterne dog lidt køligere, og vi får en svag vind. Det var nyhederne med Søren Laursen.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høgh.
6: Og så er det også med Ruma Naimi, som holder øje med trafikken for os i dag.
7: Vi fortsætter trafikken. Jeg kan melde, at rute 8 Sønderborg Motorvejen fra Tønder mod Sønderborg mellem 14 Gråsten og 13 Avnbøl, der er højrespor spærret grundet et havareret køretøj. Og vender vi blikket mod den sædvanlige myldretidstrafik, så fortsætter den, som skal i det syd- og sønderjyske. Der er ikke noget, der slår alarm klakken i gang. Men jeg kan melde, at der er lidt tæt trafik rundt omkring, blandt andet på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Det er som sagt ikke noget, som skiller sig ud fra den klassiske eftermiddagstrafik.
5: God eftermiddag med P4.

0: Det her, det var Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv. Her var klokken, den er blevet 20 minutter i 5. Hvis du vil have det,
1: hvad det bad, boy. P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Ja, hvis du har fulgt med i medierne her på det seneste, så ved du, at der er især en ulv. Vi taler rigtig meget om, det er problemulven fra Nørre Nebel. Torsdag eftermiddag, altså nu, er den faktisk stadig ikke fundet og aflivet. Det er altså en ulv, som man ellers prøver at få ram på. Den er sidst set af en borger tæt på Ovtrup her tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud med en riffel, men har altså ikke fået ram på den endnu. Der kom ikke nogen henvendelser i går, og Naturstyrelsen de har heller ikke fundet ulven siden. Og derfor så er det altså også måske selvsagt et emne, der optager folk i Nørre Nebel her til eftermiddag. Og vi har altså også været forbi at møde Flemming Svejstrup fra Nørre Nebel. Han siger sådan her.
2: Ja, det ved jeg, min kone er med i et forlav, hvor hun har mistet nogle får til ulven. Og det er hun selvfølgelig ikke så tilfreds med. Men vi er da begge to interesserede i, at man på en eller anden måde finder frem til en ordning, hvor både menneskerne og ulvene kan være her.
0: Ja, og i aften der sender vi altså her på DR et program, hvor vi sætter fokus på ulven. Det sendes netop til, fra Nørre Nebel. Du kan se det på DR TV kl. 18. Du kan stille spørgsmål, selvfølgelig i live-bloggen på DR.dk, eller så kan du også sende en sms til 1212. Der sidder dygtige eksperter på plads til at svare på alle de spørgsmål, som for eksempel, hvordan skal vi egentlig leve med ulven, hvis den er kommet for at blive. Som sagt, så er det fra Nørre Nebel, at vi sætter et studie op. Og hvis du er i området, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi. Klokken 18, det er den gyldne pande, du skal finde vej til, hvis du har lyst til at være med til at se, hvordan det fungerer, når det er, at man sender live program fra DR om ulven. Du

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: herefter Cezal med XOXO, så skal vi lige en tur forbi Vadehavet, fordi der sker altså noget dramatisk der, fordi Beredskabsstyrelsen, de har jo sagt, at man ikke må lave rejefiskeri lige der, men formanden for Rømø Fiskeriforening og hans to sønner, de har altså besluttet sig for, at det vil de gøre alligevel. De vil fiske igen. Og baggrunden for det her forbud, det er altså, at myndighederne de siger, at der godt kan ligge sådan nogle ueksploderede miner og ammunition fra 1. og 2. verdenskrig nede på havbunden. Men formanden for Rømø Fiskeriforening, det er han altså ikke enig i den her beslutning. Han hedder Paus Kram, og det er ham, som har tænkt sig at sejle ud og fiske alligevel. Jeg talte med ham tidligere i dag om det hele, og det lød sådan her.
1: Vi mener ikke, det forbud, det gælder for os, fordi vi har en hesterejebekendtgørelse, som det står, hvor vi må fiske hen, og hvor vi ikke må fiske hen. Og den er betydeligt nyere end den her bekendtgørelse. Den her bekendtgørelse, den er fra 66, så den overruller den simpelthen vores hesterejebekendtgørelse.
0: Du har jo selv sagt, at det her det ikke er civil ulydelighed, og det er jo ikke, fordi vi skal stå og debattere lovgivning, men myndighederne de mener jo, at der jo stadigvæk kan ligge de her ueksploderede miner og ammunition derude. Er du slet ikke bange for at tage ud og fiske i det?
1: Nej, det er jo en fejl altid, allerede til myndighed, de laver fra starten jo, fordi vi har jo fisket det i 58 år, det kan vi dokumentere. Og vi har fungeret som mineryger i den her tid, sådan set. Så den måde, så skulle de jo sådan set have undersøgt det her, inden de stoppede os, på grund af, til om det tog 58 år, eller det tog 59 år. Det var sådan set ligegyldigt, fordi det er jo ikke sket noget, og vi har dokumentation for, til det aldrig nogensinde blev fundet noget i området. Så den måde er det jo bare forkert, den måde, det bliver håndteret på det her.
0: Der er jo et samråd, der skal afvikles formentlig den 27. august. Det er jo efter, at I har tænkt jer at stikke til søs igen. Hvorfor ikke vente på, at de ligesom får mødtes, de her samråd?
1: Jamen, vi så jo det sidste samråd, hvor beredskabsministeren bare snakkede rundt om det varme grød. Og det var sådan set bare spillet af vores tid og deres tid og en eller anden måde.
0: Jamen alligevel, man kan sige, altså det er jo sådan nu engang det er, når der skal besluttes nogle ting, at der er nogle mennesker, der skal mødes. Hvorfor mener du alligevel, at du kan tage loven i egen hånd, så at sige, og fiske et sted, hvor myndighederne jo faktisk har sagt, man ikke må?
1: Nej, men det gør vi ikke. Vi tager ikke loven i egen hånd. Det er ikke rigtigt, fordi vi følger bare loven jo, og det synes jeg også, de skulle tage at gøre.
0: Ja, men nu er det jo, altså, det er jo det, de har sagt, at gælder fra myndighedernes side, at man ikke skal fiske der.
1: Det er jo nok, fordi de har lavet så meget lovgivning efterhånden, til de ikke kan gennemskue, hvordan loven er. Så.
0: Lige nu der er det jo meget, den ene sag det, den anden sag det. Hvordan ser du, at det her det kan løses nu, når det efterhånden er lidt af en hårdknude med den ene side og den anden side?
1: For os er det ikke noget hårdknude. For os er det klokkeklart. Altså, det er ganske enkelt. Fordi til den gamle bekendtgørelse, den skulle jeg vel fjerne sådan set for 25 år siden, og grundlæggende er vi sådan set ligeglade med, om den er der eller ikke er der, fordi til vores hesterej bekendtgørelse, den overruller den. Den siger, vi må fisk. Og den anden ting, hvor de skulle have fjernet for rigtig mange år siden, det kan på en eller anden måde giver ikke forholde mig til det længere.
0: Nej, men der er jo stadigvæk nogle mennesker derinde, der skal sidde og mødes i det her samråd. Kan du ikke være bange for, at de ser det her som en konfliktoptrætning, at de tager ud og fisker alligevel?
1: Nej.

0: Jonathan med alle mine tanker. Klokken den er 4:05, og vi skal lige have et blik på trafikken sammen med Roma Naimi.
1: Jeg vil lige kort gøre opmærksom på, at vejene de er fuldt ud farbare. Det drejer sig om rute 18 Sønderborg Motorvejen fra Tønder mod Sønderborg mellem 14 Gråsten og 13 Aubøl. Redningsarbejdet ja, det er væk, og højrespor det er simpelthen ikke spærret længere. Der er nu fuldt ud farbart.
0: Jamen, således opdateret på trafikken. Lige om lidt, så skal du have en opdatering fra ind- og udland med Radioavisen. Det skal handle om, at regeringen nu ikke bare vil skyde problemulve. Nu vil de også skyde ulve, som opfører sig præcis som de skal. Og det er der altså andre, der ikke synes om. Hør mere om det i Radioavisen, når klokken den bliver 5 med Niels Christian Lang.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
1: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
0: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
2: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
0: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
3: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
0: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
4: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
5: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
5: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
6: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
6: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 tisøjtgrader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
7: P4. Du lytter til P4.
8: P4.
7: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Det gør du nemlig her, hvor klokken er blevet 5:08. Så kan jeg fortælle, at jeg stadigvæk har en time tilbage her af mit eftermiddagsprogram. Og det har jeg fået lov til at starte med at spille noget sådan forholdsvis ny musik fra Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. What?

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Og her hvor klokken er blevet 17 minutter over 17, så skal vi altså tale om ulven igen, fordi at i dag der skal der vises, jamen der skal laves program fra Nørre Nebel af alle steder om ulven. Og en af værterne på det program, vi skal lave her i dag, det er dig, Stefan Jørgensen, som man jo kender som vært her fra P4. Hej Stefan.
2: Oh,
1: jeg skal lige skrue op for den rigtige. Hej Stefan.
2: Hej.
1: Okay. Jamen Stefan, skal du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor i alverden vi skal lave tv fra Nørre Nebel?
2: Jamen det er jo fordi, at det er blevet ulveomdrejningspunktet i de her dage. Der er jo en problemulv løs i Nørre Nebel området, Aarhus og så videre. Og den arbejder man jo altså lige nu på at få jagtet, få skudt ned. Det gør man med jæger på jorden og droner i luften, og derfor der sender vi fra den gyldne pande, hvor den jo blandt andet blev spottet i mandags, som man måske har set videoklip fra. Den kom ligesom spacerende lige her på vejen, hvor jeg står og kigger over mod den gyldne pande, forbi en hoppepude og så videre ud i det naturområde, som ligger her bagved.
1: Og hvad er det så, der skal ske i jeres program, siden I er taget til den gyldne pande?
2: Jamen, vi kunne rigtig godt tænke os at gøre os alle sammen lidt klogere på den der ulv, som vi jo efterhånden har fundet ud af, at vi jo i en eller anden grad skal sameksistere sammen med. Så derfor har vi inviteret nogle af landets førende eksperter på ulveområdet, og sammen med dem så håber vi at blive klogere på jamen alt, hvad der har med ulv at gøre, og man har altså mulighed for at stille spørgsmål om lige præcis det, man har lyst til. Så vi forhåbentlig alle sammen får ravet ud i de uklarheder, myter eller måske endda usandheder, der kunne være om ulven, som jo er et betændt emne.
1: Og det her, det er jo et landsdækkende program. Man kan se det, hvor end man er henne i landet. Men nu er vi jo så heldige, at vi jo sender radio ud til dem, der bor i Nørre Nebel lige nu. Er det noget, man også må komme forbi og kigge på, eller hvordan fungerer det?
2: Ja, det må man da i den grad. Man kan bare kigge ned forbi den gyldne pande. Vi står og sætter tv ude fra terrassen der. Og så kan man egentlig bare kigge forbi. Og man må også gerne, hvis man ikke har mod på at sende en sms til 1212'eren, eller stille spørgsmål i live-bloggen, eller på mailen danmarksulve@dr.dk, så må man altså også gerne kigge forbi og bare stille spørgsmål ansigt til ansigt til os hernede. Eller hvis man bare er nysgerrig på at se, hvordan tv-produktionen ser ud, så må man altså også gerne kigge forbi.
1: Ja, jeg kan ligesom regne ud, at det ikke er svært at finde jer. Er det bare på terrassen, I sidder, eller hvad?
2: Ja, ja, vi har fået en fin plads med udsigt til vindmøller og marker og hvad der ellers er, og kan også se hoppepuden fra vores position. Så der kan man altså bare gå op, man er ikke i tvivl om det, og hvis man er i tvivl, så holder der stor DR-bil ude foran, så er det cirka der, vi er.
1: Kig efter noget med DR, så skal man nok finde det. Jamen, Stefan, jeg vil ikke tage din tid mere. God fornøjelse med det hele.
2: Ja, mange tak.
1: Som Stefan også lige fik sagt, så kan du altså allerede nu begynde at lige stille dit spørgsmål til ulven her. Det er 1212, du skal sende dit spørgsmål afsted til. Ellers så er der også live-bloggen inde på dr.dk, og det er sådan set også der, du finder det her tv, der bliver sendt.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven fra Nørre Nebel-området er her sidst på eftermiddagen stadig ikke fundet og aflivet. Ulven er sidst set af en borgernær Aarup tirsdag aften. Her rykkede Naturstyrelsen ud med en riffel, men fik altså ikke skudt ulven. Der kom ingen henvendelser i går, og Naturstyrelsen har heller ikke selv fundet ulven. Tidligere på eftermiddagen oplyste Naturstyrelsen, at 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde problemulven, og styrelsen er nu i gang med at behandle de ansøgninger. Ulveemnet optager af gode grunde folk i de berørte områder rigtig meget. Også Flemming Sveistrup fra Nørre Nebel.
2: Ja, det ved jeg, at min kone er med i et forlav, hvor hun har mistet nogle får til ulven. Og det er hun selvfølgelig ikke så tilfreds med. Men vi er da begge to interesserede i, at man på en eller anden måde finder frem til en ordning, hvor både menneskerne og ulvene kan være her.
1: Om en halv time sender vi på DRTV et program med fokus på ulven, og vi sender fra restaurant Den Gyldne Pande i Nørre Nebel. Flere end 800 skoleelever var i dag på besøg på Tønder Stadion. Her kunne de se det danske landshold i Faustball spille mod Tjekkiet. Faustball er ikke en særlig kendt sportsgren i Danmark, så det var meget vigtigt for Peter Didriksen, der er træner for det danske landshold, at gøre sporten kendt og attraktiv for de unge.
3: Jamen det er fordi vores sport den er meget ukendt i Danmark, og hvis vi skal få mere gang i vores sport, så skal vi have fat i de unge børn. Hvert barn vi kan aktivere til Faustball er en gevinst for os.
1: Og der er virkelig brug for tilgang af nye medlemmer til sportsgrenen, siger Peter Didriksen.
3: Absolut. Altså vi er 25 aktive spillere, som så samtidig skal agere som træner for de unge, så det er svært at få fat i de unge spillere, især for der er mange bud om de unge med fodbold, med håndbold, som vi er meget kendt for i Danmark.
1: EM i Faustball spilles i Tønder til og med lørdag, og i aften møder det danske landshold Belgien kl. 19.45. 25.000 medarbejdere i Region Syddanmark kan se frem til at få ny øverste chef. Regionsdirektør Janne Kravlund meddeler i dag, at hun stopper i jobbet fra februar 2027 for at gå på pension. 66-årige Janne Kravlund har været regionsdirektør siden 2015 og har arbejdet 40 år i den offentlige forvaltning. Jeg ser tilbage på et langt arbejdsliv med stor taknemmelighed, siger Janne Kravlund i en pressemeddelelse. I aften fortsat sol og klart vejr. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag vind, mest mellem syd og sydøst. Det var nyhederne med Søren Laursen.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høgh.
6: Og klokken er blevet 6:03. Vi skal have endnu et blik på trafikken med Roman Naimi.
7: Nicoline, hvad siger du til, at vi kører gode meldinger nu?
6: Altså kun gode nyheder, faktisk.
7: Okay, jeg kan sige næsten gode,
6: okay.
7: næsten gode nyheder.
6: Men gode nyheder, det vil vi gerne høre. Det du har.
7: Jeg vil heller ikke jinxen, selvfølgelig.
6: Nej,
7: ja, men er trafikken, som nu kan kaldes for aftentrafik, ja, den kører, som den skal. Der er ikke noget at komme efter på det punkt. Der er dog lige én ting at tage med fra skinnerne, og det drejer sig om Eurocity-toget med planlagt afgang kl. 17.46 fra Kolding Station mod København Hovedbanegård. Det er forsinket i cirka 15-20 minutter.
6: Så altså resten, det var gode nyheder. Tak for det, Roman.
7: Selvfølgelig.

0: i dag
1: med Nicoline Viola Høgh.
0: Og i dag der er det jo den 13. august 2026. Og i dag der skal vi fejre Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen. De fleste af os kender hende nok mest som Mø. Og det er altså i dag her den 13. august, at hun fylder 38 år. Derfor så tænkte jeg, at vi lige, fordi det er hendes fødselsdag, kunne tage en trip down memory lane. Altså, jeg tænker, vi tager os tilbage til starten først. For mange af os stiftede nok første gang bekendtskab med Mø tilbage i 2012, hvor hun udgav det her nummer. Altså Pilgrim. Kæmpe nummer. Det var overalt der tilbage i starten af 10'erne. Det blev P3's uundgåelige i marts 2013, og det var altså det nummer, der virkelig fik Mø til sådan at bryde igennem som en soloartist. Jeg husker, at jeg prøvede at se hende på Roskilde Festival 2013, min første optræden på festivalen der. Altså, hun var blevet alt for stor til den scene, de havde lejligheden op til, så det var svært for mig at komme ind. Og ja, allerede der var hun altså kæmpe stor herhjemme, og hvis hun ikke allerede var stor der, så blev hun da i hvert fald, da hun i 2015 udgav den her. Altså, Lean On, Major Lazer og Møs mega hit fik flere milliarder visninger på YouTube. Toppede hitlisterne var på Spotify og iTunes på førstepladser på rigtig mange internationale hitlister. Og jeg var lige tilbage i arkiverne og prøvede at finde ud af, hvordan hun selv egentlig reagerede på den her succes. Jeg har fundet det her klip fra 2015, hvor hun selv er sådan ret glad.
2: Ja, jeg synes, det er så vildt. Jeg har faktisk i rigtig mange år drømt rigtig meget om det, sådan du ved. Men jeg havde faktisk altid tænkt, at jeg var alt for indie til nogensinde at kunne komme op på den, sådan, på den, i den skala. Eller sådan. Det er jo virkelig, det når meget bredt ud jo. Eller sådan. Så det er helt vildt. Altså, jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, og jeg er bare så glad for det. Fordi at, som sagt, jeg elsker Lean On, og jeg har virkelig følte, at den sang, det var ikke noget, der var forceret. Det var ikke noget, vi prøvede at lave et hit. Vi lavede bare den her sang, og du ved, det føltes naturligt. Jeg følte mig, det var en fri proces. Men der var ingen af os, der havde regnet med, at det ville gå så vidt. Så jeg er virkelig bare så fucking glad for, at, det kunne, at en sang som den kan nå så bredt ud, egentlig.
0: Er noget bredt ud, det gjorde den virkelig. Omø har altså i sin karriere skrevet musik til Ariana Grande, lavet musik med Justin Bieber. Hun har bare været en af de danske musikere, der sådan for alvor har taget springet ud i verden, lavet hits, spillet på de største festivaler, samarbejdet med nogle af musikkens største navne. Og hvilken fødselsdagssang spiller man så for en af Danmarks hitmaskiner nummer et? Men jeg tænkte virkelig over det. Og jeg tænkte på, hvor lang en karriere hun har haft, hvor meget arbejde hun har lavet, hvor meget hun har domineret hitlisterne, især i Danmark. Også selvom hun ikke engang er fyldt 40 endnu. Med andre ord, så tænkte jeg, at Mø nok godt kunne relatere ret meget til den her linje. Ja, altså, jeg arbejder til sent, fordi jeg er en sanger, som Sabrina Carpenter synger på Espresso. Derfor så bliver det fødselsdagssangen lidt alternativ en af slagsen til Mø. Tillykke Mø med de 38 år.

0: Anna Sanne. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Hvis du går ind på dr.dk nu, så lyder det sådan her.
1: Nye art, i hvert fald en art, der har været væk i 200 år.
0: Hvor de snakker om problemulve, og det er faktisk direkte fra Nørre Nebel, hvor de har sat et studie op derovre. Man kan se den her hoppepude i baggrunden, hvis du har set den video af en problemulve, der lusker rundt over ved Nørre Nebel engang. Og det er altså Deadline, der går tæt på konflikten om ulven, og efter det, så er der altså TV derfra. Inde på dr.dk kan du finde det, og du kan altså gå ind og stille spørgsmål til ulveeksperter om den her ulv. Så der er god grund til at forvilde sig ind på dr.dk. Og hvis du nu bor i Nørre Nebel eller omegn, så kan du altid også forvilde dig derhen. I virkeligheden, det er som sagt ved den her hoppepude, også ved restauranten Den Gyldne Pande. Jeg kan se lige nu, der skulle det se ud, som om der er dejlig solskin, så det er bare om at kigge forbi.

europæiske eventyr fortsætter i liga i aften. Midtjyderne og nordsjællænderne, de skal altså forsøge at spille sig videre i Conference League. De har et godt udgangspunkt, for begge hold, de fører altså 2-0 mod deres respektive modstandere. FC Nordsjællands sådan skræmmende hjemmebane, de tager altså imod islandske Valur, mens FC Midtjylland får besøg af Bohemians FC fra Irland. Det er Liga på B4, der giver dig begge kampe her efter radioavisen, hvor de også lige skal runde seneste nyt fra EM i atletik. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der er bag mikrofonerne. Og det betyder jo selvfølgelig også, at jeg er på vej ud af mit studie og færdig med at sende eftermiddagsradio for i dag. Men som du kan høre, så er du altså i gode hænder i Liga lige om lidt. Der er lige et enkelt stykke musik tilbage i playlisten, inden du får dig en radioavis. Det her, det er Travis med Why Does It Always Rain On Me.

0: Selvom der står og står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær Bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
1: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
0: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening, der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
2: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, Bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulve, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse, så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer jeg også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
2: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
3: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til den. Det kommer vi slet ikke til.
2: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag ville ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
3: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop for år, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
0: Og ja. Og netop nu, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sinden i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
0: 28-årig Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
5: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
0: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
6: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
0: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønlund.
7: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
0: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
8: Du lytter til P4.

0: interviews, var det herfra blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevares der lidt med AGF, men de er jo stadig sikret i et gruppespil, eller en ligafase, som der hedder nu om dagen. FC København gik videre i går. Nu venter to nye danske hold.
2: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
2: Flot rullet på det,
0: er. Tak. Jeg har øvet dig på. Jeg har også en time i bilen. Jeg har øvet mig hele vejen herhen. Og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor FC Midtjylland så tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
2: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der befinder Tobias Bolser, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
2: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
2: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
2: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
2: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså, nu.
2: For at skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jacobsen. Ikke? Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
2: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jacobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: Min første kamp her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19 på Himmens, tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som en formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De har også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold er vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spillet, eller efter straffesparkskonkurrence var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV Midtvest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Ja, hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men går, ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen ved du hvad, lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften, jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem, så er Midtjylland stadig videre. Ja. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo senere sætte gang i det der med første mål, Mathias Jakobsen. Nu siger du tidlig mål og sådan noget, det gør du jo altid. Er det også det, vi er ude i i dag?
2: Nej, det bliver 0-0. Nej, jeg tror, der kommer tidlig mål. Jeg tror, som er Midtjylland. Nu skal de ud.
0: Alt er, som det plejer, Loft.
2: Nu skal Midtjylland ud og vise sig frem. De har ikke spillet særlig godt indtil videre i den her sæson. Det kan godt være, de er kommet i gang med maksimum point i Superligaen, og de vandt den der udebanekamp mod det her Bohemians mandskab, men de var ikke særlig gode. Det vil jeg se i aften. De skal ud og sprudle, og de scorer tidligt. De scorer efter 4,5 minutter.
1: Okay. Jamen, vi kan lige sætte gang i konkurrencen om første mål lidt senere, og så Mathias, så må vi finde ud af senere, om det bliver en tur i bilen, eller om det bliver på god ben hjem.
2: Det bliver bilen.
0: Det håber vi jo, men det kunne også være lidt sjovt, at han gik hjem. Men resultatet skal vi ikke bede om.
1: Nej, nej. Konsekvensen vil vi gerne have.
0: Ja, præcis.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe. Altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians. Og skal du have den igen, FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der skal komme til kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet er kommet i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hvis du spørger Midtjyllands ring, så er det Hibernian. Det er det ikke.
2: Hibernian. Jeg holder så meget med Hibernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: Den følger jeg lige op på, når du har talt færdig, så kommer jeg med
2: svar. Det er fedt, at du bliver nødt til at gå, og altså, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud, Jacobs.
3: Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Måske bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem, hvis Nordsjælland ryger ud?
0: Jeg er sgu ikke så langt.
1: Nå, men der er
2: lidt. Sagtens.
1: Nå, okay. Hvad langt er der?
2: Jeg vil lige før, at gå frem og tilbage.
3: 89 kilometer. En dag er 3 timer. Så det er 27 timer i resttempo.
1: Nej, folk går 100 km på under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
3: Det lyder som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, på det.
0: Ved du hvad, det sker ikke. Tobias, det gør en hel nation. Også dem, der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på Mathias. Jeg har været 7 kilometer hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
3: Ja. Den klarer du aldrig. Jo ikke.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Nej, det er
1: faktisk
2: det
1: sygt
2: ikke.
1: Hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kamp mod. Hvordan er det med, du udtaler det?
0: Valur.
2: Valur. Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønsgaard Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp, at han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold, og for dem, der så kampen, så altså, de lavede jo, de havde så mange chancer i Nordsjælland, så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League gruppespil. Der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er jeg godt klar over, men jeg frygter lidt for Mathias Jacobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
2: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig, eller banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, så jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
0: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der. Det er de kommet tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske Birmingham foregår der EM i atletik i disse dage. Det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt.
0: Mm.
1: Derovre, jeg tror, 35 grader. Nå, lige
0: det
1: nu.
0: Vildt. Det er helt vildt.
1: Ja, og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer, puh, og kigge, og så glemmer man lige de der 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det jo også på det atletikstadion. Det er sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg og så videre, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmper, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og på det med stænger, altså så vil jeg vel skifte bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren, Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kaster. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, på trods af at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM-se med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså, der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores live-blog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at okay?
1: det var en lille fejl. Ikke? Okay, ja. En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere i dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er svejseren Audrey Vedo på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glædede sig rigtig meget til at se i duel med Keely Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags kæmpe drama ser ud til at være ude. Men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer ind i en af de andre, eller om det er hendes egen skyld. Men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bold, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have 2 fodboldkampe afviklet. Men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meter den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrene på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med styrt og så videre. Så Så det synes jeg, at vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Det, jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på P4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Stella Lefty var det her med Boston.
1: Du er tjekket ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid. For det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken, og så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal i forhold til, hvornår du tror, det første mål, det bliver scoret. Husk navn og adresse.
0: Der kommer to sms'er ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 i aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth.
1: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
0: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
1: Man skal jo give faktisk kondi og snacks på vejen.
0: Nå, ja, det kan han få på turen.
1: Åh, okay, fint nok.
0: Punkt 2. Michael, hvis den her Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
1: Too late, Michael. Nu er den stop i radioen.
0: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander. Du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga. Sidste år har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlig, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold, også et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på de eller kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson, så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
0: Ja, det har jeg glemt.
3: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rigmand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den jo et år 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at jeg kunne holde med dem i den her aften her. Men de har ikke en chance.
1: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre det helt uspændende det her. Altså, det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder at spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
3: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså, FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg. Det er fuldstændig uafstemt, og det offensive fodbold, det flyder heller ikke. Så FC Midtjylland spiller ikke godt. Det håber jeg og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald. Fordi ellers, så kunne de godt komme i problemer. Altså, isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1, så bliver det også dramatisk i forhold til det videre arrangement. Men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfulierske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså, alene Francolino Chu, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
0: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start P4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare roligt. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.
2: Den slags, den kan jeg hurtigt research mig frem til. fordi jeg lyttede meget efter, hvad Mathias Jacobsen han ligesom kunne fortælle omkring Hibernians. Og det var jo en del, synes jeg alligevel. Og der
1: Bohemian,
2: ved vi også,
1: Mathias,
2: han er jo en mand, der... det er godt. men han er jo en mand, der virkelig forbereder sig. Også markant på en anden måde, end jeg gør i hvert fald. Men jeg har alligevel fundet nogle ting frem, som jeg godt vil fremhæve. For det første, så snakker man jo altid om det her med, at når et hold de kommer til Nordsjælland, du nævnte det også før, Loft, på det her kunstgræs, sagde du, som bliver vandet lige nu, lige for øjnene af mig, jamen der er de altid gode. Men den fordel har de altså ikke i dag, fordi at Valur fra Reykjavik, som blev nummer to i øvrigt i sidste sæson i Island, det er derfor, de spiller Conference League lige nu, de er vant til at spille på kunstgræs, det gør de nemlig også på deres hjemmebane stadion i Reykjavik. Så den fordel er ligesom elimineret i aften. Hvad er det ellers for et hold? Det er i forhold til Nordsjælland-spillerne, og det er simpelthen ud fra min egne øjnes vurdering, et meget fysisk stærkt hold, i hvert fald i forhold til det Nordsjælland-mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
2: Ja!
1: Ja.
2: Ej, det er godt, det der
1: Loft. Ja, tak. Ja, tak.
2: Vi snakket med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmelsk navn var det. Frederik? Ja. Frederik hedder han ikke, det er Frederik.
2: Ej, hvor er du god. Frederik Skram.
1: Ja, tak.
2: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig, Frederik Skram, tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Så var jeg sådan lige inde, okay, kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Der kan jeg huske forbi.
0: Det er for skåret. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
2: Ja, det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her i Island for et års tid siden. Og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befivet, der kommer landets bedst klædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis. Vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet, nu nævnte, Mathias, at irerne, at de måske spiller i den midt i den danske første division, det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet store hold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingerne.
2: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været op eller hvad?
1: Ja, faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
2: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog, det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo, de følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsjælland de kommer flyvende ud. Banen, den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsjælland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter med quiz. Islandsk viden. Francis Dekko var også forbi kort vej.
0: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
2: Ja, det er flot.
0: Valur.

0: Men den gode musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe,
1: præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm. Og en Liga mulepose er der altså på højkant i sms'en. Skriv P4 i sms'en, lav mellemrum, minutter, sekundtal og adressen og navn, selvfølgelig
1: også. Måske også knappenål i kortet bagved, hvis vi ikke har været der før.
2: Også det.
1: Hallo, mand.
2: Afsted til 12.12.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie.

0: iNews. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
1: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
0: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
2: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
0: Ja, Dansk Folkeparti de så også gerne, at den kriminelle lavalder den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjørn.
3: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: På campingpladsen First Camp i Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
0: Ja, det er, at de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

så fik vi den første scoring allerede her i Farum. I kan høre det på publikum, det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er kommet på tavlen 1-0 efter 4 minutters penge. Jeg er ret sikker på, at det var Willum Bertelsen, der bliver målscorer efter et flot forarbejde fra Prins Amoako.

0: Lenigan. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, det er Conference League. Der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør det.
2: I hvert fald i en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussion over i den anden kamp. Det må være, at vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle Urt. Det mål hører vi om lidt. Først, Mathias Jakobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er dem, der sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Er der McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0. Troede de, flaget kommer ret hurtigt op, den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter, altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her, FC Midtjylland. En forfærdelig begyndelse på det opgør. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg. Ja.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jakobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampen i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Ej, det er faktisk lige før jeg har hundt, at aftens modstander der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i det, de her dybdeløb af Prins Amorko, som kommer i dybden med, over for den her højre bak som, fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Palsson, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amorko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias?
4: For Island.
0: Ja. Ja, altså, på lang aften. Mathias? Det kan godt blive en lang aften for dig, det her, ikke?
3: Jeg tror altid ikke. Jamen prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at få bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dommer, men prøv at en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu, Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. FC Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særligt godt hold, men Midtjylland, nej for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere små 10 minutter spillet, altså 0-0, trods alt mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik, på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
3: Vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er...
0: Men i vores lang...
3: 89 kilometer!
0: Ja, men det er dig selv, der er meldet op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
3: Du har ret, jeg er rolig nu.
0: Inde på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften. Ja.
1: Præster,

0: Det her er Liga på B4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i den irske liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål fra FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarter spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror vil få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for Ndiaye, et indlæg, kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have Jørgen Spark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på Jørgen Spark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er fakta.
2: Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her Jørgen Spark med Bæk Sørensen med fremme blandt andre, altså så er det frisparks målskytten fra det første opgør, Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig, og det er han formentlig født med, altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke, nu står han med muligheden for at sparke den ind, udadskruet hedder det, over fra højre angrebsside, de skal rykke lidt rundt derinde i midtjyderne, så kommer den over på Martin Erlis, der hætter den tilbage ind mod straffesparksfeltet, der bliver den så afvist, så nej, ikke noget mål, i hvert fald i den her ombæring, et kvarter spillet, stadigvæk målløst i Herning.
0: Tobias Hansen, Nordsjælland mod Vallurt, der er også lidt en stemning af en sommerkamp hos dig, ja, i Farum. Altså, vi hygger lidt, og vi har fået træningshold på besøg fra Island.
3: Jamen, det kan næsten ikke være anderledes. Altså, der er virkelig klasseforskel på de her to mandskaber, og det er bare fortsat, nu vi spillede et kvarters penge, og Vallurt, de har stort set ikke haft bolden, og det er bare Nordsjælland, der bliver ved med at bare kombinere. Og for folk, der måske ikke sådan, ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder. Altså, det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre ind, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart osv. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, og spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bagste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen. Og det er så på den sidste tredjedel af islændingenes banehalvdel. Det siger lidt om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe, et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0. Der har spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference Leagues gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort, stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver. Der er masser af sol, men der er heller ikke noget powerplay. Altså, FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp, og gæsterne har haft bolden i mål 2 gange. Begge annulleret, og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber 2 ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten. Sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten, det er, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyre salg, store salg for FC Midtjylland, skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også være vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: Han stod relativt stille også. Okay.
0: Jeg mener også lige om, at til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille, altså. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoako har vi lige set, har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Yahoo Lettenmäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoakos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen store chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med at være, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. I nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i liveblokken om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspilleren, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt det Europa League tilbage i 2024. Mere om det inde på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne gøre, om de kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest. Det er dem, der, altså de spiller med hæl og tå, og det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superligaen og pokalturneringen. Her igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommer til FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 4 i nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udebanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march ned fra Herning Midtby herud til stadionet. De har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der var det, jeg trods alt stå og glæde sig over, bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden, og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen, så det eneste, de ikke skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det har jo lige gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også, som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det ikke super godt. Ja, vi får noget på Hemans, men det er ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland, bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen, og så røg han ellers også bare ud på rumpetter og albuer, og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester. Det blev så AGF. Europa League, der røg ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen, men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valuer, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel og så videre, Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Og jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændinge er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en lang som gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kameraer på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner jo en, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre ondt, du må, benet det skal skæres af eller et eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland. Han fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mit øre, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Har det noget med den der skade at gøre, hvad der foregår?
3: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse af situationen her.
1: Okay, er det
3: en ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den der... Hvad siger I? Jeg kan ikke høre det. Har jeg mistet forbindelse?
0: Du var da lidt ude med riven, men det er jo
3: helt okay. Totalt ude med riven.
0: Du kan lægge så fladt ned.
3: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se, jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her, så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
0: så
3: at
0: så ondt gjorde det heller ikke, vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, vi har en VAR-vogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angreb, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Maltsevs, den lettiske dommer, nede og kigge på VAR-skærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på VAR-skærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit VAR-team, står og nikker lidt. Man kan se, at han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Nu skal det se ud, som om, at linjedommeren også skrevet. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og bokse til kampen. Stormer samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR-gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget en beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil. Ikke også?
0: Fuldstændig ret,
3: Tobias.
1: Det er jo næsten utroligt. Altså, det er først næste år, der er VM i svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl fra dig.
3: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
3: Videre.

0: Tjek, det var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret. Siden indledningen kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter. Så kom der et straffespark, det omsatte Franculino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjyderne.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0, med mindre at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de er kendt for, når de spiller god fodbold, og de også får eksekveret på den. Willum Bertelsen 2-0 i det absolute sidste øjeblik af den der første halvleg her. Hvor er det bare godt. Altså, det er sådan... Jeg har prøvet at sidde og forklare det, og jeg ved ikke, hvor godt jeg har lykkes med det der med, at når Nordsjælland spiller på den måde, som de gør i aften, eller som de har gjort flere gange i aften, så er de så svære at få fat på. De kombinerer vanvittigt godt. Her ryger den hele vejen fra højre side af banen, og det er et opspil, hvor Nordsjælland ligesom har været på bolden hele vejen igennem, bliver spillet på tværs, og så kommer det her dybde løb, og så kommer cutbacket ind til den centrale angriber. I det her tilfælde var Willum Bertelsen, der bare skal sætte fod på. Egentlig meget lige 1-0 målet i starten af opgøret. Nu slutter det 2-0 efter de første 45 minutter. Jeg håber ikke, at det slutter sådan her, fordi der er meget mere, hvis ellers Nordsjælland, de spiller sig ud. Pause i Farum. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: i Conference League til Sampdoria Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, han bliver glad. Fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenåle i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Ja. Der er ikke nogen knappenåle. Det får vi i dag. Fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark, i gamle dage. Altså World Touren, som er rendt forbi. Kerteminde har haft den første dag i dag, og der er slået banerekord. Felix Mori fører efter dag 1. Sidste dag er på søndag, hvor det hele bliver afgjort. 65 slag gik han runden på Great Northern i Kerteminde og ligger dermed i front. På en anden plads er der en dansker, Lukas Bjerregaard, der så ligger på en delplan. Anden plads et slag efter. Anden runde i morgen, og så slutter de som sagt på søndag, hvor det hele afgøres.
1: Og lige nu på DRTV og DR2, der er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi skal nok også tjekke ind, når de her to fodboldkampe de er slut. Der byder vi blandt andet på 200 meter semifinaler for mænd og 3000 meter forhindringsløb fra kvinder. Men allerede nu på DR2.

0: Austin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med Dansk Island fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant AP Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror,

0: at alle de problemer, vi har, de bliver løst. Men fordi vi kan se, at, at verdensøkonomien kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet GIF ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: Du lytter til P4 Midt i

0: Scarlet Pleasure her med Under the Palm Trees. Gud, det ligger på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jamen, jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad også og ventede på, hvornår den kom.
0: Ja, vil du
1: gerne
0: have den?
1: Jamen, nej, altså, nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
1: Loft. Så ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt om lidt. Skal vi til Farum? De fører 2-0, altså Nordsjælland mod Valur. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu for midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed, at det er nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg. De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, at de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne, vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbeltkamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med to ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fønskov Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letin Mekki, der blev taget ud, og så to unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også har givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og jeg vil også sige 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter af den anden halvleg her i Farum, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret, så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De kommer i gang igen, som vi også fik nævnt med IM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring klokken 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når jeg kommer til at trykke på en forkert jingle og så videre. Ikke? Men det er i gang igen, og du kan følge med ind på DR2 og DR2. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem FC Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besvær med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka fra Kroatien, så en havneby. Ja, det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, jeg både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende nede på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet opskurt hold langt væk fra Moldova for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubwise måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var Tiraspol, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet. Men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Ekspederet væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen. Og så bliver den skrålet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Samme islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nordmand på det her islandske mandskab, der går ud for at sparke hjørnesparket fra højre angrebsside ind i hovedet på 1, 2, 3, 4 islandske spillere, der står omkring strafsparkspletten den her gang. De står sådan lige ved siden af hinanden, så de er svære at dække op i forhold til, at de prøver at positionere sig i forhold til det indlæg, der kommer her mod forreste stolpe, bliver sparket væk af en FC Nordsjællands spiller. 57 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet, der er på vej mod en dobbeltkamp mod schweiziske St. Gallen om at komme i Conference League-gruppespillet.

0: har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt, nærmest på cruise control, på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland, 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8.
2: Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga om lidt målet i Herning, og et rødt kort, der var ved at blive, men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i Valsnus FC Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart, de skal i den Conference League-gruppespil, og det ser altså, ja, synes I lovende ud. Det er jo også at tale det med, de er jo fuldstændig sikre på. Hvorfor går videre til næste kamp?
2: Ej, jeg vil faktisk sige, at de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg, start og score målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der er spillet 65 minutter cruise control her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt dukket lidt gnist op i den her kamp.
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med to scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians, der kunne potentielt set have stået 2-0. Så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet, og her i anden halvleg. Altså, det jeg synes er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlich, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England, i øvrigt den, ja, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlich. Gul kort, og irerne er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Sorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en hælaflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. I øvrigt Martin Erlich, der fik rødt kort senest i spillet her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands muligheder for at spille sig videre i turneringen. Så lige nu, absolut ingen kontrol for FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også bede om et. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
3: Okay så.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen? Hver.
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

lejestue i farven 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Sadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændingene, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spandvand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamine Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Gais for nylig i den seneste Conference League kvalifikationskamp, de havde her på banen. Dem slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 18 minutter nu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R, så jeg vil ikke,
1: så
2: det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har haft spansk, og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Men skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ah, det går stærkt nu, det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamine Sadio får den ind i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide at tælle, at man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort. Så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanklubpark. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte, og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler han kun en enkelt for at tænde i siffre. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valur.
3: Det var tæt på det der.
1: Valur.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på at udtale.
1: Jeg har øvet mig hele aften. Jeg kan ikke.
0: Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, at til trods for at have lavet den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen. Det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsir, men Dario Osorio får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende riv af et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de render rundt med på tavlen lige nu. 2-1, altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal det selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1, og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre en Rikke?
3: Ikke
0: en glæsers.
1: Jeg troede, du ville have mig til at udtale det, for du vidste, at jeg ikke kunne rulle på det her.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

flot scoring igen, orkestreret af Dario Osorio. Han er uselvisk foran mål. Han spiller den på tværs til Stanley Iheanacho. Bum, den unge kantspiller fra Nigeria. 3-1 til FC Midtjylland med 12 minutter igen.

0: skulle da have forsøg, trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, det
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Nå. Det synes jeg ikke,
2: vi skal.
1: Det er super god ret, det der. Skal vi så ikke bare hoppe til Herning, eller hvad?
0: Jo, lad os
1: gøre det. Så vil vi komme tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning den der kamp, synes jeg, det startede hårdt ud for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det opgør, men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en legestue?
3: Ja, det synes jeg, og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer, altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind central, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som den anden, Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede, Jared Walters, skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvisk, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen. Så man kan sige, mens han ikke har spillet på klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål. Den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål. Og her, der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1. Og det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør. Til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er Jørnes Bakvald, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
4: 10 minutter igen i Farum, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjælland, så beruselse, det synes jeg, vi har haft her, det har været flot, flot fodboldspillere. De har også formået på en eller anden måde at holde dampen op, FC Nordsjælland-spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 ville være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island, så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjælland-spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamine Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet endnu om at få den her 6-0-scoring.

0: fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint i Superligaen, ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæisk spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod. Hvor godt tror du, de kan klare det, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg, det synes jeg er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu er de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke, til Coventry, som var deres... Deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spiller, det er de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er det, som er hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, jamen, altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gøre i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer der også. Et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind. Kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude. Han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt Lee Hanbaum til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnesparket her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem, og der må vi sige, hvor Midtjylland tidligere har været en forsøger, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der en ny bold ud fra venstre side, og hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage. FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff. Runden altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Tame Impala sammen med Janine. Eller Jenny, undskyld, med Dracula. Vi kommer til den aller sidste afdeling af de her to kampe her. Midtjylland mod Bohemians og FC Nordsjælland mod Valur.
1: Det er vi nemlig, og vi har fået tillægstiden. Lad os starte lidt hos dig, Mathias Jacobsen. En ting er jo, at Midtjylland skal nok komme til at vinde det her opgør samlet og så videre, men det må også være sådan lidt det der udtryk, og den måde, man ligesom har leveret i det her kampe på, må ikke være sådan helt optimal, vel?
2: Nej, det har været så langt fra skiven, som noget overhovedet kan være. Altså, det er simpelthen... det er ikke FC Midtjylland værdigt, så ved jeg godt, de spiller sig videre. Men nu skal vi huske, under det her stykke musik, fik vi en reducering i en sekvens, hvor det ligner FC Midtjylland forsvaret bare har tænkt sig, vi skal dække den her kvadratmeter græs op, og så ikke tænke over, om der er nogen modstandere. Og bum, så ligger bolden i nettet. En reducering af indskiftet Dale Rooney hedder han. Ja, det klinger af noget godt, Rooney efternavnet i hvert fald, men de er altså ikke særlig gode. Det er bare FC Midtjylland, der får dem til at se gode ud. Det vil jeg våge at påstå her, en afslutning fra distancen. Og alene igen efter reduceringen til 2-3, der havde vi en ny chance, hvor der så godt nok bliver vinket offside. Stor redning fra Elias Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring er begyndt at forlade MTH Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det her det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
3: 4 minutter er der lagt til her i Farm, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp på sådan en dejlig sommeraften i Farm. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lad være med at træde alt for meget på speederen derefter. Det har de gjort, og de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energiniveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen. Deres absolut største, men egentlig også den eneste store chance, men hovedstød ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
2: Og så lad os bare lige få det aller sidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke noget indkast. Kampen stopper, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
3: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jacobsen berette om. Jeg sidder jo en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland, de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe. Inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk. Også i forhold til for de her mange unge spilleres vedkommende. Selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kamper. Men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spil til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig sådan set allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
0: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
1: Jeg vil også kunne det der.
0: Ja, det kan du ikke.
1: Jeg vil også kunne.
0: Det er kun for os. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
3: Kan I have det godt?
0: Mathias, om den anden.

0: Til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bagstjernerne nu på DRTV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem, og det er, når de er unger, for eksempel.

0: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
1: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
0: Ifølge aktivisten Elijah Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Tunes and I her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland i overbevisende stil. Altså flirtede med at gøre det til tennischifre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen. Vandt 3-2 mod Bohemians. Uden sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
3: Kom helt skidt fra start. De fik scoret to gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget. Men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne, går jeg ud fra, med det, de viste her til aften.
3: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pigtigt selvmål. Ikke at vi skal holde ham til indtægt, for det er flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, at den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
3: Der er EM i atletik tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter forhindringsløb for kvinder. Alt dette får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu, træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlene.

0: Det hele er værd, som sagt, for Darlin. Og vi er lidt tidligere i programmet, skal vi faktisk til EM Athletic over i Birmingham.
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt, og skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd. Der er tre af slagsen, og det her det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat, det blev vundet af italieneren De Salou. Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europa-ranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Skrava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale hit er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Huge blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Huge løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7, og også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Huge, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8, samme bane hvorfra De Salou for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre. Og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Huge, men jeg synes, Mumenthaler kommer en lille smule bedre afsted. Den forsvarende mester indvendigt på briten. Så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, briten, og han ligger i front. Men det er stort set dybt løb mellem briten og schweizeren. Huge har lige det sidste, der skal til. Kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoriten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Huge års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
0: Tobias, Tobias Bolt, spørger bare lige sådan med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
2: 20.19, tredje og sidste semifinale.
0: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen ved du
2: 21.19, ja, sorry.
0: Ja, det er så fint.
2: Jeg er i en anden tidszone.
0: Det er godt. Jamen ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller britisk tidszone.
2: Lad os gøre det.
1: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
0: Det er det.
1: 20 sekunder.

0: The Balcony her fra The Rumor Set Fire.
1: Og lige om lidt på DR2, der er TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de er altså ved at varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så vender vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os. Så vi kan nok lige nå sådan, altså hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt, men vi har da haft lidt aktivitet, også tikampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest, både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i tikampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend at hygge sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiter Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Hvad og skal for noget? Kan hun begge ting?
2: Top. Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen. Så hun okay. Kan lidt af hvert, Ida Beiter Bumme. Og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis det nu er længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langt, den ene løbe og springe hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, må jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs spydkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort at tage os med igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkastkvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på at lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede det indenfor. Og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse oven på den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, og hvornår foregår det ene og det andet, så ligger der et overblik ind på dlh-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM Atletik på forskellige tidspunkter, for der er både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg tale os frem til, at vi skal skudt i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i år, 20 sekunder og 13 hundrededele er han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen, krydser han den her, tyskeren, og det er i en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: other girl. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bolt.
2: Ja, og den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplasker ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som 2 gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland. I år der er også en Europa-rekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Man kan også se med inde på DR2 og DRTV, og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5. Omgangen tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you.
1: Fra Taylor Swift.
2: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran, her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
3: Og hos dig, Mathias Jacobsen, er der blevet spillet fodbold. FC Midtjylland spillede mod Bohemians, og FC Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gå videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden om FC Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
4: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere, der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret osv. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i det her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre. Og den præmis køber jeg også, og så må vi se, hvordan det spænder af, når vi kommer lidt længere ind i august, og når hvis de ryger ud af Conference League playoff for eksempel, til Rijeka fra Kroatien, så kan det være, der begynder at rulle hoveder, eller hvis man nu kommer i problemer også i weekenden, eller generelt bare ikke præsterer godt her de første par måneder af Superligaen, men generelt tilfredshed over avancementet, om ikke andet.
3: Og tror du, og tror de, at det bliver nemt nok at slå Rijeka i de næste to runder her?
4: De tror i hvert fald så meget, at det handler om, at den første eller den næste kamp, det er den vigtigste, og det er så mod Lyngby på søndag. Så det er politikersvaret for dem i hvert fald. De kigger ikke så meget frem mod kampen mod kroaterne, som jo venter om en uge her på banen først, og så en uge efter returopgør ned til ud mod Adriaterhavet nede i Kroatien, hvor der nok bliver en markant mere varmt, end der har været her i aften, selvom vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af at det her, trods alt at tro, at det bliver let.
1: Thomas kigger på mig.
3: Jamen, jeg tror, det var dig, der
1: ville stille. Jeg tænker, vi skal have afslutningen.
3: Yes, 3000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
2: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finau ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22 år i Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den, hvad bliver det, den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere, franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finau nu i front. Finau går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finau, og så ser det ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finau tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling, Wherever You Will Go, der er altså atletik, EM i atletik, langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu, man kan se videre ind på DR2 og på DRTV, Thomas Loft.
1: Ja, det er, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet lært lidt om tidszonerne fra Tobias Moldt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham, så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Moldt, du er jo også vores levende tv-guide, vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meter den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående. Så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Bold, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og få skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion og så videre og så videre. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså klokken 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Bold, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Bold. Lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik lige ind i TV-guiden, så stod jeg, der stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM i dressur allerede fra klokken 9:30 i morgen tidlig foregår. Det så tunende ind også på DRTV der. Og så, Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det fem minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis. Pludselig snak. Altså, vores hurtige folk ude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Meyer, som lå og førte anden tysker, når hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i liveblokken på DR.dk. Og så, Tobias Bold, er du fri. Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Jeg kan

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tank, bank, pulse. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
1: End of it, damned if I cannot do.
2: Beyoncé er altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt lidt med der. Også her til Radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne, er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskæl i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund

0: til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
1: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter til Førnatten på B4.
2: Førnatten
1: med Stine Bram.
0: Yep, og det er en kæmpe fornøjelse at være her frem til midnat med masser af musik til lige at få rundet den sidste del af torsdagen her. Rigtig godt af med, ja, masser af musik, masser af både nyt og gammelt til din torsdag aften her. Blandt andet så skal vi rode lidt med en sangtitel. Der er simpelthen tre sange, der hedder lige præcis det samme. Der er lige kommet et nyt nummer, som gør, at vi kan lave sådan en treenighed her om cirka 20 minutter. Allerførst og lige nu her, der er det Cisal, der kigger forbi med XOXO.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Før Natten på B4 netop nu.

0: kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

0: Det norske popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der jo bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og En som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DRTV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er superkendt, og vi synger med her på En som dig.
2: Yeah.

Du hører Før natten her med Apaka, og En som dig, det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Her er Someone Like You.

Du er sikker morgen med høj stemning her i I Wanna Be Dancing, og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogen smer. Jeg har

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem, de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så, er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw
5: Jamen, jeg tænker jo...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst Jægerkorpset havde værnepligtig var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Mør de blå og Sun in Our Eyes.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: For at sørge for, at vi lander blidt og godt i torsdagen her, inden det bliver midnat og fredag og weekenden, så småt ruller en lille smule derudad. Musik skal der til, og her kommer den fra Thor Farlow. Vind og vejr.

0: Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Så nyt er det heller ikke længere. Rosa, her er hun med Skyklapper.
1: Jeg

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. I 40 natten her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os det godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten@dr.dk. Macy Peters her og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag
4: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt
5: alene. Hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: har jeg ikke.
1: Christoffer deler lidt ud fra privaten på Ringer om natten her.
2: Før natten på P4.
1: Her med Savage Garden, I Want You.

Det var den dejlige Tina, de går her mod Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musikere. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

Ja, selvom man er kendis-type, skal man da ikke regne med, at folk kender ens navn. Paul Simon, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder denne her fra Hjalmar og Katinka.

På DR TV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Odbjergs popmanifest, den her serie, hvor Andreas Odbjerg, han inviterer fire forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder En Stor Lykkelig Familie. DRTV, det er der, du finder Andreas Odbjergs popmanifest, hvis ikke du har fået set det allerede. Her er det før natten på B4 en torsdag aften. Vi har lige lidt tid og lidt selskab af hinanden en smule endnu. Nu med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse. For

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd. Men alligevel mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in enormous circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.